0: застаюся тут жить.
1: Радио «Рация». «Рация».

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Ты шукаеш яго спевы.

0: Тут жыве беларус.
1: І ў нас тут будзе Варшава, і ў нас тут будзе Вільня. Калі будзем рабіць старана, калі будзем круціць жорны пільна, і ў нас усё будзе прыстойна, і ў нас усё будзе цывільна. Так паўставала Варшава, так нараджалася Вільня.

Joachim Вольфсен. Паручнік быў, на жаль, жыдом і камсамольцам, лічыўся лепшым агентам ГПУ і неўзабаве збег з гародні ў Маскву.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
4: На антэне радыё Рацыя вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. Праз 5 лат цо тыдзень інфармаваліся мы панство о сітуацыі нашага родака Андрэя Пачобута, куры несправядліва знайдоваўся за кратамі лукашэнкаўскага вензеня. Дзісейшы праграм ёсць шчагульны, бо в нім вітамы Андрэя Пачобута на вольнасці. Пры мікрафоне Александр Роман. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Чернобыльскі шлак в Варшаве.
5: Чернобыль падзеліў жыццё Беларусі на до і по.
4: Польска граніца всходня ёсць в пэўні шчэльна.
6: Функцыянарыюша рівніж дапосажані сам в новы спшэнт, который усправня пэўненне тай цудзіннай службы.
4: Polska wita Andrzeja Poczobuta na wolności.
7: Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. 5 канферэнцыя беларусаў свету у Варшаве. Краіны паўночнай Еўропы і Балтіі не будуць пераглядаць стасункі з Беларусю. Былога лідара маладога фронту асудзілі да 3 гадоў калоніі. У студыі з Нафінамі Анна Чайкоўская. Пятая канферэнцыя беларусаў свету, якая адбываецца ў гэтыя дні ў Варшаве, аб'яднала ўдзельнікаў з розных краін. У межах форума адбылася дыскусійная панель «Хто мы? Беларусы замежжа, беларусы свету, дыяспара, нацыянальная меншасць». Прадстаўнікі дыяспар з Польшчы, Нямеччыны, Літвы, Украіны і США абмеркавалі пытанні ідэнтычнасці і самавызначэння. Мадэратарка дыскусіі, сацыёлаг Алена Шкурова адзначыла.
3: Это было очень интересно, и мы обсуждали действительно дискуссионный вопрос. Он и был, и будет, и останется дискуссионным. Это крайне сложная проблема, но это проблема, которая все время будет стоять на подвеске дня. Что такое диаспора, как ее изучать, как с ней работать, как с ней взаимодействовать, что ее сохраняет. Это один из самых ключевых вопросов белорусов за рубежом. Самый очевидный отказ, что интеграционным механизмом для диаспоры является культура. Именно культура, не только отдельные ее аспекты, такие как язык или самосознание, а все это в комплексе.
2: Сёння ў Варшаве чакаецца працяг канферэнцыі беларусаў свету. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыі не будуць пераглядаць стасункі з Беларусю, пакуль яна застаецца саўдзельніцай вайны Расіі супраць Украіны, а таксама працягвае ўнутраныя рэпрэсіі і гібрыдную дзейнасць супраць сваіх суседзяў. Гаворыцца ў заяве міністраў замежных справаў краінаў рэгіёну паўночна-балтыйская васьмёрка. Мы працягваем падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы, адзначана ў дакуменце, прынятым па выніках іх сустрэчы ў Эстоніі 29 і 30 красавіка. Акрамя таго, кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў падкрэслілі, што краіны паўночна-балтыйскай васьмёркі працягнуць узмацняць ціск на расійскую і беларускую эканомікі з дапамогай гандлёвых захадаў і тарыфнай палітыкі. Паўночна-балтыйская васьмёрка – рэгіянальны фармат супрацы, у які ўваходзяць Данія, Ісландія, Латвія, Літва, Нарвегія, Фінляндія, Швецыя і Эстонія. У рамках васьмёркі рэгулярна праходзяць сустрэчы прэм'ер-міністраў, міністраў замежных справаў і спікераў парламентаў. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Былога лідара маладога фронту Евгена Скучку асудзілі да 3 гадоў калоніі. Яго абвінавацілі ў саўдзельнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Яшчэ яму інкрымінавалі паклёп і абразу Лукашэнкі, а таксама дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, піша «Хрысціянская візія». Евген Скучка – юрыст, прадпрымальнік, шматдзетны бацька, адзін з удзельнікаў вясны 1996. У пачатку 2000 Ён быў адным з лідараў арганізацыі «Малады фронт» і актыўным удзельнікам ВХД. Аднак з сярэдзіны 2000-х гадоў адышоў ад палітыкі. Пазней займаўся будаўніцтвам храмаў, як адзваў юрыдычную дапамогу людзям. Раней пра яго крымінальны пераслед публічна не паведамлялася. У Мінску закрываецца адна з ключавых дзяржаўных культурных інстытуцый – Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Паводле інфармацыі з культурніцкіх колаў, установа працягне працу толькі да восені, пасля чаго будзе ліквідаваная. Апошнім мерапрыемствам стане ноч музея, у якую ўжо пазначылі як заключную падзею ў гісторыі арганізацыі. Паводле інфармацыі, фонды Нацыянальнага цэнтру сучаснага мастацтва і пляцоўка на вуліцы Якуба Коласа будуць перададзеныя ў Нацыянальны мастацкі музей Беларусі, а частка памяшканняў на вуліцы Некрасава Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Цэнтр існаваў больш за 10 гадоў і займаўся сучасным мастацтвам ад выяўленчага да тэатральнага і музычнага, а таксама падтрымкай маладых мастакоў. Установа арганізавала нацыянальныя павільёны Беларусі на міжнародных выставах, у тым ліку Венецыянскае біенале. Прычыны закрыцця афіцыйна не агучваюцца. Рашэнне можа быць звязана з пераразмеркаваннем памяшканняў і зменамі ў кіраванні мастацкай інфраструктурай. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари Крістіана Джорджа Іонеску, директора Румунського культурного інституту Дмитрій Кантемір у Стамбулі. У ході офіційної зустрічі баки обміркували питання, які тичаться заховання культурної спадщини і умацування духовних сувязів. Патріарх Варфоломій відзначив значний уклад румунської супольності у агульно-православне адінство. Болгарія. Патріарх болгарський митрополит Софійський Даніїл прийняв уділ в урочистим відкритті першої сесії 52-го Народного сходу Болгарії. Патріарх прибив у будинок парламента, каб подати доброславення новообраним депутатам і пожидати мудрості у прийнятті рішенняў на користь болгарського народа. На мероприємстві присутнічали політики, дипломати і представники конфесій Болгарії. Патріарх Даніїл виказав надію на те, що праця нового скликання парламента буде сприяти національному адзінству і пераодоленню разногалосся. Константинополь. 28 красавіка 2026 года Усяленський патріарх Варфоломій сустрев патріарха Антиохійського Яна X, який прибив з візитом у Стамбул. Предстоятель Антиохійської церкви, який до гэтага знаходзіўся з пастырскім візітам у паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Турцыі, што ўваходзіць у яго юрысдыкцыю, прыбыў у Фанар, каб асабіста перадаць велікоднае віншаванне патріарху Варфоломею. Пры прыбыцці да брамы патріархата высокага госця сустрэла духавенства пад урачысты звон званоў. Пасля пакланення ў патріяршым саборы Святога Георгія патріарх Ян прайшоў у рэзідэнцыю, дзе адбылася сустрэча з патріархам Варфоломеем. У перамовах таксама прыняў удзел старэйшы мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл. Патріарха Яна суправаджаў мітрапаліт Алепскі Яфрэн. Па заканчэнні сустрэчы усяленскі патріарх даў урачысты абед у гонар гасцей. Візіт працягнуўся да чацвярга і ўключаў шэраг сумесных мерапрыемстваў. Патріарх Ян X падкрэсліў значнасць духовнай сувязі паміж двума старажытнымі прастоламі і выказаў падзяку за цёплы прыём. Кіпр. Архієпіскоп кіпрський Георгій абвестив, що обрання нового митрополіта Пафоскага чекається до кінця мая 2026 года. У межах підрихтовки до гэтай події священний синод Кіпрської православної церкви проведе три послідовні посіджені – 18, 19 і 20 мая. Основной метой гэтых сустрэч стане разгляд і канчатковае зацверджанне новага статута царквы. Адразу пасля фіналізацыі статутных дакументаў пачнецца працэдура выбараў кіраўніка Пафаскай мітраполіі. Каментуючы сітуацыю з былым мітрапалітам Пафаскім, архіепіскап удакладніў, што пытанне аб пазбаўленні яго сану афіцыйна не абмяркоўвалася, хоць у сінод працягваюць паступаць скаргі. Архієпіскоп Георгій абверг чуткі пра тое, што рашэнні сінода залежаць ад знешняга ціску, падкрэсліўшы, што пытанні, якія разглядаюцца, носяць выключна эклезіялагічны характар. Усяленскі патріархат ужо двойчы пацвярджаў правамернасць дзеянняў кіпрскай царквы ў гэтым пытанні, што выключае магчымасць далейшых апеляцый. Польшча. У аўторак 28 красавіка прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы, блажэннейшы мітрапаліт варшаўскі ўсяе Польшчы Сава, прыняў у сваёй рэзідэнцыі сябраў прэзідыума групы парламенцкай дружбы Грэцыя-Польшча пры грэцкім парламенце. Делегацію ўзначаліў старшыня камітэта спадар Спіридон Кулкудзінас. Візіт падкрэсліў важнасць міжпарламенцкага дыялогу і ўмацавання культурных і духовных сувязяў паміж народамі Грэцыі і Польшчы. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі бягучы стан праваслаўных супольнасцяў у абедзвюх краінах, а таксама ролю царквы ў сучасным грамадстве. Мітрапаліт Сава азнаёміў гасцей з гісторыяй і сучасным становішчам польскай праваслаўнай царквы, адзначыўшы значны ўклад вернікаў у сацыяльную стабільнасць краіны. Прадстаўнікі грэцкага парламента выказалі сваю пашану прадстаяцелю і падкрэслілі гатоўнасць спрыяць далейшаму развіццю сяброўскіх адносін. Грузія. Свяшчэнны сінод грузінскай праваслаўнай царквы ў ходзе паседжання 28 красавіка выбраў трох кандыдатаў на пасаду каталікоса-патрыярха. Выбар быў зроблены з першапачатковага спісу, які ўключаў 6 прэтэндэнтаў. Па выніках таемнага галасавання найбольшую падтрымку атрымаў мітрапаліт Шыво Муджыры, месцаахоўнік патрыяршага прастола, за якога было аддадзена 20 галасоў. Двума іншымі кандыдатамі сталі мітрапаліт Руіс Іов і мітрапаліт Паційський Григорій, якія атрымалі па 7 галасоў кожны. Мітрапаліт Шыво, які нарадзіўся ў 1969 годзе, з'яўляецца месцаахоўнікам патрыяршага прастола з 2017 года. Мітрапаліт Іов, які нарадзіўся ў 1960 годзе, мае шматгадовы вопыт кіравання епархіямі і працы ў адміністрацыйных структурах патрыярхіі. Мітрапаліт Григорій, які нарадзіўся ў 1956 годзе, таксама з'яўляецца адным з аўтарытэтных іерархаў грузінскай царквы. Сінод падкрэсліў, што працэс выбараў праходзіць у адпаведнасці з царкоўнымі канонамі і без знешняга ўмяшання. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні кіраўнік амерыканскай архіепіскапіі Усяленскага патрыярхата архіепіскап Элпідафор наведаў рэзідэнцыю кардынала Джозефа Тобіна, рымска-каталіцкага архіепіскапа Нью-Арка. Сустрэча стала важным жэстам міжхрысціянскай салідарнасці. Галоўнай мэтай візіту стала абмеркаванне пытанняў супрацоўніцтва паміж дзвюма канфесіямі ў Злучаных Штатах. Архіепіскап Элпідафор і кардынал Тобін абмеркавалі выклікі, з якімі сутыкаюцца сучасныя хрысціяне, а таксама магчымасці для сумеснага сведчання аб евангельскіх каштоўнасцях у амерыканскім грамадстве. Албанія. На мінулым тыдні пад старшынствам архіепіскапа Тыранскага Яна свяшчэнны сінод албанскай праваслаўнай царквы аднагалосна абраў архімандрыта Ігната Тодры епіскапам гістарычнай кафедры Амантыі. Згодна са статутам, новаабраны епіскап таксама стане сябрам свяшчэннага сінода. Хератонія запланавана на гэтую нядзелю, 3 траўня, у кафедральным саборы ў Воскресенне Хрыстова ў Тыране. Будучы епіскап нарадзіўся ў 1978 годзе, атрымаў багаслоўскую адукацыю ў акадэміі ў Воскресенне Хрыстова ў Дурэсе. На працягу больш за 10 гадоў ён служыў катэхізатарам і прапаведнікам у Бірацкай метраполіі, актыўна займаючыся місіянерскай дзейнасцю. У 2017 годзе ён прыняў манаскі пострыг, у 2024 годзе быў рукапаложаны ў сан святара, а ў 2025 годзе узведзены ў сан архімандрыта. Архімандрыт Ігнат займаў пасады галоўнага сакратара свяшчэннага сінода і кіраўніка багаслоўскай акадэміі пры манастыры Святога Уласія. Свабоднае валоданне англійскай, італьянскай і грэцкай мовамі, а таксама веданне нямецкай дазваляюць новаму епіскапу эфектыўна прадстаўляць албанскую царкву на міжнароднай арэне. Румынія. Румынская праваслаўная царква выказала глыбокую занепакоенасць маштабамі і ростам уплыву азартных гульняў у румынскім грамадстве. У афіцыйнай заяве падкрэсліваецца, што гэтая з'ява негатыўна адбіваецца на асабістым жыцці грамадзян, стабільнасці сем'яў і супольнасцяў. Практыкі азартных гульняў навязваюць ілюзію хуткай нажывы, што вядзе да залежнасці і страты ўнутранай свабоды і маральных каштоўнасцяў. Патрыярхат адзначае, што залежнасць ад гульняў з'яўляецца складаным расстройствам, якое можна параўнаць з наркатычнай залежнасцю на ўзроўні нейронных змен у мозгу. Пастырскі вопыт царквы сведчыць пра шматлікія выпадкі, калі прыхільнасць да гульняў прыводзіла да фінансавага краху, сямейных канфліктаў і сацыяльнай маргіналізацыі, уключаючы выпадкі самагубстваў сярод уразлівых груп насельніцтва і моладзі. Царква заклікае ўлады і грамадскія інстытуты Румыніі да адказнасці і прыняцця мер, якія абмяжуюць распаўсюджанне гэтай згубнай з'явы. Шатланды. У ходзе даследавання старажытнага рукапісу былі выяўлены 42 раней невядомыя старонкі лістоў святога апостала Паўла. Гэтая знаходка ўяўляе вялікую каштоўнасць для біблейскай тэксталогіі і вывучэння ранняга хрысціянства. Манускрыпт змяшчае фрагменты пасланняў, якія доўгі час

даследаванняў старажытных манастырскіх архіваў, дзе могуць захоўвацца іншыя значныя дакументы. Публікацыя поўнага зместу старонак чакаецца пасля завяршэння навуковай экспертызы і рэстаўрацыйных работ. Гэтая падзея ўжо выклікала шырокі рэзананс у акадэмічных колах і сярод вернікаў па ўсім свеце. Фінлянды. У сталіцы Фінляндыі паспяхова завершыліся 20-е дні праваслаўных царкоўных спеваў. Гісторыя гэтага маштабнага фестывалю, які аб'ядноўвае прыхадскія хоры ўсёй краіны, налічвае амаль стагоддзе. Першая сустрэча адбылася ў 1929 годзе ў Валаамскім манастыры на Ладазе. Сёлетні форум, які першапачаткова планаваўся на 2020 год, але быў перанесены праз пандэмію каранавіруса, прадставіў шырокую палітру твораў для малых груп, квартэтаў і вялікіх царкоўных харавых калектываў. Праграма юбілейных дзён адкрылася ва Успенскім кафедральным саборы малебным за мір ва Украіне. Да ўдзельнікаў звярнуўся архіепіскап Хельсінскі і ўсе Фінляндыі Ілля. У межах фестывалю прайшлі майстар-класы, сустрэчы з кампазітарамі і серыя канцэртаў. Кульмінацыяй свята стала боская літургія ва Успенскім саборы, якую ўзначаліў архіепіскап Ілля. Беларусь. Праваслаўны святар Сергій Разановіч, прысуджаны па палітычных матывах да 16 год пазбаўлення волі, утрымліваецца ў цяжкіх умовах у калоніі. Пра гэта паведамляюць крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. У святара дыягнаставаны цукровы дыябет, што патрабуе рэгулярных ін'екцый і пастаяннага медыцынскага кантролю. Аднак, нягледзячы на стан здароўя, да яго ўжываюцца неапраўданыя дысцыплінарныя меры, характэрныя для ўсіх палітычных зняволеных. Паводле наяўнай інфармацыі, адміністрацыя калоніі рэгулярна выносіць спагнанне за нібыта злоснае парушэнне рэжыму ўтрымання. У якасці пакарання выкарыстоўваюцца змяшчэнні ў штрафны ізалятар. Такія меры ўжываюцца фактычна на штомесячнай аснове. Праваабаронцы адзначаюць, што падобная практыка ўзмацняе ціск на зняволенага і можа ўяўляць сур'ёзную пагрозу для яго здароўя, улічваючы хранічныя захворванні.

Апостальскае чытанне з кнігі дзеяў апостальскіх. І давялося Пятру, абыходзячы ўсіх, прыйсці і да святых, што жылі ў Лідзе. Знайшоў ён там чалавека нейкага па імені Эней, які 8 гадоў ляжаў у ложку, будучы спаралізаваным. І сказаў яму Пётр: «Эней, ацаляе цябе Ісус Христос, устань з пасцелі тваёй». І той адразу устаў. І бачылі яго ўсе, хто жыў у Лідзе і Сароне.

Аароне, якія навярнуліся да Господа. У Іапіі была адна вучаніца па імені Тавіфа, што ў перакладзе азначае «сарна». Жыццё ее было поўнае добрых учынкаў і справ міласэрнасці, якія яна рабіла. І сталася ў тыя дні, што яна захварэла і памерла. Яе абмылі і паклалі ў верхнім пакоі. А паколькі Лідда недалёка ад Іапіі, то вучні, дачуўшыся, што Пётр там, паслалі да яго двух мужоў з просьбай, каб неадкладна прыйшоў да іх. Пётр устаў і пайшоў з імі. І калі ён прыйшоў, завялі яго ў верхні пакой і абступілі яго ўсе ўдовы, плачучы і паказваючы споднія і верхняе адзенне, якое рабіла сарна, пакуль была з імі. Выправадзіўшы ўсіх адтуль, Пётр стаў на калені, памаліўся і, павярнуўшыся да цела, сказаў: «Тавіфа, устань!» І яна расплюшчыла вочы свае і, убачыўшы Пятра, села. І ён, падаўшы ёй руку, падняў яе і, паклікаўшы святых і ўдоў, паставіў перад імі яе жывую. Гэта стала вядома па ўсёй Іапіі, і многія уверавалі у Господа.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Сённяшнія новазапаветныя чытанні тэматычна супадаюць. І ў апостальскім, і ў евангельскім чытаннях гаворка пра ацаленне спаралізаваных. Мы можам узгадаць словы Хрыста, калі ён казаў сваім вучням: «Справы, якія я раблю, і вы зробіце». Ацаленне Пятром Энея і ўваскрашэнне Тавіфы яскравыя пацверджанні гэтаму абяцанню. Апостолы, як некалі і Христос, не сядзяць на месцы, яны абыходзяць святых. Менавіта так называлі сябе першыя хрысціяне. Святасць у тыя часы вызначалася не нейкімі надзвычайнымі духоўнымі дараваннямі, а самой прыналежнасцю да хрысціянскай царквы. Гэтым людзям было надзвычай важна ўбачыць, паслухаць, памаліцца разам і раздзяліць келіх Хрыстовай крыві з відавочцам і найбліжэйшым вучнем Господа Ісуса. Адной сваёй прысутнасцю апосталы ўмацоўвалі веру. Яны былі жывым Евангелем для ўсіх, хто ўвераваў і хто з імі сустракаўся. Яны не толькі распавядалі пра Господа Ісуса, але і паказвалі Хрыстову сілу, здзяйсняючы цуды. Адна з найяскравейшых падзей таго часу – уваскрашэнне Тавіфы, з якой павагай і любоўю пра яе піша апостол Лука, складальнік кнігі дзеяў, якую пашану аддае яе сапраўднаму хрысціянскаму жыццю. Варта яшчэ і яшчэ раз учытацца ў гэтыя словы, каб у жыцці і справах святой Тавіфы убачыць прыклад нам самім, як мы мусім жыць у нашым паўсядзённым жыцці. Яе жыццё і яе першая смерць мусілі стаць прыкладам для многіх. Яна была абрана Богам, каб праз яе выявілася відавочная сіла Божая, якая дзеяла праз апостала Пятра. Вось так і мы, калі жывём Хрыстом, Яго любоўю і праўдаю, становімся праваднікамі і атрымальнікамі Божай сілы і ласкі.

Евангельское читание. После этого было свято иудейское, и пришел Иисус у Иерусалим. Есть же у Иерусалиме каля овечьих ворот купальня, что называется по-еврейску Вифезда, и мая 5 крытых ходов. У их лежало великое множество хворых, слепых, кульгавых, сохлых, что чекали руху воды. Бо ангел Господний час от часу сыходил у купальню и узрушал воду. И кто перший уваходил у яе после узрушения воды, той выздоравливал, якой бы хворобой не был опанаваны. Был же тут некий человек, что 38 годов покутывал от хворобы своей. Иисус, убачивши его лежачим и доведавшися, что уже долгий час он хворее, каже ему: «Хочешь стать здоровым?» Отказал ему хворы: «Так, господар, але не маю человека, який опустил бы меня у купальню, коли узрушится вода, а покуль я приходжу, инши сыходить ранее за меня». Каже ему Иисус: «Устань, возьми постель твою и ходи». И одразу выздоровел человек, и взял постель свою и пошел. Была ж суббота у той день. Тому казали иудеи оцаленому: «Сегодня суббота, и нельга тебе брать постели твоей». И он отказал им: «Той, кто меня оцалил, сказал мне: возьми постель твою и ходи». Тады спытались у его: «Кто той человек, який сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Оцалёны ж не ведал, кто ён, тому что Иисус скрылся, бо натоўп быў на тым месцы. Пасля таго Иисус сустрэў яго ў храме і сказаў яму: «Вось, ты стаў здаровым, больш не грашы, каб не здарылася з табою чаго горшага». Пайшоў чалавек гэты і паведаміў іудзеям: «Гэта Иисус ацаліў мяне». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшней недели и до самой Пятидесятницы начинается шерох евангельских читаний, у яких у той ці іншой узаемосувязи будет фигуровать вода, якая есть основным элементом життя усяго, что живе, и есть так само основным символом Духа Святого, який так само усё оживляє. Гэтыя чытанні ўжо рыхтуюць нас да свята сашэсця Святога Духа і дапамагаюць усвядоміць дзеянне трэцяй асобы Святой Троіцы, як у нашым асабістым жыцці, так і ў жыцці нашай царквы. Сёння мы сузіраем вельмі дзіўнае месца старажытнага Іерусаліма, своеасаблівы шпіталь ці месца прытулку для хворых людзей, якое знаходзілася каля басейна з вадой, абкружанага крытай каланадай. Месца чалавечай пакуты, бездапаможнасці, але і месца надзеі, бо час ад часу тут праз ваду дзее Божая ацаляючая сіла, але толькі час ад часу і для кагосьці аднаго. Гэтая сітуацыя як бы ілюструе стан чалавецтва, адарванага ад Бога. Толькі калі-некалі Божая сіла можа прарвацца да чалавека. Але ці ж Бог не ўсімагутны, ці ж не можа ён дзеяць невыбарча, ці ж не можа ён пазбавіць болю ўсіх гэтых людзей? І вось сённяшні Евангелі паказвае прычыны такой гаротнай сітуацыі. Як аказалася, Божы цуд не вырашае галоўнай праблемы чалавека, яго падпарадкаванасці злу. Ды і сам чалавек, хоць нібыта і чакае Божай дапамогі, але ў той жа час і блакуе яе, не дазваляе і не дае Богу дзеяць у яго жыцці. У чым адрозненне гэтага ацалення ад шэрагу іншых? Успомніце, Христос, як правіла, перад ацаленнем пытаецца пра веру чалавека. Тут гэтага пытання нема. Христос здзяйсняе гэты цуд, не задаючы пытання пра веру чалавека. Ён ацаляе адно цела, бадай спадзяючыся, што атрымаўшы гэты дар, ацалённы ва ўдзячнасці здабудзе і веру. Але Христос пацярпеў паразу. Ацаліўшы хворага, Іисус наўмысна паставіў яго ў сітуацыю выпрабавання. Ён дае ацалённаму зрабіць штосьці правакацыйнае, публічна парушыць запавет суботняга спакою ў святым горадзе.
праз гэтае выпрабаванне магла выявіцца ўдзячнасць да Хрыста, давер да таго, хто вярнуў здароўе. Але ацалённаму вельмі хацелася вярнуцца да нармальнага жыцця ў грамадстве, з якога з-за хваробы ён быў на столькі гадоў выключаны. А тут гэты Ісус, за вернасць да якога яго ізноў маглі выключыць з таго нармальнага жыцця, пра якое ён столькі год марыў. І вось той, хто атрымаў ацаленне цела, так і не змог дасягнуць ацалення душы і свядомасці. Ён ідзе і даносіць на Хрыста, каб засведчыць кіраўнікам грамадства, што ён свой, ён надзейны, што ён можа і хоча жыць жыццём нармальнага чалавека ў нармальным грамадстве. Хрыстос пацярпеў паразу. Цікава, што ў адным з літургічных тлумачэнняў гэтага Евангелля у так званым сінаксару гаворыцца пра тое, што менавіта гэты чалавек быў тым, хто першым ударыў Ісуса пасля арышту. Так і ў нашым свеце мы часта пытаем Бога, чаму ты не спыніш войны, чаму ты не вылечыш усіх хворых, чаму ты, Божа, не адновіш справядлівасці? Так, ён мае сілу гэта зрабіць. Але чалавек і чалавецтва ад гэтага не стануць іншымі, не зменяцца. Гэтыя дзеі будуць аўтаматычным змяненнем сітуацыі, а Гасподь чакае ўнутранага, натуральнага змянення. Ён не хоча вырашаць нашыя праблемы без нас саміх. Ён гатовы дапамагчы нам змяніцца. Але ці сапраўды мы жадаем гэтых змяненняў? Ці можа мы проста хочам вярнуцца ў наша, так бы мовіць, нармальнае, звычайнае, утульнае жыццё?

0: Праваслаўе і свет. Удзел хрысціян у грамадскіх дзеяннях у цэлым і праваабарончай дзейнасці ў прыватнасці выклікае шмат пярэчанняў з боку некаторых хрысціянскіх колаў. Мы паспрабуем коротка абмеркаваць некаторыя пярэчанні супраць удзелу хрысціян у адвакаванні правоў чалавека. Першая з іх тычыцца канцэпцыі правоў чалавека, а іншыя прадугледжваюць удзел у праваабарончай дзейнасці. Некаторыя хрысціяне кажуць, што правы чалавека – гэта абсалютна свецкая канцэпцыя і да царкоўнага жыцця дачынення не мае, нават з'яўляецца ў некаторай меры варожай хрысціянскаму светапогляду, таму не варта гэтым займацца. Гэтая пазіцыя лічыць правы чалавека сучаснай вынаходкай асветніцтва і свецкага антыцэркоўнага лібералізму 18 стагоддзя. Гэтая свецкая канцэпцыя цвёрда грунтуецца на ідэях індывідуальнай аўтаноміі і самавызначэння чалавека. Вельмі часта хрысціяне сутыкаюцца з ідэяй правоў чалавека, калі бароняцца, напрыклад, паводзіны, якія многія хрысціяне лічаць грахоўнымі. Бывае і так, што баронячы чыесьці правы, свецкія інстытуты забараняюць хрысціянам выказваць свае погляды і прытрымлівацца прынцыпаў сваёй веры. Гэтыя сутыкненні ў асноўным адбываюцца ў сферах права на жыццё, напрыклад, у дэбатах пра аборты ці эўтаназію, правоў на сексуальную арыентацыю і правоў сям'і. Некаторыя хрысціяне дададуць да гэтага праблемнага спісу свабоду выказвання меркаванняў, якое падчас выліваецца ў абразу рэлігіі, цэркваў, вернікаў, што, зразумела, ніяк не спрыяе нармальнаму ўспрыняццю канцэпцыі правоў чалавека ў хрысціянскім асяроддзі. І, бадай, апошнім і вельмі адчувальным пунктам будзе праблема выціскання рэлігіі з публічнай сферы, што апраўдваецца неправільна зразумелай юрыдычнай прававой нормай пра аддзяленне царквы ад дзяржавы. Усё гэта выклікае вялікія падазрэвы ў хрысціян адносна самой ідэі правоў чалавека і іх абароны. Зразумела, кожная з'ява жыцця нашага свету, нават самая правільная і найлепшая, як, напрыклад, і сама хрысціянская царква, можа набываць нейкія негатыўныя і неправільныя тэндэнцыі свайго развіцця. Таму вельмі важна бачыць не толькі асобныя негатыўныя праявы, але і разумець саму сутнасць з'явы. У рэалізацыі канцэпцыі правоў чалавека сапраўды ёсць пэўныя праблемы з хрысціянскага пункту гледжання, але гэта не адмяняе правільнасці і хрысціянскай абгрунтаванасці самой ідэі. Свабода як адна з найвышэйшых каштоўнасцей, адзін са складнікаў хрысціянскага дабравесця. Бог не парушае свабоды чалавека і дае ўсім нам прыклад таго, як мы павінны ставіцца да свабоды, годнасці і права адзін аднаго. Хрысціяне могуць унесці значны ўнёсак у практыку рэалізацыі правоў чалавека. Як прыклад, можна прывесці сітуацыю ў Нідэрландах, звязанай з тэмай рэгістрацыі так званых аднаполых шлюбаў. Некаторыя дзяржслужачыя гэтай краіны адмаўляліся ад рэгістрацыі таго, што па сваёй хрысціянскай веры шлюбам не лічылі. І гэты выпадак паставіў пытанне, а ці маюць дзяржаўныя служачыя права адмовіцца ад заключэння такіх саюзаў? Да нядаўняга часу дзяржаўныя служачыя не мелі такога права і звальняліся, ці іх звальнялі, калі яны адмаўляліся заключаць шлюб. Змены ва ўрадзе прывялі і да змены гэтай палітыкі. Такім чынам, што цяпер урад дазваляе дзяржаўным служачам адмаўляцца ад правядзення такіх цырымоній па меркаваннях сумлення. Вяртаючыся да агульнай тэмы, яшчэ раз зазначым, што самая ідэя правоў чалавека вырастае з біблійнай калыскі юдэа-хрысціянскіх каштоўнасцяў, якія і адыгралі вырашальную ролю ў развіцці праваабарончай думкі. Хрысціянскія веравучэнні па сваёй сутнасці – гэта гімн правам і свабодам чалавека. І шмат цэркваў і асобных царкоўных дзеячаў займаліся і займаюцца праваабарончай дзейнасцю, разумеючы яе як выяўленне сваёй веры. Сусветны патрыярх Варфаламей у сваіх пасланнях і публічных выступленнях заўсёды падымае гэтую тэму як хрысціянскі абавязак абароны чалавека і яго годнасці. Слово Божае і хрысціянская вера натхняе мноства хрысціян па ўсім свеце на дзейнасць па абароне чалавека. Мы можам прывесці і прыклады святых, хто, баронячы правы і годнасць людзей, аддалі свае жыцці, як, напрыклад, святая прападобная Марыя Скапцова ці святы пакутнік Александр Шмораль і іншыя. Усё гэта дае моцныя хрысціянскія падставы адхіляць сцвярджэнне, што канцэпцыя правоў чалавека несумяшчальная з хрысціянскай верай і практыкай, хоць свецкія погляды на рэалізацыю правоў чалавека могуць быць сапраўды праблематычнымі з хрысціянскага пункту гледжання.
1: Малітва за Беларусь. Айцец Леў Гарошка. Сусветны ўладару, спрадвечны Божа, Ты ўвесь свет стварыў і законы для ўсяго ўстанавіў, кожнаму месца прызначыў, а род людскі так бясконца палюбіў, што сына свайго адзінароднага паслаў на зямлю, каб усе слухалі ягоную навуку і, ідучы следам за ім, увайшлі ў тваё нябеснае валадарства. Мы, дзеці беларускага народу, як маглі, слухаліся тваіх загадаў, але дзеля чалавечае слабасці часта падалі і зневажалі цябе сваімі грахамі. Цяпер молім цябе шчыра, даруй нам нашыя правіны, нашую нядбайнасць у адносінах да сябе і да іншых, даруй таксама тым, хто крыўдзіў нас і зневажаў. Барані нас ад крыўды варожая, і дай нам і ворагам нашым духа сапраўднае хрысціянскае любові. Дай нам еднасць веры, згоду ў грамадскім і сямейным жыцці, захаі нашыя асабістыя, і народныя раны душы, якія мы самі сябе ўчынілі альбо ад непрыяцеляў атрымалі. У нашым штодзённым жыцці асвяці наш розум тваім евангельскім святлом, каб мы, захоўваючы твае прыказанні, перамагалі ўсе цяжкасці і цярпенні і заўсёды цябе бласлаўлялі. Пашлі беларускаму народу ахвярных слугаў сваіх, якія праведным, сумленным і мудрым жыццём і дзейнасцю вялі б яго да лепшае долі. Дай нам святое духавенства. Блаславі нашыя сем'і, каб у кожнай з іх дбалы бацька і ахвярная маці, злучаная шчырай святою любоўю, выхоўвалі табе на славу, а бацькаўшчыне на карысць сваіх дзетак. Асаблівую ласку дай моладзі, каб яна атрымала глыбокае хрысціянскае ўзгадаванне і вырасла на карысных сыноў і дачок свайго народу. Блаславі нашыя дачасныя дастаткі. Не дай гінуць марна тым талентам, якія ты пасылаеш у наш народ, але дай ім свабодна развіцца і закрасаваць табе на славу і ўсяму людству на карысць. Блаславі працу сялянаў на раллі, работнікаў у фабрыках, вучоных, пісьменнікаў, мастакоў, каб з іхняй дапамогай беларускі народ мог разумна і прыгожа жыць і развівацца. Цябе, усячыстая Багародзіца, і нашая нябесная Маці, просім, пакрый нашу краіну тваім святым покрывам і будзь нашай апякункай і заступніцай. І ты, святая Еўфрасіння, асветніца Беларусі і ўсе святыя заступнікі беларускага народу, маліцеся за нас няспынна, каб мы сталіся народам святым, які выконвае волю Божую і сваё пасланство, і каб мы ўнеслі свой уклад у агульнае дабро тут на зямлі, а ў прышлым жыцці атрымалі вечнае шчасце і няспынна аддавалі славу, пашану і пакланенне Богу Тройцы Адзінаму, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў.

0: Не так давно людзі адзначалі дзень волі. Я ведаю, што гурт Атэста ў Прынамсі выступаў, быў у вас невялічкі фэсцік. Распавядзі, калі ласка, як гэта было.
1: Гэта было добра, гэта

Ведаеце, Кракаў і Варшава, гэта так, то не блізкая дарога. В прынцыпе, нармальна. Вось мне трэба было нешта на пачатку перад канцэртам сказаць, вось нешта такое, вось каб все радаваліся гэтаму дню. Ну, людзі пасмяяліся, але мне падаецца, не з радасці, а проста з крінжа. Ой, ну ведаеце, размаўляць за сцэны, гэта такая справа вельмі трудная. А там яшчэ праз пару песень яшчэ парваў струну наш гітарыст. Яшчэ трэба было размаўляць. Ну, карацей, людзі там проста ўгаралі, ляжалі пад сцэнай. Добры прайшоў канцэрт. Арганізатар гэтага канцэрта сказаў, што ён нават заставляў каментар пад нашай новай афішы вось гэтага варшаўскага канцэрта.

0: Расказаце, што для вас ёсць дзень волі, наколькі вы там далучаліся альбо не далучаліся да гэтых імпрэз?
1: Вось штосьці ў гэтым годзе якці не пайшло. У мінулым годзе мы былі, гэта было добра. У гэтым годзе наразі нічога нам асабліва не ўдалося.

0: Сімятыцы. Сімятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: Мы плануем зрабіць паўнафарматны онлайн-відэаканцэрт, які войдзе ў нашу дыскаграфію крыху пазней, але паміж тым, як мы яго запішам, і паміж тым, як мы яго выпусцім на ўсе пляцоўкі, мы плануем таксама запіс некалькіх сінглаў, ад 4 да 5 сінглаў. Пасля гэтага мы плануем EP з трошкі мней вядомымі і некалькі новымі нашымі песнямі, каб болей раскрыцца, вось. Ну і пасля ўсяго гэтага мы плануем ужо поўны альбом з цалкам новага матэрыялу, таму што цяпер у нас занадта хутка развіваецца наша мышленне што да музыкі, і таму цяпер мы яшчэ хіба не гатовыя да выпуску паўнафарматнага альбому, але гэта будзе ў будучыні. Таксама я б хацеў сказаць, што не ведаю, ці ведае гэтым Атэста, але я ўсё гару ідэяй калабарацыі з імі. Ёсць ужо песенька, таму хутка паглядзім, што будзе там у сувязі з гэтым.

0: закарбалася з хачапурой, прыкіньце, вось такая навіна. Не, ну, канешне, мы пра гэта не ведалі. Можа, я ведала пра гэта, але забыла. Я, у прынцыпе, так і пазнаёмілася з гэтым гуртом. Ну і мы насамрэч больш плануем так ухадзіць у студыйную такую працу, калабарацыя. Калі будуць запрашаць на нейкія канцэрты, вось ёсць планы зайграць на некалькіх фестывалях летам, але арганізатары фестываляў прасілі пра гэта не казаць. Можа, мы яшчэ і не зайграем там, можа, таму яны прасілі і не казаць, да. Ну, так-так, вось зараз пішам новыя песні, таксама плануюцца яшчэ некаторыя калабарацыі. Будзем больш моваў выдумляць, альбо наадварот рабіць акцэнт ўжо не толькі на беларускай мове, таму што на беларускай мове ўжо колькі там песен 50-60 напісана. Трэба яшчэ некія мовы развіваць у сваёй творчасці. Ангельская, польская, напрыклад. На хішпанскай, вось у мяне ёсць мара заспяваць на хішпанскай. Але гэта мара, гэта не планы яшчэ, далеко не, на жаль.
1: Узнікае пачуццё.

надіях на злих.

0: життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: Радіо Рацыя. Беласток,
2: Слісла,
1: Гародня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10-я, у Польшчы 9-я гадзіна. Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко, означает Тихановская. Андрей Пачобут вошел в склад Рады при президенте Польши. У Белостоку презентуют два незавершенные романы Владислава Хроменки. У студии с новинами Анна Шайковская. Европейские партнеры демократичных сил в Беларуси не изменили своего ставления до режима Лукашенко. Про это рассказала керовник объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская. Она отзначила, что не глядя на разные меркования, она отчувает поддержку от замежных политиков.
3: Конечно, я чую плетки, что там одна страна уже там задумывается про улучшение отношений, иншая. Але когда мы напростки разговариваем с министерствами этих стран, я зараз вернулась из командировки, разговаривала с представниками Министерства Германии и Франции, то бы это страны, которые больше всего звичайно обмерковываются, то бы там нема никакого намеру менять свою политику. И я разумею, что это все угульни режиму, как бы сконфузить, как было нам незразумело, что отбывается, и отчувать некую здраду с боку наших европейских партнеров.
2: Светлана Тихановская удельничала у 5-й конференции «Белорусы у свету», якая 1 и 2 травня проходила у Варшаве. Белая керуни Союзу поляка у Беларусі Анжеліка Борыс і журналіст Анджэй Пачобут, які выйшаў на волю, увайшлі ў склад рады па справах польскай дыяспары і палякаў за мяжой пры прэзідэнце Польшчы. Адпаведнае рашэнне было падпісана 2 траўня ў Варшаве прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім. Гэтае прызначэнне з'яўляецца прызнаннем іх шматгадовай дзейнасці ў інтарэсах палякаў, якія пражываюць за межамі краіны. Нагадаем, Анджэй Пачобут вышел на волю в выніку обмену на белорусско-польской меже поводле формулы 5-5. У лютым 2023 года суду Гародні приговорил Анджэя Пачобута до 8 годов колонии по артикулах об распальванні варожасці і закліках до дзеянняў, накіраваных на причинение шкоды национальной безпецы. Анджэя Пачобута некалькі разоў змяшчалі у ПКТ у Новополацкой колонии. Летась у кастрычніку ён завочна атрымаў прэмію імя Сахарова. У лістападзе атрымаў вышэйшую ўзнагароду Польшчы – ордэн Белага Арла. У пазамінулым годзе Анджэй Пачобут стаў ганаровым грамадзянінам Варшавы. Толькі ў чвэрці раёнаў Беларусі дазволена вольна наведваць лясы. Абмежаванняў няма ў 30 з 118 раёнаў. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. У 3 раёнах Гарадзенскай вобласці, Бераставіцкім, Ваўкавыскім і Свіслацкім па-ранейшаму дзейнічае забарона, якая цалкам выключае наведванне лясоў. У 85 раёнах, уключаючы ўсю Віцебскую вобласць, уведены абмежаванні, якія абазначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы. Аднак дазволеныя пешыя прагулкі, збор ягад і грыбоў. Пра літаратуру. У Беластоку прэзентуюць два незавершаныя раманы Владіслава Хроменкі. Фонд «Камунікат.орг» выдаў зборнік прозы заўчасна памерлага літаратара і журналіста беларускага радыё Рація. Кніга мае назву «Нясвіская крыза» альбо «Вернуты рай». Паводле выдаўца ў зборнік уключылі нідзе дагэтуль не публікаваныя тэксты двух незавершаных раманаў Хроменкі «Нясвіская крыза» і «Выкрадальнік гукаў». У прэзентацыі выдання прымі ўдзел пісьменнікі сябра аўтара Алесь Аркуш, а таксама ўдава пісьменніка Вольга Хроменка. Імпрэза адбудзецца 7 траўня ў беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Уваход вольны. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай.

0: Словы з музыкай.
1: Сёння вітаемся ў словах з музыкай песняй «My Clash» пад загалкам «Eon». Можа, гэта не найлепшая з маёй перспектывы песня яе аўтарства, але голас «My Clash» заўсёды кахала. З часоў капелі з вёскі Варшава, з якім яна спявала да 2010 года. Яна унікальная таксама ў тым, што пасля так вялікага поспеху пайшла на сваё, запісвае альбомы, атрымлівае ўзнагароды, піша для тэатра і кіно, грае ў тэатры і нязменна захапляе спяваючы. А песня «Eon» з'яўляецца часткай новага альбому «Неклікальнасць». Словы з музыкай не маюць сваіх прафіляў, сайт, старонак у каналах сачетак, таму не прашу клікаць, але затое прашу быць. Запрашаю нават, не прашу. Запрашаю, каб быць з намі ў эфіры. Каб адарвацца ад іншых справаў і слухаць, і спазнаваць свае эмоцій. Іло Карпюк, ля мікрафона з вамі, як штотыдзень. А чарговая эфір пяройме песня «Ache» ад «Not for Radio». Гэта сольны праект Марії Зардої, якая не так давно паспіхова прабівалася ў свядомасць слухачоў з гуртом «The Marias». На хвалі папулярнасці вось пайшла ў свой бок, па сваёй дарозе. Гэта высокая спроба незалежнасці і патрэба рабіць сваё па-свойму. «Ache» ці забаліць? Не. Думаю, што хутчэй палякуе.

Марія Зардо, я пад мінушкай Not For Radio. Я лічу, што ў такім фармаце, як словы з музыкай, творчасць гэтай партарыканска-амерыканскай вакалісткі проста абавязкова павінна знайсці месца. Такіх цікавых вакалістак сёння яшчэ тут сустрэнеце, але пакуль паспрабуем сабе уявіць спаруды, пра якія склаў гукі рэпер Лайтовы. Супольна са скрыпачкай Анастасіяй Паповай, якую вось у гэтай песні паслухаем, а якую можаце ведаць пад мінушкай Снегуоле. Альбом называецца «Погляд унутр», але мае і альтэрнатыўную назву «Нясонечны горад», што, вядома, навязвае да Менска, які таксама звыкла называцца ва ў некаторых кругах, вядома, «Горадам сонца». Гэта дзякуючы хаця б альбому Артура Клінава, які праводзіць нас па горадзе сонца. Можна таксама, ці варта ўзгадаць песню гурту «Карбідо» супольна з Юрыем Андруховичам пад загалоўкам «Мінск. Горад сонца». А мы ўжо слухаем Лайтовага і Снегуоле.

0: Бо гэта ўжо толькі памяць, рэшткі колішняга пэўнага. Цяпер што заўгодна, але не яно. Бо на мінулае глядзець занадта шмат вачэй.
1: Беларускі рэпер Лайтовы ў словах з музыкай вернецца наканец яшчэ раз. Таксама з песняй пра Менск. А я толькі прыгадаю, што ў Варшаве трывае сустрача беларусаў і беларусак свету. Таму згадаць сёння пра Менск, думаю, акуратна. А цяпер ужо лонданскі матыў, хаця дзяўчына паходзіць з паўночнага Йоркшайр, то вядома, Лондан з'яўляецца музычнай меккай, таксама і для яе. Натали Уайльдгус запрашае на сустрэчу са сваім альбомам «Rural Hours». А ў час гэтых сялянскіх гадзінаў, якія яна змясціла ці сканденсавала ў адзін альбом, моцна будзеце адчуваць прастору, сутнасць месца, прыкметы краявіду, як вечар, паветра, далагляд. Тут таксама мінімалістычная аранжыроўка, якая дае шанец проста дыхаць. Бо апрача фартэпіяна Натали Уайльдгус, пачуеце скрыпку Уэна Спафарда і акустычную гітару Крыса Брэйна.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Наступны гурт у словах з музыкай у сваім электронным адзенні спробуе ўсталяваць мост паміж прадусарскай працай, якая безумоўна важная ў электроніцы, а жывым гучаннем, якое напэўна спрычыняецца да стварэння вельмі цікавай і якаснай атмасферы ў час канцэртаў. Мне спадабалася напэўна тое, як у пісні «This is a song for the quiet ones» развівалі эмоцыі, як расло напружанне. А статычная форма відэа напэўна неяк маёй галаве прыгадала «Анжыні де Потрін». Але гэта толькі асацыяцыя. І нават не музычная. А гурт называецца «Клангфонікс».
2: «This is a song for the quiet ones». «Roll me over».

Гэта было нешта новае, а цяпер французскі катлет, але не адагрэты, а пасмажаны зусім на свежа. Пасмажыў яго Syd Matter упершыню за 15 гадоў. Гурт Джонатана Моралі разбудзіў сваіх слухачоў і запрапанаваў новую песню, так што працягваем знаёміцца з новым. Не такім уже зусім абыякавым, бо, думаю, песня Many Years in the Making прыцягне вашу увагу. 15 гадоў гэта шмат часу. Ці здавальняе нас такі эфект? Слухаем.

Sid Mather. Paryski гурт пад кірункам Джонатана Муралі. Пасля доўгай цішыні вярнуўся ў эфір. І зразу ў словы з музыкай, чаму не. А зараз, спадзяюся, і з вашага дазволу вернемся да новага альбому Эда О'Брайена. Слухалі ўжо з новай прадукцыі Blue Morpho, а цяпер Incantations. Калі хто не помніць гісторыі Эда О'Брайена, толькі ўзгадаю, што гэта гітарыст, але дапаможны вакаліст гурту Radiohead. Гэта шмат тлумачыць, але песня безумоўна вартая нашага часу.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Incantations. Цікава, каго хацеў гэтым закладцем абняць ці заваражыць Эд О'Брайен. Incantations з альбому Blue Morpho, які паявіцца ў другой палове траўня. А на канец яшчэ раз наш беларускі рэпер Лайтовы і Неба над Менскам. Найважнейшае, каб сваё неба мець з сабой. Так прынамсі гаворыцца. Многія людзі не маюць выхаду, таму варта часам дзяліцца блізкім небам. Можна і праз музыку. А я дзялюся тым, што лічу таксама вартасным ці проста цікавым у музыцы. Іло Карпюк, да сустрэчы праз тыдзень.

0: Двоїцю.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: У Беларусі 11-я, у Польшчы 10-я гадзіна. Зеленскі заявіў пра спецыфічную актыўнасць на мяжы з Беларусю. Больш за 800 палітвязняў надалей застаюцца за кратамі ў Беларусі. Трох польскіх святароў высылаюць з Беларусі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поведомил про специфичную активность на участках межи с Беларусью и подкресил, что ситуация находится под контролем. Цитата. «Напередодні была довольно специфичная активность на участках межи Украины и Беларуси, с боку Беларуси. И, когда будет потребно, мы будем реагировать. Украина готова оборонять своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это разуметь. Кого спробуют утягнуть у любую агрессивную активность супрать Украины», заявил Зеленский. Репрессии в Беларуси станом на 2 травня, признанные политвязнями 838 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4604 особи. Гэтыя лічбы называе праваабарончы центр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Баі» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на 2 траўня. З іх 122 жанчыны, 23 асобы былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Траіх польскіх ксяндзоў, якія доўгія гады служылі ў віцебскай дыяцэзіі рыма-каталіцкай царквы, вымушаныя пакінуць Беларусь у гэтым траўні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў адмовіў ім у прадаўжэнні дазволу на рэлігійную дзейнасць. Пра гэта паведамляе хрысціянская візія. Сярод тых, каго высылаюць, ксёнд Станіслаў Мжыглуд, шматгадовы настаяцель прыхода нараджэння Божай Маці ў Браславе, ксёнд Зянон Шчанхор, які служыў у Беларусі больш за 35 гадоў і апошнім часам быў вікарыем прыхода ў Відзях Браслаўскага раёна, а таксама ксёнд Вальдемар Куява, вікарый прыхода ў вёсцы Удзела Глыбоцкага раёна. Пры гэтым некаторым іншым польскім святарам віцебскай дыяцэзіі дазвол прадоўжылі на паўгода. Кампанія «Белавія» павялічыць паліўны збор на шарагу далёка магістральных напрамкаў, у тым ліку Кітай і В'етнам. Пра гэта паведамляе партал «Таймс Бай» са спасылкай на дадзеныя галіны і пацвярджае у самой кампаніі. Змены ўступяць у сілу з 12 траўня. Так, пры пералёце на в'етнамскі курорт Камрані паліўны збор складзе 140 даляраў на чалавека, на кітайскі курорт Сэнья 120 даляраў. Гэта не тычыцца квіткоў, аплачаных да 5 траўня. У авіякампаніі патлумачылі, што рашэнне звязана з рэзкім ростам цэнаў на авіяцыйнае паліва. Паводле інфармацыі перавозчыка, у шарагу аэрапортаў, куды выконваюцца або плануюцца рэйсы, назіраецца дэфіцыт паліва, а яго кошт павялічыўся больш як удвая. У Польшчы сёння адзначаецца нацыянальнае свята 3 траўня. У Беластоку о 12:30 пачнуцца асноўныя мерапрыемствы, звязаныя з 235-й гадавінай прыняцця Канстытуцыі 3 траўня. Адбудуцца яны перад помнікам маршалку Юзефу Пілсудскаму на плошчы Касцюшкі. Сярод удзельнікаў будуць прадстаўнікі дзяржаўных і мясцовых органаў улады, дэпутаты парламенту, ветэраны, салдаты 18-га Беластоцкага разведвальнага палка імя брыгаднага генерала Нікадэма Суліка, першай падляскай брыгады тэрытарыяльнай абароны, кавалерыйскага эскадрону імя 10-га палка літоўскіх уланаў да іншыя прадстаўнікі сілавых структур. Пасля афіцыйных цырымоній з нагоды Дня Канстытуцыі 3 траўня будуць раздадзеныя біла-чырвоныя сцягі і нацыянальныя стужкі. Таксама будзе магчымасць наведаць рэкламныя намёты, установленыя сілавымі структурамі, і пакаштаваць ваенны гарохавы суп на плошчы перад драматычным тэатрам. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радіо Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі на надвор'е. Без істотных ападкаў будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурное житё региона сегодня.
0: Белосток и Подляш.
3: 3 травня, неделя. Рогулькі ў Рогачах, аб'яднанне музей малой бацькаўшчыны ў Студзіфолдах, працягваючы традыцыю веснавых рытуальных сустрэч у Рогачах і наваколлі, распачатыя ў 2013 годзе, запрашае вас спяваць рагулькі, валачабныя песні, узначальваць працэсіі, выконваць традыцыйныя танцы, спяваць, гуляць, расказваць гісторыі будуць гурты Жэмерва, Жэўжыкі, Асочнікі, Маланка, капэла імя Юшкевіча і тэатра група «Чрэво». Пачатак о 14 гадзіне. Польскія джентльмены Швай і Бжазоўскі граюць Краўчыка Вадэцкага за уху беластоцкімі тэатры. Швай і Бжазоўскі – гэта сучасны незвычайны джазавы дуэт. Музыкі дапаўняюць гукі фартэпіяна і акустычных барабанаў вакалам і электронікай. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Маёўка ў Копнай гары – гэта выдатная магчымасць правесці час на прыродзе і даведацца нешта новае. 3 траўня адбудзецца прагулка з лясніком у дэманстрацыйным запаведніку зуброў. Будзе можна даведацца больш пра жыхароў вальера і іх дзікіх сваякоў, пачуць гісторыю вяртання зуброў у польскія лясы і даведацца пра працу, якую ляснікі робяць для іх абароны гадамі і ў кожны дзень. Прагулкі па вальеры адбудуцца 11, 13 і 15 гадзінах. Са збору каля брамы Еўрапейскага выставачнага цэнтру зуброў. Мерапрыемства бясплатнае, праводзіцца ляснікамі супрацкага лясніцтва.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
0: Сусветны хіт тыдня.
5: When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. Hopefully that will continue.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Prince з кампазіцыяй «Wish This Tour» – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё РЦ. Шчыра вітаю тут Мілана Вераснева, песню пераможцы мы паслухалі. На другім месцы «Duran Duran» і «Nile Rodgers» – «Free to Love». Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды календар. Будьце з намі!
2: If style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Duran Duran and Mr. Nile Rodgers. That was Free to Love. I mean, sounded like a hit to me. Don't forget to keep the love in your heart and the eye on the charts. Next up, this week's top 10.
1: Сусветный хит тыдня.
2: Мадонна і Сабрына Карпентер прадставілі сумесны сінгл «Bring Your Love», які ўпершыню прагучаў падчас іх выступлення на Куачэла. Трэк пабудаваны на класічным дыска-груве з сучасным поп-адценнем. Рытмічныя бас-лінія, лёгкія сінтэзатары і яркі дуэтны вакал ствараюць атмасферу лёгкасці і танцавальнай свабоды. Музыка гучыць як дыялог пакаленняў, упэўнены і іранічны, але вельмі меладычны. Сінгл выпушчаны як частка будучага альбома «Confessions 2», працягваючы эстэтыку клубнай эйфарыі і самавыяўлення. Дадаткова песня падкрэслівае вяртанне Мадонны да яе танцавальных каранёў, але ўжо з новым сучасным поглядам. Мадонна і Сабрына Карпентер.
1: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Шведский рок-гурт Europe вернулся с новым синглом «One on One», які анансуе альбом «Come This Madness». Кампазіція гучыць як магутнае вяртанне да класічнага хард-року. Шчыльныя гітарныя рыфы, выразны вакал і дынамічная структура ствараюць напружаны і эмацыйны настрой. У песні адчуваецца тэма ўнутранай барацьбы і вытрымкі, якая паступова раскрываецца праз інтэнсіўнае развіццё аранжыроўкі. Сінгл стаў сімвалам новага этапу гурта пасля доўгага перапынку і падкрэслівае іх імкненне заставацца актуальнымі. Таксама гэта адна з тых песень, дзе гурт дэманструе больш сталую і больш глыбокую гукавую драматургію. Europe One on One на хвалях Радіо Рація.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радіо Рація. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Амерыканскі гурт Korn выпусціў сінгл Reward the Scars, натхнёны сусветам відэагульні Diablo 4. Кампазіцыя гучыць цёмна і інтэнсіўна. Цяжкія гітары, агрэсіўныя рытмы і напружаны вакал перадаюць атмасферу барацьбы і ўнутраных дэманаў. Музыка нібыта адлюстроўвае драматыку гульнявога свету, дзе кожнае рашэнне мае наступствы. Сінгл выпушчаны як частка прасоўвання новага дадатку Lord of Hatred і падкрэслівае сувязь паміж музыкай і гейм-культурай. Гэта яшчэ раз паказвае, як цяжкая музыка натуральна ўзаемадзейнічае з візуальнымі і інтэрактыўнымі формамі мастацтва. Korn, Reward the Scars.
0: Выбранная тобой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды

0: Сусветный хит тыдня.
1: Американскі артыст Хейден Хендерсон прадставіў сінгл «Freak for you», адкрываючы новы этап сваёй кар'еры. Трэк спалучае элементы попу, электронікі і лёгкага року. Пульсуючы біт, яркія сінтэзатары і выразны вакал ствараюць энергічную і захапляльную атмасферу. Песня гучыць як імпульсіўнае прызнанне, поўнае драйву і маладзёжнай смеласці. Сінгл выпушчаны пасля серыі канцэртаў і стаў своеасаблівым пераходам да больш смелага і сучаснага гучання артыста. Пры гэтым кампазіцыя падкрэслівае яго імкненне да жывога сцэнічнага гучання, якое асабліва раскрываецца на канцэртах. Хейден Хендерсон. Freak for you.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти спасылку «Сусветный хит»,

0: Альбом тыдня.
1: The Black Keys з новай кружэлкай Peaches сёння на хвалях радыёрацыя. The Black Keys – амерыканскі рок-дуэт з Акрона, штата Гайо, у склад якога ўваходзяць Дэн Ауэрбах і Патрык Карні. Гурт праславіўся сваім сырым, насычаным блюз-рокавым гучаннем, якое аб'ядноўвае гаражны рок, соул і класічны рытм-энд-блюз. Пачынаючы як незалежны праект, яны паступова сталі аднымі з ключавых фігур сучаснай рок-сцэны, захаваўшы пры гэтым адчуванне жывой, непрычасанай музыкі. Іх творчасць заўсёды была цесна звязана з любоўю да вінілу, аналавага гуку і музычнай спадчыны мінулых 10 гадзяў.

Альбом Peaches ад The Black Keys – гэта адзін з самых асабістых і ў той жа час лёгкіх па настроі рызу музыкаў. Нягледзячы на эмоцыйны кантэкст стварэння, музыка гучыць тёплы, нават сонечна. У аснове грув, натхнёны класічным блюзам і соулам, з характэрнымі гітарнымі рыфамі і мягкай пыльнай рытмікай. Гук альбома больш расслаблены і камерны, чым у папярэдніх працах, нібы запісаны для сяброўскай сустрэчы, а не для вялікіх стадыёнаў. Асаблівую ролю тут адыгрывае атмасфера, адчуваецца ўплыў вініл-культуры, калекцыянавання і жывых праслухоўванняў, што надае альбому адчуванне настальгіі і шчырасці. Кампазіцыі не імкнуцца да гучных кульмінацый, а хутчэй захапляюць паступова праз дэталі, фактуру гуку і натуральную хімію паміж музыкамі. Peaches гучыць як своеасаблівая тэрапія. Праз простыя, але шчырыя мелодыі дуэт ператварае асабісты досвед у нешта універсальнае і лёгка пазнавальнае для слухача. Альбом не спрабуе здзівіць радыкальнымі эксперыментамі, але менавіта ў сваёй прастаце і цёплай чалавечнасці знаходзіць сапраўдную сілу.

0: Навіны музычнага свету.
1: Выданне «Консеквенс» апублікавала спіс 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. Рэйтынг быў складзены на аснове апытання больш чым 50 музыкаў розных пакаленняў і жанраў, а таксама дапоўнены выбарам рэдакцыі. Першае месца заняў Фрэдзі Меркюры. За ім ідуць Арэта Франклін і Уітні Х'юстан. У першую дзясятку таксама ўвайшлі Марвін Гай, Роберт Плант, Бейонсе, Элла Фіджеральд, Майк Паттон, Майкл Джэксон, Here Are гурта Bad Brains. Спіс стаў спробай аб'яднаць класічныя галасы і сучасныя ўплывы ў адным музычным кантэксце. Нямецкі гурт Accept анансаваў выхад спецыяльнага праекта Teutonic Titans 1976-2026, які выйдзе 4 верасня. У межах гэтага рэлізу музыкі перазапішуць свае галоўныя хіты разам з артыстамі з такіх гуртоў, як Metallica, Pantera, Ghost і Judas Priest. Праект прысвечаны 50-й гадавіне гісторыі гурта і адлюстроўвае яго ўплыў на развіццё еўрапейскага хэві-металу. Чакаецца, што альбом стане не толькі настальгічным вяртаннем, але і новым прачытаннем класічнага матэрыялу. Гурт Metallica абвясціў пра выхад абноўленай версіі альбома Reload Remastered. Рэліз запланаваны на 26 верасня. Перавыданне будзе даступнае ў розных фарматах, уключаючы вініл, CD, касеты ў лічбавыя версіі, а таксама спецыяльны дэлюкс-бокс з рэдкімі матэрыяламі. Альбом быў рэмастэрыраваны з выкарыстаннем сучасных тэхналогій, каб перадаць яго гук з максімальнай якасцю. Гэтае выданне таксама падкрэслівае важны перыяд у гісторыі гурта, калі Metallica актыўна эксперыментавала са сваім гучаннем і пашырала межы метал-музыкі. Акрамя таго, рэліз суправаджаецца інтэрактыўным фан-праектам, які дазваляе слухачам па-новаму ўзаемадзейнічаць з класічным матэрыялам гурта.

0: частки.
1: Музыка ўплывае на памяць значна мацней, чым звычайныя словы, і гэта не проста адчуванне, а навуковы факт. Калі мы слухаем мелодыю, актывуюцца адразу некалькі зон мозгу, не толькі тыя, што адказваюць за слых, але і цэнтры эмоцый, руху і доўгатэрміновай памяці. Менавіта таму песні, пачутыя ў важныя моманты жыцця, могуць праз гады імгненна вяртаць нас у канкрэтны стан, нібыта пераносячы ў мінулае. Цікава, што ў людзей з парушэннямі памяці, напрыклад, пры дэменцыі альбо хваробе Альцгеймера, музычная памяць часта захоўваецца дужэй за іншыя. Чалавек можа не памятаць імёны ці падзеі, але лёгка пазнае мелодыю і нават падпявае. Гэта звязана з тым, што музыка запісваецца ў мозгу не ў адным месцы, а як бы разліта па розных нейронных сувязях. Яшчэ адзін важны момант – рытм. Наш мозг любіць паўторы і прадказальнасць, таму рытмічная музыка дапамагае лепш запамінаць інфармацыю. Менавіта таму вершы, табліцы альбо нават замежныя словы часта прасцей вывучыць, калі яны пакладзены на музыку. Такім чынам, музыка – гэта не проста мастацтва, а своеасаблівы ключ да нашай памяці і эмоцый.

0: Музычны календар.
1: 4 траўня 1959 года нарадзіўся Рэндзі Трэвіс, амерыканскі кантры-спявак, адзін з ключавых артыстаў нетрадыцыйнага кантры. У 1979 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Лэнс Бэс, амерыканскі спявак, удзельнік NSYNC. 5 траўня 1981 года нарадзіўся Крэйг Дэвід, брытанскі R&B і гараж-спявак, папулярны з пачатку 2000-х. У 1988 у гэты ж дзень на свет з'явілася Адэль, брытанская поп-соул-спявачка, адна з самых паспяховых вакалістак 21-га стагоддзя. 6 траўня 1945 года нарадзіўся Боб Сігер, амерыканскі рок-спявак і аўтар песень, прадстаўнік Heartland Rock. У 1971 у гэты ж дзень нарадзіўся Крыс Шыфлет, амерыканскі гітарыст гурта Foo Fighters. 7 траўня 1946 года нарадзілася Тэльма Х'юстон, амерыканская соул-спявачка, вядомая дыска-хітамі. У 1968 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Eagle Eye Cherry, шведскі поп-спявак, вядомы хітом Save Tonight. 8 траўня 1972 года нарадзіўся Дарін Хейс, аўстралійскі спявак, былы вакаліст Savage Garden. У 1975, таксама 8 траўня, нарадзіўся Энрике Іглесіас, іспанскі поп-спявак, адзін з самых паспяховых лацінаартыстаў у свеце. 9 траўня 1949 года нарадзіўся Білі Джоэл, амерыканскі спявак і піаніст, адзін з самых паспяховых аўтараў песень у музыцы. У 1962 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Дэйв Гаан, брытанскі спявак, вакаліст Depeche Mode. 10 траўня 1960 года нарадзіўся Боно, ірландскі спявак, фронтмен U2, адна з самых уплывовых фігур рок-музыкі. У 1967 у гэты дзень на свет з'явіўся Young MC, амерыканскі рэпер, вядомы хітом Bust a Move. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, ды і падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Вайна ва Украіне. Удава беларускага добраахвотніка звернулася да Зялінскага, за што асудзілі жыхара Светлагорска, затрыманага па вяртанні ў Беларусь. Адток новай беларускай дыяспары з Грузіі працягваецца трэці год. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Удава беларускага добраахвотніка просіць прэзідэнта Украіны даць замежнікам і асобам без грамадзянства права на званне героя Украіны. Як піша Reform News, Вероніка Янович, удава Алексія Лазарова, які загінуў 19 студзеня пры выкананні баявога задання, падала петыцыю на сайце электронных зваротаў да Уладзіміра Зялінскага. Цяпер па ўкраінскім заканадаўстве званне героя Украіны можа атрымаць толькі грамадзянін Украіны. Выключэнне дзейнічае толькі для пасмяротнага ўзнагароджання замежнікаў за подзвігі ў перыяд рэвалюцыі і годнасці. У петыцыі адзначаецца, што з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі тысячы замежнікаў добраахвотна ўсталі на абарону Украіны. Па адкрытых ацэнках больш за 1500 з іх загінулі. Нягледзячы на гэта, яны пазбаўленыя магчымасці быць адзначаныя найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай краіны, якую абаранялі. Зялінскага прыўзяць у выпадку неабходнасці прапануецца скараціць права прэзідэнцкай заканадаўчай ініцыятывы і ўнесці ўласны законапраект. Рэпрэсіі ў Беларусі. З'явілася інфармацыя аб прысудзе, які ў пачатку года вынеслі жыхару Светлагорска Глебу Панасюку. Тады яму прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі. Гомельская вясна паведамляе, што Глеба судзілі за нібыта ўдзел на тэрыторыі замежнай дзяржавы ва ўзброеным фармаванні ці ўзброеным канфлікце, ваенных дзеяннях, вербоўку або падрыхтоўку асобаў да такога ўдзелу. Як сцвярджаюць сябры Глеба, ён быў падпісаны на канал палка імя Кастуся Каліноўскага, але вербоўка ці навучаннем магчымых добраахвотнікаў дакладна не займаўся. Глеба Панасюк некалькі апошніх гадоў жыў у Польшчы, летась вырашыў з'ездзіць да бацькоў у Беларусь, дзе яго і затрымалі. Адток новай беларускай дыяспары з Грузіі працягваецца трэці год. 1 траўня на 5-й канферэнцыі беларусаў свету дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская заявіла, што ў цяперашніх абставінах няма магчымасці дамаўляцца з уладамі Грузіі пра нейкія крокі па прызнанні пратэрмінаваных пашпартоў або па выдачы пашпартоў замежніка. Сітуацыю ў Грузіі ў гэтым плане палітык назвала не лепшай. Цытата. Але калі ў людзей такая ўжо цяжкая сітуацыя, то працуем з нашымі замежнымі партнёрамі Польшчай, Літвой, каб людзей эвакуяваць, калі, напрыклад, там нешта пагражае, дадала Ціганоўская. Сёлета ў лютым прэм'ер-міністр Грузіі Іраклій Кабахідзе паведаміў, што дазвол на жыхарства ў краіне маюць амаль 3800 беларускіх грамадзян. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году прыйдзе 27 траўня. Месцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата або лаўрэаткі прэміі. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: All human rights. Высокі рапорт жывагоў стайсіс. Весьянс.
4: Права чалавека для ўсіх.
5: Всі права людыны для всіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна.
4: Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация».
5: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Белорусского радио «Рація» ви слухаєте правоабарончую програму «Весна». З вами її ведуча Єва Бардзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Ён присвячений 30-годдю правоабарончого центру «Весна». І у рубриці «Правоабарончий словник» просочим тое, як «Весна» узнікала. У рубриці «Апитанка» постараємося відказати на питання, якою би була Беларусь без весны. У рубрице «Коментар» мы почуем голос самого Олеся Беляцкого.
6: Весна протягивая працаваць, и мы, проживши 30 годов, я думаю, что будем и далей активно допомагать белорусскому громадству супротивляться тоталитарному режиму Лукашенко.
5: Усё гэта пасля музычнай паузы, тому заставайтеся на хвалях белорусского радио «Рация».
7: Вясна ў яе рухах, вясна ў яе спевах, не бойся, паслухай,

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. 26 красавіка споўнілася 30 гадоў, як дзейнічае праваабарончы цэнтр «Вясна». А тут у рубрыцы мы паглядзім, як жа ўзнікала сама «Вясна».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 26 красавіка 1996 года лічыцца днём узнікнення праваабарончай ініцыятывы пад назвай «Вясна 96», пазней праваабарончы цэнтр «Вясна». У гэты дзень актывісты арганізаваліся для пошуку затрыманых удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях 1996 года». Старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі згадваў, цытата, «Вясна 96 года запомніцца назаўсёды шэрагам буйных спантанных акцый, якія прайшлі ў свядомым у двукоссі Менску, бунтам вольнасці незадаволеных менчукоў. Вясною 96 года Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі. І калі акцыі 15 сакавіка «Дзень Канстытуцыі», 24 сакавіка «Святкаванне Дня Незалежнасці» і 2 красавіка дэманстрацыя пратэсту супраць саюзнай дамовы прайшлі адносна спакойна, дык 26 красавіка на Чарнобыльскі шлях міліцыя атрымала дазвол на гвалт. 26 і 27 красавіка было арыштавана некалькі сотняў асобаў. Юрый Хадыка і Вячаслаў Сіўчык патрапілі ў СІЗА. Яны абвясцілі галадоўку, якую трымалі па 3 тыдні, аж пакуль іх пад ціскам Ельцына не выпусціў Лукашэнка. 27 красавіка было арыштавана амаль усё кіраўніцтва БНФ. За кратамі апынуліся Юрась Хадыка, Вячаслаў Сіўчык, Лявон Баршэўскі, Вінцок Вячорка, Віктор Івашкевіч ды іншыя. Было адчуванне, што можа настаць і наступная хваля рэпрэсій, і мы пойдзем следам за арыштаванымі. Але ўлады праз некалькі дзён адкруцілі назад, і Вячорка з Баршчэўскім былі выпушчаныя. Трэба было штосьці супрацьстаўляць гэтаму дзяржаўнаму гвалту. Неўзабаве на офісе БНФ, па маёй ініцыятыве, згадвае Лес Беляцкі, была сабрана група людзей, у якую ўваходзілі Галіна Вашчанка, Майя Кляшторная, ды яшчэ некалькі асобаў, і якая распачала тэрміновую новыя дзеянні па зборы інфармацыі пры затрыманых, пошук дапамогі сем'ям. Хутка такую дапамогу ў выглядзе харчоў, макароны, алеі, крупа мне перадаў адзін з маіх добрых знаёмых, прозвішча якога пакуль што яшчэ рана называць. У музеі Багдановіча мы з супрацоўнікамі музея фасавалі гэтыя харчы ў поліэтыленавыя пакеты з фірменным знакам музея Багдановіча, а затым раздавалі пацярпелым ды іх сем'ям. Так завезлі добры вораг харчоў дадому сем'ям Юрася Хадыкі ды Вячаслава Сіўчыка, якія яшчэ знаходзіліся ў вязніцы. З 1996 года у мяне, згадвае Лес Бяляцкі, захавалася копія заяўкі на пікет каля Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, падпісаная мною і яшчэ адным менскім дэпутатам Уладзімірам Несцерам, дзе мы прасілі дазволіць нам правесці пікет 28 жніўня з 11 да 16 гадзін з тэмаю «Спыніць пераследаванне грамадзян па палітычных матывах». Напалоханыя грамадскай актыўнасцю ўлады пачалі перашкаджаць нават у правядзенні чыста культурніцкіх акцый. Так, 25 траўня, у дзень памяці Максіма Багдановіча, каля яго помніка, дзе традыцыйна збіраліся людзі і музей Максіма Багдановіча праводзіў традыцыйную імпрэзу з выступамі і музычнай часткаю, былі затрыманы некалькі чалавек, а на мяне, на той час яшчэ дырэктара музея Максіма Багдановіча, як на арганізатара так званай несанкцыянаванай акцыі, склалі пратакол і спрабавалі асудзіць. Такім быў пачатак дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Таксама ад пачатку я ствараў, згадвае Лес Бяляцкі, хроніку рэпрэсаваных, першы варыянт якой з'явіўся ў кніжцы «Менская вясна 96», а затым яна рэгулярна папаўнялася ў беларускіх ведамасцях, якія на эміграцыі пачаў выдаваць Зянон Пазняк. Фіксацыя парушэнняў правоў чалавека стала адной з галоўных задач. Канец цытаты. 15 чэрвеня 1999 года арганізацыя была зарэгістравана як грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр «Вясна». Уяўляла сабой рэспубліканскае аб'яднанне з цэнтрам у горадзе Менску і рэгіянальнымі арганізацыямі ў большасці буйных гарадоў Беларусі. Але рашэннем Верховнага суда Рэспублікі Беларусь 28 кастрычніка 2003 года за ўдзел у назіранні падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 года грамадскае аб'яднанне праваабарончы цэнтр «Вясна» было беспадстаўна пазбаўлена дзяржаўнай рэгістрацыі. А 6 сакавіка 2004 года праваабарончы цэнтр «Вясна» быў прыняты ў Міжнародную федэрацыю за правы чалавека. ФІДАЖ. Вось так узнікаў праваабарончы цэнтр «Вясна». Пазней было шмат чаго. Двойчы Алесь Бляцкі быў за кратамі, а таксама яго калегі Марфа Рабкова, Уладзімір Лапковіч, Валянцін Стэфановіч, Андрэй Чапюк, Леанід Судаленка. Тым не менш «Вясна» выстаяла і цяпер яна святкуе свае 30 гадоў. У наступнай рубрыцы мы паспрабуем адказаць на пытанне, якой бы была б Беларусь без «Вясны».
2: Песні спявае вясна, у паветры сняжынкі знікаюць. На каленях сыходзіць зіма, ад жаданняў я не ўтрываю. І так хочацца ў неба узляцець, але там яшчэ не чакаюць. І так хочацца свет паглядзець, там дзе вырай цяплом абдымае. Песні спявае вясна пад прыгожыя гукі гітары. У гэты вечар прынесла яна ўспаміны і светлыя мары.

хутка паўстане жывое. Што ты зробіш за каросенькі век? І ці знойдзеш што-небудзь святое? Я чакаў цябе доўга, вясна, і нарэшце зімой развітаўся. Усё прыгожае стала, і я закрычаў, што ёсць моцы. Трымайся!

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. 26 красавіка праваабарончаму цэнтру «Вясна» споўнілася 30 гадоў. Менавіта столькі дзейнічае гэтая арганізацыя, запачаткаваная вясной 1996 года. З тых часоў «Вясна» развівалася і мае вялікую ролю і ўплыў на міжнароднай арэне. І я запытала прадстаўнікоў розных міжнародных праваабарончых арганізацый пра тое, якімі яны ўяўляюць Беларусь без вясны, якой бы была наша краіна, калі б там не было праваабарончага цэнтра «Вясна». І вось такія адказы атрымала. Давайце паслухаем.
0: Апытанка.
1: Першая адказвае Анастасія Кропе.
2: Я исследовательница по международному праву и по Беларуси и России. Без весны

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская, а тут будет выказываться Алесь Беляцкий, старшиня правооборонного центра «Весна», былый политвязень и лауреат Нобелевской премии миру.
0: Комментар.
2: 96-й год был важный для политической истории Беларуси, для белорусского громадства, бо те изменения, которые были внесены в Конституцию, они фактично сломали демократичный лад Беларуси, повеличили, зробили полномочия президента необмежованными. Вот. И уличивая, что накерунок, ягоный вектор был завсёды на обмежевание громадянских и политических прав и свобод, то под гэты каток потрапили тысячи и тысячи беларусов. Мы створали инициативную группу, это на початку была просто инициативная группа, якая займалася хуткой допомогой, различенной на ахвяры политических репрессий, якія тады з'явіліся уже сотни и сотни. На початку мы думали, что праца нашей группы будет недолгой, может год, может два. Ось, але, на жаль, так атрымліваецца, што мы працуем уже 30 гадоў і пакуль што сваю працу сканчаць не збіраемся, таму што сама сітуацыя патрабуе ад нас працягваць далей займацца абаронай правоў чалавека у Беларусі, беларускіх грамадзянаў і дабівацца ўсё ж такі змены, дэмакратычнай змены сітуацыі ў Беларусі.
0: Каментар.
2: На початку мы ніяк не называліся, это была просто ініцыятыўная група, створаная з актывістаў Беларускага народнага фронта і не толькі, з супрацоўнікаў музея літаратурнага Максіма Богдановіча. І мы займаліся хуткай дапамогай, мы збіралі інфармацыю, яшчэ ж інтэрнэта не было тады, яшчэ інфармацыю можна было атрымліваць ці ад людзей, ці па тэлефонах, вось такіх стацыянарных, сотавых тэлефонаў таксама не было. І зразумела, што ось калі затрымліваліся сотні людзей і ўлады ўжо тады пачалі практыкаваць вот эту закрытасць сістэмы, не давалі ніякай інфармацыі сваякам, людзі проста знікалі, і ў грамадстве быў, вядома, высокі ўзровень страха, непэўнасці, вось, тым больш што перад гэтым, пачынаючы з 88-го года, у нас масавыя акцыі не разганяліся ўсё ж такі. Мы неяк ужо прывыклі, што мы маглі праводзіць і чарнобыльскія шляхі, і іншыя мерапрыемствы свабодна. Падавалася заяўка, мерапрыемства праводзілася, як правіла, ніякіх затрыманняў, рэштаў не было. Но ўжо 95-й год пайшлі трывожныя сігналы, пачаліся першыя затрыманні, з'явіліся палітычныя зняволеныя. Ну а ў 96-м годзе вось Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакраты, і акцыя «Чарнобыльскі шлях» для нас яна сімвалічная акцыя, багата ў чым. Сабрала каля 40 тысяч чалавек, і людзі выйшлі таксама і ў памяць чарнобыльскай катастрофы, і супраць палітыкі Лукашэнка, накіраванай на збліжэнне з Расіяй, здачы беларускага суверэнітэта. І тады было затрымана некалькі соцень чалавек, вось мы былі спачатку шакаваны гэтым, але літаральна наступны дзень ужо пачалі працаваць як ініцыятыўная група. А назва «Весна» з'явілася ўжо пазней, калі мы зразумелі, што ўжо патрэба ў нашай працы ёсць, то мы працягвалі сваю працу наступныя месяцы, і падчас рэгістрацыі у лютым 97-го года ўжо назвалі сваю арганізацыю «Весна». Весна 96. На памяць пра старт, пачатак нашай вось такой, на жаль, не вясёлай, багата ў чым, але вельмі патрэбнай працы.
0: Каментар.
2: Развіццё ў нас ішло, на жаль, все гэтыя 30 гадоў не паўзыходзячы, якраз мы увесь час вярталіся да таго, што здавалася, ўжо прайшлі, забыліся. У нас адбылося такое «Back in USSR», вось як пеецца вядомай песні, калі паступова-паступова аўтарытарная сістэма, якая панавала ў Савецкім Саюзе, яна фактычна была рэстаўраваная Лукашэнка. І мы дайшлі да такога моманту, это 2020 год, калі ўвогуле быў абвешчаны жорсткі бой всім тым дэмакратычным парасткам і дэмакратычным настроем, якія панавалі ў беларускім грамадстве, улады пачалі вайну фактычна са сваім народам. І сотні людзей опинулися у турмі, тисячі людей були збиті, сотні тисяч вимушені були виїхати з Білорусі. Це правда, як Лукашенко каже, проведена була зачистка території влади, винищили любую можливість легальної опозиційної чи просто незалежної праці громадських організацій, політичних партій, любых об'єднанняў і дваровых об'єднанняў, і об'єднанняў больш широких межах країни. Любое жаданне людзей сказаць правду, выказацца, все гэта душылася. Пад каток репресій потрапілі і беларускія нацыянальныя арганізацыі, ініцыятывы, выдавецтвы. І гэта сапраўды нагадвае выпаленую землю, калі ніч все живое было вымушана ці схавацца, пакуль што прыхавацца, ці было знішчана гэтымі ўладамі. Такі вось акупацыйны, можна сказаць, рэжым, які варожа ставіцца да любой праявы людской салідарнасці і грамадскага аб'яднання вакол нейкіх ідэй.
0: Каментар.
2: Большасць нашых сяброў вымушана была выехаць з Беларусі за гэтыя 5 гадоў. Уже восьмёра наших сябров пройшли праз тюремное зняволення. І супраць фактично всіх сябров вясны была організована така кампанія выціскання з Беларусі праз вопшыкі, праз допыты, праз затрыманні. І зараз большасць наших сябров працуе з-за мяжы. Але вельмі важна для мяне, бо інформацыі, калі мы сидзелі ў турме, мы мала атрымлівалі. І з ліпеня 21 года то, як працуе вясна, мы амаль нічога не ведалі. Я і мае калегі Валентин Стапанович, Владзі Лапкович, Марфа Рабкова. Вельмі важна было для мяне, калі мы выйшлі на волю, даведацца, што вясна актыўна працягвае сваю працу, што мае калегі, мае сябры не здрадзілі, не папусцілі вось тыя інтарэсы, якія мы ставілі і мэты, якія пры стварэнні арганізацыі, і чым мы займаліся ўсе гэтыя 30 гадоў. Арганізацыя працягвае працаваць. Зразумела, што зараз мы гэта робім ўжо за мяжою. Вось, і пасля таго, як нас выкінулі з Беларусі, мы далучыліся да сваіх сяброў. А асноўныя накірункі працы застаюцца тымі ж самымі. Гэта і дапамога ахвярам палітычных рэпрэсій, гэта і маніторинг сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Гэта і збор інфармацыі, гэта падлікі все магчымыя, колькасці зняволеных і іншыя лічбы, якія з'явіліся падчас гэтых масавых рэпрэсій. Гэта мы все робім, таксама займаемся экспертызай па вызначэнні палітычных зняволеных, але з новых накірункаў, якое ўжо пачалося, тое, чым мы ўжо пачалі займацца пасля 20-го года адразу, это фіксацыя катаванняў супраць актывістаў, супраць дэманстрантаў, масавае парушэнне правоў чалавека, збіццё, гэта ўжыванне спецсродкаў, там іншых метадаў фізічнага гвалту супраць актывістаў, дэманстрантаў, якія, як аказалася, можна было вось так масава ўжываць супраць свайго народу. Мы займаемся дакументаваннем гэтых злачынстваў супраць беларускага народу. Гэта праца, яна вельмі важная таксама, бо зараз распачаў працу міжнародны крымінальны суд, і нашыя дадзеныя ў любых судовых разбіральніцтвах, як за межамі Беларусі, міжнародных інстытуцыях, так і ў самой Беларусі, спадзяюся, калі прыйдзе час, яны будуць запатрабаваныя. Так што вясна працягвае працаваць, і мы, пражыўшы 30 гадоў, я думаю, што будзем і далей актыўна дапамагаць беларускаму грамадству супраціўляцца таталітарнаму рэжыму Лукашэнкі.
1: Гэта быў Алесь Бяляцкі. А я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights
3: for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс весьянс.
4: Права чалавека для ўсіх. Всі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, у Польшчы поўдзень. Андрэй Пачобут уганараваны ордэнам Белага Арла. У Вільні хочуць увесці моўнае патрабаванне для замежнікаў. Федутаў Беластоку распавёў пра філарэтаў і філаматаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння быў уручаны ордэн Белага Арла вызваленаму нядаўна былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў саюза палякаў на Беларусі Андрэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшчы Кароль Наўроцкі.
3: Постановеннямі прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскай пана Кароля Наўроцкіга адзначэні засталі ордэрам Орла Белага. В узнанню знаменітых заслуг в дзейнасці на рэч Палаков на Беларусі. В szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Pan Andrzej Pachobut.
2: Uznagroda Andrzeja Pachobuta uruczona uznak przyznania wydatnych dosiągnięciał u jego pracy na korzyść Polaka u Białorusi, u prywatności za jego boraźbu za prawy człowieka i jego niezmienną pozycję u suprotstajanie prawam odradzenia totalitarnych reżimów. Prezydent Polszczy przyznał Andrzeju Pachobutu uznagrodu 11 listopada minulego roku, ale ceremonia była odkładana do wyzwolenia laureata. W uroczystościach u Karolewskim za замку у Варшаве сёння ўдзельнічала таксама беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская і яе дарадцы Франак Вячорка і Дзяніс Кучынскі. Як мы ўжо паведамлялі раней, журналіст Андрэй Пачобут і былая кіраўнік Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс увайшлі ў склад рады па справах польскай дыяспары і палякаў за мяжой пры прэзідэнце Польшчы. У Вільні хочуць увесці моўнае патрабаванне для замежнікаў. Мэр Вільні Валдас Бенкунскас абвясціў пра пачатак збору подпісаў пад петыцыяй за ўвядзенне абавязковага ведання літоўскай мовы для замежнікаў, якія хочуць працягваць жыць у Літве. Ініцыятыва прадугледжвае змены ў заканадаўстве. Грамадзяне краін спаза еўразвязу пры падаўжэнні часовага дазволу на жыхарства пасля 3 гадоў павінны будуць пацвердзіць веданне літоўскай мовы не ніжэй за ўзровень. Зараз такога патрабавання няма. Збор подпісаў цягам траўня будзе праходзіць як офлайн, так і онлайн. У Беластоцкім хабе «Новая земля» 2 траўня адбылася лекція былога палітвязня Александра Фядуты «Імперія супраць моладзі. Гісторія віленскіх філаматаў». Пра тое, чым была цікавая гэтая лекція, беларусам распавядае намеснік старшыні партыі БНФ Юрэ Мелашкевіч.
4: Кім бы ж манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў філаматаў і вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. У мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, ён быў абсалютна што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрэзе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, калонізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
2: Паводле слоў Александра Фядуты, яму вельмі спадабалася, як яго сустрэлі ў Беластоку.
5: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі узрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Уладзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы кампаніі «Будзьма беларусамі» і Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнем і надвор'е, без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
6: Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
7: Я раблю ўжо нейкі час дакументальныя фільмы. Яны розныя ад нюсаў ці, скажам, ад такіх рэпартажоў, з падзеяў тым, што яны маюць звышчасовую вартасць, што гісторыі, у якіх я распавядаю ў гэтых фільмах пра бежанства ці фільм «Наша памяць» пра злачынствы Бурага, но яны заўсёды будуць важныя, таму што там зафіксаваная гісторыя, якая датычыць нашых тут людзей. Мала таго, што яна датычыць нашых людзі, яна таксама універсальная. Гісторыя пра бежанства, яна універсальная тым, што заўсёды ў гісторыі былі такія падзеі, якія прымушалі мірных, нявінных зусім людзей выязджаць са сваіх дамоў, пакідаць свае хаты, свае палеткі, свае вёскі, гарады, бо камусьці там задумалася, што трэба іх выгнаць і каб яны перасяліліся, бо яны перашкаджаюць у вядзенні вялікай палітыкі. Так было ў 15-м годзе. Ну так, напрыклад, маем зараз і ва Украіне, калі маем вайну, якую бессэнсоўна пачала Расія, ну і ў выніку таго некалькі мільёнаў украінцаў мусілі ўчакаць са сваіх дамоў, са сваіх хатаў, са сваіх гарадоў, таму што там вайна. Так што тэма людзей, якія прымушаны пакідаць свае хаты, дамы, вёскі, яна універсальная, і гэтыя ўсе працэсы таксама універсальныя.
8: Волчьи разные. Надо еще скрыть. Там уже смешаются в ней есть.
9: Wśród mieszkańców Siemiatycz jest bardzo dużo potomków, osób, które właśnie były tymi bieżeńcami.
2: Ewa Nowiek, dyrektor Hareckiej Biblioteki imienia Kniaźni Anny Jablonowskiej u Siemiatyczach.
9: Nawet i w mojej rodzinie moi pradziadkowie uciekli, natomiast z Rosji wrócili. W momencie, kiedy wybuchła rewolucja, to powrócili do swoich rodzinnych stron. Jest wiele osób i są zainteresowani, a temat był nieznany i ukrywany przez wiele, wiele lat. Po prostu ja nawet sama niedawno, może 10 lat temu się dowiedziałam o tym całym procesie bieżeństwa, o ucieczce ludzi ze strachu przed wojną, prześladowaniami.
10: Ważne jest, ponieważ my tego nie pamiętamy, a przypominać nam trzeba to, co nasze предки переживали.
2: Отец Василь Литвинюк, настоятель прихода воскресения Господня у Семятычах.
10: Ехали, не знали куда, и вернулись, не все вернулись. Напевно, это был плачающий фильм, который долго в памяти нашей останется, и дай Бог, чтобы таких ситуаций, такого переживания люди наши не досвячали.
8: Там было все, видеть, вышки, миски, z ich wartością w runach. Spisy dano wszystko do ostatniego gwoździa w górze skrzyni.
11: Taki film to dla nas coś wspaniałego. My jesteśmy prawnuczkami. Także zobaczyć taki film, to co kiedyś babcia opowiadała, płakała, kiedy ja jej zakładałam za ucho, te jej siwe, proste włoski, a ona płakała ze swoim bratem, który tam zmarł, którego nie dali pochować. Ja mam do dzisiaj gorycz, że takie były czasy ciężkie.
12: Moja prababcia też była w bieżeństwie i wróciła jako 16-latka. Sama została, cała rodzina tam zginęła. Także no żal, że się nie spytało o więcej, bo już nie żyje, ale no takie to wzruszające, że się obejrzało, że się tak szeroko było to ujęte, niejednostronnie, że można po prostu tą historię zrozumieć nie tak tendencyjnie powiedzianą, tylko pomyśleć o niej trochę więcej, jakoś mądrzej.
13: A z kolei mój dziadek to też był w tym okresie bieżeństwa w Rosji, tyle że on podejrzewam, że pojechał na pewno nie z własnej woli, tylko kazali wyjechać tuż przed chyba 1915, dlatego że brał udział w I wojnie światowej, został wcielony do armii, do wojska i był tam felczerem. Skończył jakiś tam kurs felczerski i po skończeniu wojny pracował w szpitalu. Nie pamiętam w jakiej to miejscowości, ale mam to spisane wszystko, bo dziadek napisał wspomnienia, mam te wspomnienia opisane. I chciał właśnie pozostać tam, pracować w szpitalu i doktor, z którym pracował, powiedział, że jest jest zdolny i że może się uczyć i być lekarzem. W związku z tym, to tutaj słyszeliśmy, nastała rewolucja i dziadek wrócił tutaj, właściwie pradziadek przyjechał, jego zabrał, bo podejrzewam, że no była inna władza i dziadek, jak brał udział w wojnie carskiej, więc był wrogiem narodu. No i dziadek cały czas, można powiedzieć, że przeklinał komunistów, bo został pozbawiony pieniędzy za order, a miał order świętego Jerzego. Tak jak on mówił, że on jest kawalerem carskiego orderu na Georgoj Skulentie, czyli to był order świętego Jerzego, czyli dostał za odwagę w czasie wojny.
2: Ksiądz Józef Grzeszczuk miał nagodę porozmawiać z życharką jej siemiatycz, jaka ja jak dziecia razem z baćkami padala się u bieżęstwo w głąb Rosji.
14: To było w latach 91-96, bo ona później zmarła. Wyjeżdżając tam miała lat 10 czy 12, trudno to było określić. I mówiła tak, że w pierwszym etapie było wszystko pięknie, bo car przygotował to bieżeństwo, że ci ludzie mieli i mieszkania zapewnione, i jedzenie, i wszystko. No później jak się rewolucja rozwinęła, tak wszystko to zginęło i ci ludzie nie mieli nic do jedzenia. I ja, bo ona opowiadała takie ze swojej rodziny, mówi, że to był głód, nędza, głód, smród i ubóstwo. Nic więcej nie było. Tylko to ja tak marzyłem, żeby to film taki ktoś zrobił.
2: Одиннадцатого лютого у городской библиотеке имени княгини Анны Яблоновской у Сямятычах отбылся кинопоказ документальной стужки «Беженцы» 1915-1922 у режиссерии Юрки Калины. Фильм с 2017 года рассказывает историю наибуйнейшей вымушанной миграции 20-го стагодия у этой части Европы, подчас якой больше за 3 миллиона человек утекли з заходніх губерняў у глыбе Расійскай імперіі. Фільм адлюстроўвае трагічны лёс бежанцаў. Сярод удзельнікаў кінапаказу ў Сямятыцкай бібліятэцы была спадарыня Людміла Кавальчук. Яе продкі таксама былі вымушаныя падацца ў бежанства ў глыбе Расіі, а дзядуля са стараны маці Хвідар Каліта апынуўся ў расійскай арміі. На хвалях Беларускага радыё «Рація» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «З-пад ляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Запрашаю сёння ў Сямятычы на сустрэчу з Людмілай Кавальчук, родам з вёскі Шаршані, якая распавядзе сярод іншага пра свайго дзядулю, чалавека, якога мары не маглі здзейсніцца, а прага ведаў была спынена з-за вялікай гісторыі, якая ахапіла нашую частку Еўропы, першай сусветнай вайны і яе наступстваў. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я, у Польшчы 13-я гадзіна. Андрзей Пачобут ганараваны найважнейшай польскай дзяржаўнай узнагародай ордэнам Белага Арла. Дзень свабоды прэсы ў Беларусі. За кратамі знаходзяцца 22 журналістаў. Праваслаўныя вернікі ўшаноўваюць сёння святога мучаніка Гаўрыіла. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Беларуска-польскі журналіст і адзін з лідараў польскай меншасці ў Беларусі Андрзей Пачобут атрымаў сёння ордэн Белага Арла, найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Польшчы. Урачыстая цырымонія адбылася ў каралеўскім замку ў Варшаве падчас святкавання ў Дня Канстытуцыі 3 мая. Узнагароду Андрзею Пачобуту ўручыў прэзідэнт Польшчы Кароль Наўроцкі.
3: Андрзей Пачобут to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Ja nie liczę siebie herojem, odznaczył w swojej przemowie Andrzej Pachobut.
4: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi m.in. o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi m.in. o legendarnego Cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi m.in. o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi m.in. o dowódców Połakowskiego Podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Andrzej Pachobut odznaczył, że otrzymany сёння ордэн Белага Арла з'яўляецца ўзнагародай для ўсіх актывістаў Саюзу палякаў на Беларусі.
4: Нуравання дзявальнасці всіх членаў Звязку палякаў на Беларусі, організації, до которой мам зашчит належить, ктужи по 2005 року, чили од моменту делегалізації організації через Міністерство справедливості Беларусі, на даль проводзом дзявальнасць спалечну. І та дзявальнасць є скерувана на кшывення польскай освяты народовай на Беларусі, на кшывення культуры польскай і на охрону місць памяці народовай. Та дзявальнасць є проводзона в варунках репресій.
2: Найвышэйшая польская дзяржаўная ўзнагарода ордэна Белага Арла Андрзею Пачобуту уручана ў знак прызнання выдатных дасягненняў у яго працы на карысць палякаў у Беларусі, у прыватнасці за яго барацьбу за правы чалавека і яго нязменную пазіцыю ў супрацьстаянні праявам адраджэння таталітарных рэжымаў. У сённяшніх урачыстасцях у каралеўскім замку ў Варшаве удзельнічала таксама беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская, яе дарадцы Франак Вячорка і Дзяніс Кучынскі. Репрэсіі ў Беларусі. Сітуацыя за свабодай слова ў Беларусі застаецца найгоршай у Еўропі. Пасля татальных рэпрэсіяў, што пачаліся з 20-го года, праз затрыманні, арышты і пераслед прыйшлі сотні беларускіх журналістаў. Апошнім часам былі вызваленыя некалькі вядомых журналістаў. І мы шчыра рады вызваленню нашых калег і сяброў, але перажываем за тых, хто застаецца за кратамі, піша Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ужо ў лютым у сакавіку гэтага году, пасля маштабных вызваленняў палітызняволеных, некалькі медыя-спецыялістаў былі прыгавораны да велізарных тэрмінаў нібыта за здраду дзяржаве, да 14 гадоў пазбаўлення волі. Мы заклапочаны, каб на хвалі ўсе агульнай радасці і увагі да вызвалення знакавых асобаў людзі, якія засталіся за кратамі, не сталі менш заўважнымі, не сышлі нібыта ў цені. Праблема палітызняволеных журналістаў не вырашаецца. вирішена. Пакуль хоч один чоловік залишається за кратами. 3 травня у Всесвітній день свободи преси ми і наші колеги по усім світі потребуємо визволити білоруських журналістів і журналісток, означається у заяві БАЖ. Падляшча. Православні вірники сьогодні відзначають пам'ять святого мученика Гавриїла. Основні двохдільні урочистості проходять у монастирин Радження Пресвятої Діви Марії у Звірках каля Заблудова. Святий Гавриїл жив у кінці 17-го століття, коли йому було 6 років, його викрали з дому при невідомих обставинах і забили. Його тіло було поховане на могилках у його родній місцевості. Культ святого Гавриїла на Падляшчі почав з відкриття його мощів і чудових оздоровлінняв на його могилі. Православна церква канонізувала його у 1820 році. Під час війни мощі святомученика Гавриїла були перевезені у Білорусь, щоб заховати їх у безпеці, а потім вернути у Польщу. Святомученик Гавриїл з'являється заступником дітей і молоді. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск «Прас Гадзіна».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава. На рацыі.
1: Прывітанне. Як ні дзіўна, мая папярэдняя праграма, прысвечаная маёй трасе музычнай надбалтыцкай, атрымала поспех, і я атрымаў зваротную сувязь. Бачна, што вы зацікавіліся такім фарматам. І таму паспрабую прадоўжыць тое самае, распавесці вам пра сваю музычную трасу. Раскажу, што было пасля Хельсінкі, ці Гельсінкі, як я назваў гэты горад для сабе. Пасля Гельсінкі я патрапіў на паром, як я ўжо казаў, і даволі паспяхова, даволі хутка пераплыў Балтык. Там даволі вузкае месца і апынуўся адразу ў Таліне. Гэта самая прыемная частка, таму што ты трапляеш проста туды, куды табе трэба, вельмі коратка, вельмі хутка, надзвычай утульна, прыемна. Там можна на пароме, калі ты галодны, нешта з'есці. Сама атмасфера вельмі такая прыемная і знаходзіцца на пароме, шчыра кажу, мне вельмі спадабалася. Мне атрымліваецца рэгулярна трапляць у сталіцы надбалтыцкіх краінаў, дзякуючы маёй прафесіі, дзякуючы вам. Гэты канцэрт у Таліне, гэта быў ужо чарговы канцэрт. Бо перад гэтым у мяне быў там канцэрт СНРМ, вельмі класны, хаця людзей было не шмат. А потым быў такі ж самы сольны канцэрт з акустычнай гітарай. Вельмі цёплая атмасфера, прыязная. Калі хто зацікавіцца, можаце проста паглядзець у мяне ў соцсетках. Ад такіх канцэртаў застаюцца сляды. Адзінае, што мой флэшмоб, які я запланаваў, ён у Таліне быў вельмі паспяховы. Для таго месца, дзе я ўпершыню ўбачыў талінскі стары горад, я зрабіў відэа, прычым мясцовы арганізатар, ён сказаў, што ён не ўмее здымаць, і я яго прымусіў, проста прымусіў у сваёй манеры, каб ён гэта зрабіў. І ён зрабіў два відэа з адной кропкі, нерухома, і пры тым, што два відэа былі адно такі агульны кадр, а другое так званы NICAT. Гэта тэрмін аператараў амерыканскіх, гэта калі ты здымаеш у калені, ні. Вось. І ён сняў два гэтых відэа, і калі я мантаваў відэа для свайго Ютуба, высветлілася, што музычна яны ідэнтычныя, проста ідэнтычныя. І таму ў мяне была магчымасць змантаваць наступным чынам. Я наклаў адно відэа на другое і рытмічна парэзаў адно з іх. Музыку взяў з аднаго, а відэа з двух. І атрымалася такія кіткі рытмічныя. Калі хочаце, можаце паглядзець у мяне на YouTube-канале. Потым было засяленне ў гатэль і канцэрт. Дзікая дынаміка гэтай трасы. Штодзень то новы горад. Натуральна, што гэта даволі фізычна складана. І калі ты не падрыхтаваны, то, канешне, будзеш стомлены. З багажу ў мяне толькі заплечнік і гітара. І гэта для мяне не цяжкія рэчы. Але ўвесь час соўгацца з імі, натуральна, ну, складана. І стамляешся. Пасля Таліна была Рыга. Я вельмі люблю Рыгу, старую Рыгу. Таксама на мяне вялікае ўражанне ствараюць старыя будынкі, якія захаваліся ў Рызе. Вельмі шырокая Дзвіна. Яна там такая шырокая, што здаецца, што гэта іншая рэчка. Калісьці я ехаў уздоўж яе на сваёй машыне і паглядзеў, як яна пашыраецца проста на вачах. То бок яна робіцца з даволі вялікай рэчкі у Новапалоцку, ператвараецца проста, ну, у сапраўды магутную рэку, там, дзе Рыга. Яна там разліваецца, яна там сапраўды стварае моцнае ўражанне. І вось гэты прастор, вось гэты пляц, вось гэтыя старажытныя будынкі, крыху лялічныя ў параўнанні з тым, што можам мы ўбачыць у сабе, яно ўсё стварае вельмі моцнае ўражанне. Да таго ж, ёсць сентымент з гэтых нашых дзіцячыя фільмы, заўсёды здымалі ў Рызе ці ў Таліне, вось гэтыя старыя вулкі. І, канешне, весь час вока шукае менавіта гэтых старых будынкаў. Пасля Рыгі была Вільня, каханая Вільня, улюбёная Вільня, тая Вільня, якую мы все з вами любім. Я даволі часта бываю ў Вільні, заўсёды тёплая, прыязная атмасфера. Не так давно мы былі там с НРМ, і быў проста выбітны канцэрт, шмат людзей прыйшло. У гэты раз, калі я быў сам с акустычнай гітарай, вас было крыху меней. Заклікаю вас хадзіць. Заўсёды тыя, хто прыходзіць, потым у іх прыемнае ўражанне. І ў мяне таксама застаецца вельмі прыемнае ўражанне. Вільнюцкая частка нашай дыаспары, яна, ну, даволі вялізная. То бок там шмат нашых. Всё это вельмі разгалінавана, вельмі всё это добра арганізавана. Бачна, што людзі ўжо добра ўбудаваліся ў гэтую прастору. Нават ведаеце, тое, што Вільня была так доўгі час пад расійскай акупацыяй, стварыла такую атмасферу, што нашы могуць доўгі час не вучыць мову нават. Ну і натуральна, што гэта стварае адпаведныя цяжкасці, але гэта даволі зручна. Пасля Вільні у мяне было вяртанне ўжо да хаты ў Варшаву, але ў Варшаве траса не спынілася. Мяне запрасілі на такі канцэрцік, можна казаць, карпаратыў. Гэты карпаратыў праводзілі беларускія бізнэсоўцы Польшчы. Гэта быў такі, можна казаць, пікнік, можна казаць, маёўка, хаця яна адбывалася ў красавіку. Але гэта была даволі такая прыемная атмасферная рэч. Сабраліся людзі, якія ўжо здолелі арганізаваць нейкі бізнес у Варшаве. І правялі канцэрт. Мяне запрасілі ў якасці музычнага нумару. Там яшчэ былі нейкія актыўнасці для дзяцей. Былі ўсе нашы традыцыйныя рэчы. Барбекю, шашлыкі, смажаная бульба. Не памятаю, што там яшчэ было. Але была такая тыповая беларуская прыязная атмасфера у межах Варшавы. Але уздоўж Віслы там... Я люблю там гуляць і здымаць відосы. І вось там была арганізавана гэтая сустрэча. І вось мы выправляемся на Кіпр. І гэта, магу вам сказаць, зусім іншы свет, гэта зусім іншая атмасфера, гэта неверагодная перамена, і менавіта пра гэта я б хацеў распавесці крыху падрабязней. Наша дзяспара на Кіпры, яна стварылася ўжо досыць даўно, яна пачала стварацца яшчэ гадоў 15 таму, і таму там вельмі моцная дыаспара. А галоўнае, што яна вельмі заможная, таму што, калі хто не ведае, пачаткам гэтай дыаспары была перанос кампаніі танчыкі, перанос на Кіпр. Не ведаю, чаму яны вырашылі, можа таму, што там было тады падатковы рай створаны, інвестыцыйны. Можа таму, што яны хацелі крыху больш свабоды. Я не ведаю. І не вельмі цікавіўся, таму што, разумееце, я знаходжуся ў такім статусе, што мяне ўсе стрымаюць як экстрэміста-тэрарыста. Калі я кагосьці пачынаю распытываць пра нейкія варункі, то людзі лічаць, што я хачу іх падставіць. І па шчырасці я бы не хацеў нават гіпатэтычна ствараць сітуацыю, у якой людзі будуць у небяспецы. Ці ім падасца, што яны ў небяспецы. Таму я, звычайна, не распытваю такія рэчы, матывацыі людзей. Але, як я зразумеў, што туды пераехала галаўны офіс, я там быў у танках, і там даволі вялікая колькасць вось гэтых паспяховых людзей з гэтай сферы, са сферы стварэння гульняў кампутарных, стварэння кампутарнай графікі, стварэння вось гэтай музыкі для кампутарных гульняў. Наогул, з гэтай сферы, якая вельмі актыўна зараз развіваецца ў свеце, якая прыносіць неверагодныя прыбыткі менавіта з інтэрнэту. Гэта адзін з лепшых спосабаў манетызаваць сваю інтэрнэт-прысутнасць. Вось, і гэтыя людзі, адораныя таленавітыя бізнэсоўцы і графікі, дарэчы, вось гэта стварэнне кампутарных гульняў, гэта такі сінтэтычны прадукт. То бок гэта сінтэз мастацтва, дызайнерства, гульнявай залежнасці ў некаторым сэнсе. У іх адзін з прынцыпаў, калі ты не гуляеш у гулькі, калі ты не залежны ось ад камп'ютарных гулек, цябе могуць просто не запрасіць у гэтую кампанію, таму што хутчэй за ўсё ты просто не будзеш разумець матывацыю гэтых людзей, не будзеш разумець матывацыю сваіх прыхільнікаў, людзей, для каторых ты мусіш ствараць гульню, і там просто не зможаш патрапіць у іхнае жаданні, у іхнае чаканні. Але дзякуючы наяўнасці такіх людзей, у мяне з'явілася магчымасць не толькі прыязджаць на Кіпр, але яшчэ і прыязджаць без сваёй гітары. Мне не трэба браць ніякае абсталяванне, таму што у майго сябра, які мяне прымае, у яго гітары, ну, як мінімум, не горшыя за мае, пры тым, што не горшыя за мае студыйныя. Не за мае канцэртныя, а за мае студыйныя. І калі-небудзь я зраблю агляд гэтай гітары Марцін, не, раскажу тут. Можа, это будзе цікава як прыклад. Марцін – гэта піянерская кампанія, якая пачала калісьці 2 стагоддзі таму, напрыканцы 19 стагоддзя, ствараць гітары менавіта ў Амерыцы. І вось гэты Марцін, ён пачаў вырабляць акустычныя гітары са сталёвымі струнамі. Гэта самы знакаміты стандарт, які распаўсюдзіўся па ўсім свеце. І чаму я пра гэта расказваю? Таму што гэта можна прывесці як прыклад вельмі паспяховай бізнес-мадэлі. Яны доўгі час рабілі гітары для каўбояў, для вось гэтых перасяленцаў, якія імкнуліся на захад, і яны спрабавалі проста вырабляць якасныя і недарагія інструменты, якія, дарэчы, зараз з'яўляюцца сапраўднымі рарытэтамі. Але пра што я хачу распавесці? Гэтай кампаніі ўжо амаль больш чым 150 год, тым не менш гэтая кампанія дагэтуль з'яўляецца флагманам. І гітары гэтай кампаніі, па-першае, адны з самых жаданых інструментаў, а па-другое, адны з самых капіюемых інструментаў. Таму што не ўсё можна запатэнтаваць, і некаторыя рэчы, звычайна патэнтуюцца такія дзіўныя рэчы, як, напрыклад, форма пікгарда, гэта абарона ад медыятара, альбо вось гэты ліпстік, то бок форма галоўкі грыфа. Всё астатняе, форма гітары, гэтыя ўсе рэчы, яны традыцыйныя, і іх немагчыма запатэнтаваць. Таму іхныя канкурэнты адразу ж пачынаюць капіяваць.

ж рысы. І тут нечакана, нечакана, яны вырабляюць нешта цалкам іншае. І вось гэтая гітара, на якой я граю на Кіпры, якую я вам абавязкова дам паслухаць і на якую дам паглядзець, гэта рэвалюцыя, можна казаць, у гітарах для канцэртных трас, для музыкаў такога кшталту, як я. Чым наватарства? Скажу адразу, што гітары, студыйныя гітары Мартін, яны вырабляюцца з самых дарагіх пародаў дрэваў, і яны вельмі-вельмі такія хрусткія. Чаму? Таму што то, што называецца на вось гэтай спецыфічнай мове лютнікаў, гітарных майстроў, масів, гэта сапраўднае дрэва. Не фанера, а менавіта масіў. То бок тонкі кавалачак дрэва, меней чым 3 мм. І вось з яго вырабляюцца і абводы гітары, і верхняя дэка, яна, як вядома, вырабляецца з елкі, і ніжняя дэка, яна вырабляецца з больш цвёрдых пародаў, і на танных мадэлях, звычайна гэта фанера, але на дарагіх мадэлях, на прэміум мадэлях, гэта заўсёды масіў. І вось гэты масіў, з-за таго, што ён такі тонкі, ён, на жаль, даволі нетрывалы, яго можна пашкодзіць. І таму, звычайна, гэтыя інструменты ў трасу не бяруць. І вось Мартін вырабляе цалкам іншую канструкцыю, якая сапраўды трывалая. Вось гэтая гітара, пра якую я вам зараз расказваю, яна проста ідэальна прыстасавана для канцэртных трасаў. Яна трывала, яна моцная. У яе вельмі лёгкі, мягкі кофр, які адпавядае ўсім патрабаванням такого кшталту, але пры гэтым ён максімальна лёгкі і пры гэтым ён мягкі. Што вельмі істотна, калі ты лятаеш у самалётах, у цягніках, ён не мусіць быць вось цвёрды, таму што цвёрды кофр можа луснуць. Бо гэтыя грузчыкі, яны могуць проста кідаць гітары. Не глядзячы на тое, што ўжо шмат мемаў, і людзі, канешне, абураныя іхнымі паводзінамі, але у мяне такое ўражанне, што яны раз-пораз проста свядома гэта робяць, каб проста прадэманстраваць, што вось яны тут працуюць, а мы проста брэнькаем на гітары. Дарэчы, на гэтую тэму калісьці Марк Нофлер напісаў свой неумеручы хіт «Money for nothing». «Money for nothing, chicks for free». «You play guitar on MTV». Яны кажуць, гэтыя грузчыкі, што «А што ты там робіш? Ты ж проста брынкаеш на гітары для MTV». Сапраўдная праца – это вот мы перасовываем лядоўкі, мы перасовываем каляровыя тэлевізары, мы перасовываем мікрахвалёўкі. Вось гэта праца. А ты што? Просто граеш на гітаркі для MTV? Это не праца.

0: І вось я сядаю ў самалёт. 3,5-4 гадзіны, і я на Кіпры. Там толькі 2 аэрапорты, альбо Ларнака, альбо Пафос. Я гэтым разам лячу ў Пафос. І гадзінка, і я ў сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візіт на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера, гэта, магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крысціць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Менску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і нягледзячы на тое, што на дворі бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залізалі ў Мінскае море і вельмі коротка там рабілі заплыў. А бывало, што было і цёпла. Ну, вада, натуральна, заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першакрыніцу інтэлектуальнае Менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі, гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы, таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова дызайн, яно з'явілася досыць позна, хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў. Шмат з якіх, дарэчы, вы ўсе бачылі і заўсёды проста, можа, не ведалі аўтарства. У 20-м годзе, калі мы змагаліся за сваю свабоду, Вова Цэслер быў запрошаны ў першы склад каардынацыйнай рады. І як чалец каардынацыйнай рады, ён адразу ж падпаў пад пераслед уладаў і вымушаны быў эміграваць. І вось ён апынуўся на Кіпры. Ну, мне, канешне, хацелася б, каб Вова Цэслер застаўся ў сваёй майстэрні ў Менску. Але на Кіпры у яго вельмі прыгожы такі невялічкі дом стары, у старым горадзе ў Лімасолі. Але самае галоўнае, што пры гэтым доміку ёсць дворык. Невялікі дворык, але ён цалкам адасоблены, і там расце старая аліва. Я думаю, што гэта аліва памятае яшчэ дотык Пана Бога, Ісуса Хрыста. Таму што яна... Бачна, што яна вельмі старая. Падчас майго мінулагадовага візіту да Вовы Цэслера я распавёў яму, што мы з НРМ запісалі і зараз рыхтуем да выдання новы альбом НРМ, апошні альбом НРМ, які будзе названы «Апошні». І тут Вова Цэслер, як заўсюды, здзівіў мяне. Па-першае, ён зрабіў дызайн вельмі хутка. Я думаю, што хвілінаў за 15. У Вовы Цэслера ёсць такая традыцыя – усіх карміць. Ён гатуе вялізны такі рондаль нейкага супа, і калі ты да яго прыязджаеш, першае пытанне – «Есці будзеш?» суп будзеш. І гэта можа быць што-то вельмі, вельмі смачнае. Я б сказаў, што надзвычай смачнае. І калі б Цеслер адчыніў рэстарацыю на Кіпры, напэўна, у яго абавязкова быў біток там. Таму што гэта смачна. І гэта заўсёды вельмі прыемна. А галоўнае для мяне, што гэтыя стравы, яны знаёмыя. Но яны падобныя на тое, што я з дзяцінства люблю. Вось. І вось мы селі есці гэты суп. Там было таксама вельмі смачнае сала беларускае, вельмі смачны хлеб. Здаецца, не беларускі, ён быў прывезены з Сталіна, але па смаку такі ж самы, як мы любім. І вось пакуль мы яшчэ не даелі першую талерку супа, Вова Цеслер прынес гатовы дызайн. Ён мяне паклікаў, паглядзі, і паказаў вось гэты дызайн, які вы ўжо ўсе бачылі, вельмі, вельмі мінімалістычны, можна казаць, японскі, зроблены адным штрыхом. Я быў у захапленні ад таго, што я ўбачыў. Я не чакаў, што будзе настолькі моцна і эфектна, але яшчэ адной прыемнай рэчы, якую зрабіў Цеслер, для мяне ён стварыў новую назву альбома. Таму што я планаваў назваць альбом «Апошні» і неяк інтэграваць вось гэты дызайн, надпіс «Апошні». «Апошні» ці ў выглядзе штэмпа, штэмпеля, ці ў выглядзе нейкага, не ведаю, грыфа. І тут нечакана Вова прапанаваў назваць альбом «Кропка». І гэта тое ж самае, толькі яшчэ больш моцна. І таму ў маёй галаве альбом мае назву «Кропка», але не слова «Кропка», а вось гэты графічны сімвал. Просто вось гэтая чорная кропачка. Вы мусіце ведаць, што алгарытмы інтэрнэта, Spotify, выдавецтва не прымаюць графічныя сімвалы ў якасці назваў альбомаў і назваў песень. Таму я вымушаны быў пераназваць альбом словам «Кропка». І таму фармальна, калі будзеце шукаць, вы знойдзеце nrm.by. Альбом будзе называцца «Кропка» лацінкай, «Кропка», але я называю яго проста «NRM» і ў двух косях ставлю проста «Кропачку». І ўсё гэта дзякуючы Вове Цеслеру. Але пра само святкаванне. На святкаванні сабралася вось гэтая кампанія вельмі блізкіх мне людзей. Я проста некаторых з іх не бачу гадамі. І толькі адзінае месца, дзе я магу з імі сустрэцца, гэта на Кіпры на дні нараджэння Вовы Цеслера. Калісьці ў Менску на дні нараджэння Вовы Цеслера я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. Гэта было, можа, ўжо і 15 год таму, можа, і болей. І тады я у якасці прэзента падарыў Макарэвічу свой альбом «Гарадскі». Гэта было фармальнае знаёмства. Мы перакінуліся парай, тройкай словаў. Андрэй Макарэвіч і гурт «Машына времені» стаіць для мяне асабняком. Гэта надзвычай уплывовае для мяне калектыў. Таму што, калі мы толькі пачыналі, нават не граць, а просто слухаць музыку, гэта быў першы рок-гурт не на ангельскай мове. Таму што да «Машыны времені» просто не было рок-гуртоў, якія спявалі бы на зразумелай мове. І ўсе мае рокавыя аўтарытэты, яны, звычайна, былі англамоўныя. Гэта быў першы калектыў, які я пачуў на расійскай мове, і ён забіў на мяне просто надзвычайнае ўражанне. Гэта было як выбух. Гэта змяніла мяне цалкам. З гэтага моманту, напэўна, я і стаў вось на гэты шлях, па якім я крочу зараз дагэтуль. І аднойчы, на дні нараджэння ў Вовы Цеслера, я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. І гэтым разам я меў магчымасць і шчасце гэтае знаёмства аднавіць. Мала таго, калі я стаяў на сцэне і спяваў сваю песню, Андрэй Макарэвіч сядзеў вось тут і слухаў мяне, і было бачна, што ён спрабуе падпяваць, што ён спрабуе грукаць у такт, што ён слухае мяне ўважліва. І ведаеце што, гэта для мяне даволі істотна. Для мяне гэта замыкае вось гэтую пятлю часу, якую зрабіла ягоная машына часу. Я ізноў у той кропцы, калі мой кумір, ён ужо сядзіць у залі і слухае як я спяваю свае песні. Для тых, хто не ведае, скажу, што Андрэй Макаревіч мае беларускія карані, ягоны тата паходзіць з Беларусі, і ён заўсёды пра гэта казаў, ён заўсёды гэта падкрэсліваў, што ён генетычна з Беларусі. Калісьці Сергей Буткін стварыў праект, у якім расійскамоўныя зоркі, і не толькі расійскамоўныя, але не беларускія зоркі, з нашага бліжэйшага атачэння спявалі свае хіты на беларускай мове. І, магчыма, самым удалым нумарам з гэтай всей праграмы была песня Андрэя Макаревіча «Снег» у перакладзе Андрэя Хадановіча. От сапраўды, яно гучала, як натуральна з вуснаў беларуса, а для мяне яшчэ прыемна, што я калісьці граў і спяваў гэтую песню калісьці вельмі-вельмі даўно. Калі хто не ведае, яна зайграна не на гітары, як большасць песень «Машыны времени» і тое, што спявае Андрэй Макаревіч, яна была запісана пад клявішы. І Андрэй Макаревіч, звычайна, грае на клявішах, калі яе спявае. Але я тады зрабіў транскрыпцыю, зайграў яе на гітары. Гэта быў для мяне такі выклік, даволі сур'ёзны. Я граў яе на гітары і спяваў. І вось зараз з'явілася беларускамоўная версія. Гэта сапраўдная перліна, і мы не можам гэта ігнараваць. Таму я абавязкова зраблю для вас разбор гітарнай версіі песні «Снег» выканання Андрэя Макаревіча ў перакладзе Андрэя Хадановіча.
1: Снег

Пра Кіпр я вам, напэўна, яшчэ раз скажу асобна, таму што Кіпр – гэта надзвычайнае месца. Гэта адна з крыніцаў нашай цывілізацыі. Там цікава, падчас крыжовых паходаў Рычард Ільвінае Сэрца, ён яго нават не захапіў, ён яго прысабечыў. Калі вы паглядзіце на мапу, Кіпр знаходзіцца насупраць Ізраіля. І калі ехаць не па зямлі, а плыць, то Кіпр вельмі зручнае месца, каб там зрабіць прыпынак. І вось гэтае войска ўварвання крыжакоў на чале з Рычардам Ільвінае Сэрца, яны там спыніліся. І вось гэта гісторыя, я думаю, што я распавяду вам асобна. І пра Рычарда Ільвінае Сэрца, і пра ягоных паплечнікаў, і пра Лавуазьяна, і пра ягонага зброеносца Айвенга. Калі вы бачылі назву на ангельскай мове, там напісана «Іван Хоэ». З чаго вынікае тэорія, што хутчэй за ўсё Айвенга быў ўсё ж такі беларускім шляхцюком, які трапіў у гэты паход, і проста быў настолькі моцны, настолькі выбітны, што ператварыўся ў аднаго з галоўных зброеносцаў Рычарда Ільвінае Сэрца. Калі-небудзь я вам пра гэта абавязкова распавяду. А зараз буду расказваць пра сваю музычную трасу. Праз пару дзён пасля канцэрта на дне нараджэння Вовы Цэслера быў запланаваны мой уласны канцэрт. І туды сабралася яшчэ больш народу, чым да Вовы Цэслера, таму што гэта была больш дэмакратычная рэч. Там была такая ўжо маёўка, сапраўдная маёўка. Прыехалі беларусы Кіпра з дзецьмі. Светлана Баева правяла майстар-клас па мазаіцы. Потым, пасля майго канцэрта, быў фільм пра Янку Купалу. Я першы раз, дарэчы, яго глядзеў. Там была трансляцыя на вялікім экране, на той самай сцэне. Крыху раскажу пра месца, дзе праводзіцца канцэрт. Уявіце сабе, у цэнтры Кіпра, не над морем, а крыху далей, такая прыватная вілла у гарах. У невысокіх гарах, але ўжо ў гарах. І з гэтай вілы такі прыгожы-прыгожы від на вадасховішча. Вадасховішча на Кіпры – гэта жыццёвая неабходнасць. Гэта не раскоша. І таму іх там некалькі. Яны збіраюць ваду з гораў, якая взімку накоплюваецца, а потым сцякае ў гэтай вадасховішчы. І вось гэтая вілла, на якой адбываўся гэты канцэрт, яна збудавана менавіта над гэтым вадасховішчам. Вілла належыць італьянскаму музыку Фабіо. Гэта такая вельмі, вельмі прыемная асоба, вельмі творчая. Ён грае на віаланчэлі, і ён набыў гэтую віллу, каб здаваць яе в аренду, але ён і сам там грае канцэрты. Там ёсць нейкая апаратура, там ёсць вельмі такая прыгожая сцэна, невялікая, але і не маленькая. І вось за спінай гэтай сцэны адчыняецца такі прыгожы-прыгожы від на горы невысокія кіпрскія і на гэтае вадасховішча. І вось калі сядае сонца, я стаю і граю свае песні для нашых беларусаў. Ведаеце, гэта такое надзвычайнае ўражанне стварае і ў мяне, і ў іх. Вось гэты абмен я не магу ні з чым параўнаць. Гэта нешта неверагоднае. Паспрабую падзеліцца з вамі, паставлю маленькі кавалак сваёй песні, свайго флэшмобу. Цалкам не буду ставіць, таму што яна ў вас задзяўбе ўжо, гэтая песня. Паставлю толькі тую частку, дзе слова «Варшава» заменена на слова «Кіпр».

0: Дякую. Ну а зараз
1: распавесці вам пра Кіпр на беларускай мове лічу сваім абавязкам. Зраблю гэта ўжо з самога вострава. Дарэчы, я раней казаў выспа, але мяне паправілі, што выспа гэта калі пусты такі востраў, зусім маленькі, на якім нічога няма. А калі гэта нешта такое вялізнае з інфраструктурай, гэта менавіта востраў. Ну і хто я такі, каб спрачацца з мовазнаўцамі? Буду карыстацца менавіта гэтым тэрмінам. Яшчэ хацеў крышачку распавесці пра беларусаў Кіпра. Там даволі вялікая колькасць людзей, якія ў стане працаваць праз інтэрнэт. Гэта так званыя айцішнікі, кампутаршчыкі, людзі, якія працуюць менавіта з гэтымі тэхналогіямі. Там ёсць энтузіасты, якія ўжо 34 гады займаюцца тым, што спрабуюць навучыць моўныя мадэлі размаўляць па-беларуску. Яны збіралі сэмплы беларускай гаворкі, і нават у мяне папрасілі нешта там запісаць. У мяне, на жаль, пакуль што так і не атрымалася паўдзельнічаць у гэтым праекце, таму інтэрнэт пакуль не размаўляе маёй мовай. Наогул, штучны інтэлект пакуль што вельмі кепска размаўляе па-беларуску. Але гэта недапрацоўка хутчэй вось гэтых магнатаў штучнага інтэлекта. Сэма Альтмана, Ілона Маска. Мы са свайго боку робім тое, што можам. Проста нашыя магчымасці проста непраўнальныя з імі. Усё гэта пакуль што будуецца толькі на энтузіазме гэтых людзей. Яны ніякіх грошаў за гэта не атрымліваюць. Было б, канешне, не кепска, каб іх энтузіазм быў аплочаны з крыніцы вось гэтых. Але пакуль што штучны інтэлект размаўляе па-беларуску з вельмі выразным маскоўскім акцэнтам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшчы 14 гадзін. Аб жудаснай трагедыі ў полацкім манастыры паведамляюць СМІ. У Літве з рэксы шлі вагоны, затрымкі цягнікоў закранулі Беларусь. На Гарадзеншчыне 5 гадзін тушылі лясны пажар каля літоўскай мяжы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Полацку на тэрыторыі манастыра трагічна загінула жанчына. Паводле папярэдняй інфармацыі, яе зачынілі ў доме і падпалілі. Інцыдэнт адбыўся напярэдадні ў полацкім манастыры, пра гэта піша тэлеграм-канал «Віцебск я гуляю». Як паведамляецца, адна жанчына замкнула другую ў будынку і падпаліла. У выніку пажару пацярпелая загінула. Паводле наяўных звестак, гаворка не ідзе пра манашак, а пра жанчын, якія дапамагалі пры манастыры. Афіцыйнай інфармацыі ад праваахоўных органаў пакуль няма. У Літве з рэкс ішлі лакаматыў і некалькі грузавых вагонаў, што прывяло да збою ў руху цягнікоў у рэгіёне. З-за гэтага затрымкі закранулі і Беларусь. Цягнікі спазняліся на некалькі гадзін. Інцыдэнт адбыўся ўначы ў Каўнаскім раёне, каля вёскі Вінгіце. Як паведамляюць літоўскія службы, з рэкс ішлі лакаматыў і 4 вагоны таварнага цягніка. Частка саставу засталася на пуцях. У некаторых вагонах перавозіўся метанол. Аднак ратавальнікі запэўніваюць, што выцеку небяспечных рэчываў не адбылося. У выніку аварыі былі заблакаваныя таксама суседнія чыгуначныя пуці, што парушыла рух у напрамку Кібартай і Мар'ямполя. На месцы працягваюць працаваць спецыялісты. За здарэння затрымліваліся шэраг міжнародных цягнікоў, у тым ліку рэйсы з Калінінграда ў Маскву, Адлер і Санкт-Петербург, а таксама ў зваротным напрамку. Паводле беларускай чыгункі, затрымкі на тэрыторыі Беларусі складаюць ад 30 хвілін да 5 гадзін. Да іншых тэм. У першы дзень прайшоўшай 5-й канферэнцыі беларусаў свету адбылася акцыя нязгодных з дзейнасцю аб'яднанага пераходнага кабінету і офіса Святланы Ціханоўскай. Невялікая група прадстаўнікоў варшаўскай дыяспары стаяла з плакатамі насупраць гатэля, дзе адбывалася канферэнцыя, а ў будынку правялі маўклівую акцыю некалькі ўдзельніц форума. Гаворыць удзельнік акцыі Мікалай Мінкоў.
3: Не бачу сэнсу ў такіх мерапрыемствах, на якія затрачваецца шмат грошаў, але сэнсу тых кожны год ніякага няма, бо практычных дзеянняў пасля гэтага не адбываецца. Мы хочам, каб людзі, якія выступаюць ад імя беларусаў, займаліся праблемамі беларусаў.
2: Да акцыі нязгодных па-розному паставіліся ўдзельнікі канферэнцыі, гаворыць Алексей Дзікавіцкі.
4: Я толькі за разнастайнасць меркаванняў, але я б заклікаў усе бакі ўвогуле дыскусіі ўстрымлівацца ад простага хамства, которое здараецца ў соцсетках, которое здараецца ў выказваннях.
2: Тыя, хто быў супраць акцыі нязгодных, лічаць іх маргіналамі, якія такім чынам вырашылі звярнуць на сябе ўвагу. І зноў аб здарэннях. Каля 6 гадзіны вечара 2 траўня каля вёскі Узбераш у Нагарадзеншчыне выявілі буйны пажар. Ён ахапіў каля 10 гектараў. Тушылі яго больш за 60 чалавек з дапамогай 15 машын. Каля 23 гадзіны пажар удалося ліквідаваць, паведаміла Міністэрства надзвычайных сітуацый. У суседняй Літве людзей папярэдзілі пра забруджванне паветра дымам. Паводле адміністрацыі Аранскага раёну Літвы, уначы пажар перакінуўся на тэрыторыю суседняй краіны, але пазней быў патушаны, перадае ЛРТ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларусь

0: Пускага радыё рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
2: Беларускі народны дом у Наваградку, як фіны прызналі БНР, раскопы на Бекішовай гары.
1: Беларуская прэса 100 год таму.
2: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» апублікавала зацімку з загалоўкам «Культурная пляцоўка». У Наваградку на замкавай вуліцы 7 таварыствам беларускай школы адчынены «Беларускі народны дом», дзе будуць чытацца лекцыі па беларусазнаўству, ды будзе адчынена кнігарня. Тут жа змяшчаецца акруговая управа таварыства.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
2: 1920 год. Газета «На чужыне» піша, як у 1919 годзе у Фінляндыю прыехаў надзвычайны прадстаўнік Беларускай народнай рэспублікі ў Балтыцы, грамадзянін Душэўскі. Ён быў надта цёпла спатканы ўрадам, прэсай і грамадзянскімі кругамі Фінлянды, якія вельмі былі зацікаўлены беларускімі справамі і беларускім жыццём, зрабіў шмат дыпламатычнай працы і дабіў прызнання Фінляндыі незалежнасці Беларусі. Беларуская нацыянальная праца ў Фінляндыі пачынаецца зноў. Лік і грамадзянскае становішча асобных беларусаў выясняецца, і трэба спадзявацца, што ў хуткім часе мы будзем мець у Фінляндыі невялічкую, але цесна згуртаваную беларускую калюню.
1: Беларусь у інтэрбелюме.
2: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 годзе задаўся пытаннем, калі жылі беларусы ў Вільні. Гурток прэгісторыкаў віленскага універсітэту ад пэўнага часу вядзе раскопкі на Бекішовай гары ў Вільні. Падчас гэтай працы знаходзіць там многа вельмі цікавых старадаўніх прадметаў. Апошнім жа часам адкапалі цэлую старадаўнюю сялібу, якая паводле цверджання знакамітага польскага вучонага прафесара Антаневіча сведчыць аб тым, што беларусы жылі ў Вільні ўжо ў 13 стагоддзі і зналі тады ўжо нават ганчарскі промысел, аб чым сведчаць знойдзеныя гліняныя пасуды.
3: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Дзіцячы слоўнік. Як беларусаў адвучвалі гаварыць па-свойму ў Латгаліі, аб'язны тэатр у Вільні.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе ковінскі часопіс «Крывіч» піша пра мову дзяцей. Бывае, што дзяцё адзначае нячыннасць, а якую колічы іншую, прыпадковую азнаку ў аб'екце. Гэтак адзін 5-гадовы хлопчык гаварыў не «гарадавы», а «дарагавы». Ён жа стаіць на дарозе. 4-летняя дзяўчынка казала не «чалавек», а «людзь». Маршчынкі на абліччы бацькі называла сярдзіткі ад слова сярдзіцца.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Беларуская школа» ў Латвіі ў 1927 годзе паведаміў, што ў Латгалі сярод беларускага жыхарства шмат яшчэ працуе расейскіх школ. У гэтых школах ідзе упартое змаганне, каб выбіць з вучняў беларускую мову і навучыць іх гутарыць толькі па-расейску. Гутарыць па-беларуску вучыцялі забараняюць, бо гэта мужыцкая ў дзвюхкоссі, простая ў дзвюхкоссі мова. Тых вучняў, якія ўсё ж такі гаворуць па-беларуску, вучыцялі караюць. Каб вучні ўвесь час памяталі, што гаварыць па-беларуску не можна, у клясах развешаны асобныя лісты, на якіх напісаныя беларускія словы, што ў школе забаронена ўжываць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Шлях моладзі» ў 1932 годзе інфармуе пра беларускі аб'язны тэатр. У Вільні нядаўна заснаваўся беларускі аб'язны тэатр, які маніцца ладзіць беларускія прадстаўленні на правінцыі. Першае прадстаўленне гэтага тэатру маюць адбыцца 26 і 27 лістапада ў смаргонях Ашмянскага павету. Ставіць будуць дзядзьку Якуба, шуструю бабульку і страхі жыцця.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: весці ад 14 верасня 1916 году, калі з'явіўся першы нумар першай беларускай легальнай газеты «Наша доля». Ладжанае беларускім нацыянальным камітэтам святкаванне 20-летця нарадзінаў беларускай прэсы, якое было спярша вызначана на 19 верасня, адбудзецца ў суботу 18 о 6 гадзіне папалудні ў памяшчэнні камітэту на Віленскай 12, кватэра 6. Праграма абходу будзе складацца з рэферату грамадзяніна Антона Луцкевіча аб нарадзінах, гісторыі развіцця беларускай прэсы і аб значэнні яе ў беларускім адраджанскім руху, а таксама спрам мову запрошаных прадстаўнікоў грамадства і прэсы ўсіх нацыянальнасцяў краю.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: У 1927 годзе газета «Беларускае слова» сцвярджала, што на Украіне паніка. На Украіне насяленне масова купляе соль. Купля гэта мае характар палітыкі. У многіх дзяржаўных магазынах выкуплены ўсе запасы солі. Прычынаю гэтага з'яўляюцца чуткі аб няўнікнёнай вайне.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Калоссія», які выдаваўся ў Вільні ў 1937 годзе, апублікаваў інфармацыю пра экспанаты беларускага музею, якія былі выстаўленыя ў Варшаве і Вільні. Беларускі музей імя Івана Луцкевіча на запрошаны Інстытуту прапаганды мастацтва згадзіўся прыняць у часці уладжанай ў Варшаве агульнапольскай выстаўцы народнага мастацтва і паслаць на яе свае экспанаты – народную разьбу, народнае малярства і народнае дрэварыты. Высланы ў Варшаву тры скрыні экспанатаў. Адначасна беларускі музей даў сваіх 18 экспанатаў – абразы, разьба, дрэварыты, гафт, на зладжаны ў Вільні марыялагічную выстаўку, выстаўку адбіцця ў мастацтве культу Маці Божая. Выстаўка была зладжаная ў сувязі з марыянскім кангрэсам віленскай архідыяцэзіі пры касцёле Святога Духа.
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Недахоп зямлі ў Любчы. Заснаванне акадэміі навук. Непаразуменне з паліцыяй.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне «Беларуская справа» ў 1926 годзе публікуе карэспандэнцыю з мястэчка Любча Наваградскага павету. Любча пабудавана на левым беразе Нёмана і ад бліжэйшай чыгункі знаходзіцца на працягу 42 вёрст. Падчас вайны ўшчэнт была знішчана, і жыхары, вярнуўшыся з Расіі, засталі замест сваіх будынкаў зямлянкі, акопы, дрот і быльнік. Жыхарства складаецца з жыдоў і беларусаў. Жыды пабудаваліся хутка, бо ім дапамог Нью-Йорк. А вось нашаму селяніну дык дасталось вельмі дрэнна, і толькі шляхам надзвычайна цяжкіх высілкаў, урэшце неяк выкарабкаліся з землянак, нацярпеўшыся холаду і голаду. Дапамогі ад ураду амаль што зусім не мелі, толькі лічаныя асобы з усяго жыхарства атрымалі па некалькі метраў дзерава, дастаючы якія давялося стаптаць не адны лапці, ходзячы да Наваградка. Як да вайны, так і цяпер жыхарства адчувае недахват зямлі. На адным панадворку месціцца па 4, а то і 6 хат, збіраючыся в адну кучу, як кажа наш слаўны пясняр Якуб Колас, як авечкі ў летні жар.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Грамадзянін» у 1929 годзе публікуе матэрыял да 10-х угодкаў Беларускай Радавай Рэспублікі. Як паведамляюць польскія газеты, у Менску адбыўся урачысты сход 10-х угодкаў незалежнасці Беларускай Радавай Рэспублікі. Да гэтага дня якраз было прыстасовано урачыстае адкрыццё Беларускай акадэміі навук, у якую засталіся залічанымі 22 першых праўдзівых сяброў. У лік гэтых сяброў ўваходзяць, між іншым, беларускія паэты ты Купала і Колас, а гэтаксама адзін Вілянчук, былы пасол Тарашкевіч, які, як ведама, засуджаны ў працэсе грамады і ў сучасны момант адбывае гэты засуд у турме.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1026 годзе апублікаваў наступны жарт пра беларуска-польскія непразуменні. Паліцыянт, пішучы пратакол, пытаецца ў селяніна: «Як пана назвіску?» Селянін, не дачуўшы: «Здалёк прыйшоў, зня блізка». «А дзе пан Мешка?» «Мяшка? Не, не маю, не ўзяў з сабой».
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Дзве праўды ў двух паслоў. Беларускія стральцы ў Вільні. Афарызмы Гауптмана.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «За праўду» апублікавала на першай паласе артыкул «Дзве праўды». Пад той час, як пасол Мятла, вярнуўшыся з падарожжа па радавых рэспубліках, падае ў беларускай ніве апісанне вялікіх паспехаў у наладжанні новага жыцця ў СССР. Другі ўчаснік падарожжа, польская соймавая дэлегацыя на ўсход, пасол Ярэміч, змяшчае ў сялянскай ніве незвычайна панурае абразы жыцця ў радавых рэспубліках, перрэчучы словам свайго соймавага калегі. І вось з увагі на тое, што абодва паслы адзіныя беларусы, ездзіўшыя ў СССР, беларускі чытач пэўне слушна недаўмявае, хто ж з іх кажа праўду і хто ад гэтай праўды адыходзе ці мо яе ўкрывае.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Пагоня» у 1920 годзе піша наступнае. У Вільні пачалася арганізацыя беларускага атраду сувязі «Літоўскіх стральцоў». Усе, каму дорага Літва, кожны, хто хоча залажыць белы камень пад фундамент дзяржаўнага літоўскага будаўніцтва, няхай зарэгіструецца ў праўленні атраду «Вастрабрамская 19», дзе Міністэрства беларускіх спраў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Крывіч» у 1923 годзе апублікаваў падборку афарызмаў нямецкага драматурга, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Герхарда Гауптмана. Агучым тры з іх. Мастак, которому апошняя тайна яго мастацтва не ёсць музыкай, гэта пакуль што дзіця. Перажыць цэлы доўгі дзень без моманту адзіноты, мне гэта тое самае, што для рыбы жыць у ставе без вады. У кожным чалавеку спіць якісь закляты танец.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16, у Польшы 15 гадзін. Сталі вядомыя падрабязнасці трагедыі ў Полацкім манастыры. Ініцыятыва «Мальдзіс» алічбавала фотакнігу Яна Булгака «Нарач». Спектакль, прысвечаны беларускаму паэту Беластоцчыны Віктару Шведу, пакажуць у Брусэлі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Падрабязнасці трагічнага выпадку з падпалам жанчыны ў Полацкім манастыры расказалі ў віцебскім пабліку «Віцебск Ньюс». Паводле яго, трагедыя адбылася не ў пятніцу 1 траўня, як паведамлялася першапачаткова, а ў чацвер 30 красавіка. Пажар адбыўся на вуліцы Еўфрасіні Полацкай, непадалёк ад будынку Полацкай епархіі і манастыра. Там жывуць сёстры, паслушніцы і працаўніцы. Ахвярай падпалу стала адна з паслушніц. Сама яна родам з Віцебска, адзначаюць у пабліку. Паводле відавочцаў, пацярпелая сама паспела патэлефанаваць у МНС, але выратаваць яе не ўдалося. Жанчына, якая зрабіла падпал, працавала раней у манастыры. Меркаваная яна мела псіхічнае расстройства. Да іншых тэм. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі з'яўляюцца люстэркам таго, што насамрэч адбываецца ў грамадстве, заявіла Святлана Ціхановская ў сусветны дзень свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня. У Беларусі праўда стала небяспечнай, і цяпер за кожным журналісцкім матэрыялам стаіць не проста прафесійная адказнасць, але і чалавечая рызыка. Беларускія журналісты, якія сумленна робяць сваю працу, плацяць за гэта высокі кошт арыштамі, турмамі, вымушанай эміграцыі, падкрэсліла палітык. Паводле яе, беларускія СМІ працягваюць развівацца і працаваць у выгнанні, пад палітычным пераследам, без нармальных умоў, знаходзячы выйсце нават там, дзе, здавалася б, яго няма. Сёння ўсе незалежныя СМІ працуюць за мяжы, але пры гэтым каля 80% іх аўдыторыі застаецца ў Беларусі, адзначыла Ціхановская. У Беларусі з 2020 года працягваецца пераслед незалежных журналістаў. Паводле звестак беларускай асацыі журналістаў, цяпер у няволі застаюцца 22 супрацоўнікі сродкаў масавай інфармацыі. Аб культурніцкіх падзеях. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла ў Польшы арыгінальны асобнік фотакнігі Яна Булгака «Нарач». Кнігу алічбавалі, і цяпер яе можна бясплатна паглядзець і спампаваць на сайце maldis.world. А дзякуючы ахвяраванням беларусаў, ініцыятыва змагла набыць некалькі арыгінальных фотаздымкаў аўтарства Яна Булгака. Уласна, кніга выйшла ў 1935 годзе і змяшчае 38 аўтарскіх здымкаў «Нарачы» перад з'яўленнем савецкай архітэктуры. Гэта лірычны дзённік падарожніка, які ўбачыў возера раней, чым яно стала курортам. Ян Булгак – выбітны фатограф з беларускімі каранямі, якога называюць бацькам беларускай і польскай фатаграфіі. Ён нарадзіўся пад Навагрудкам, быў афіцыйным фатографам Вільні, выкладаў ва універсітэце, заснаваў два фотаклубы. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку плануе 8 і 10 траўня паказаць спектакль «Віця», прысвечаны беларускаму паэту Беластоцчыны Віктару Шведу ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Прэм'ерны паказ гэтай тэатральнай пастаноўкі адбыўся 23 сакавіка мінулага года ў Падляшскай оперы і філармоніі. Спектакль быў прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння паэта. Пра замежныя гастролі расказала намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
3: Працягваем нашу дзейнасць ваўкруг тэатральных падзеяў. Вяртаецца спектакль «Віця», які ўзнік і быў прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння Віктара Шведа. Гэты спектакль пачатку пакажам у Брусэлі. І дзеткі, і дарослыя акцёры паедуць на тры спектаклі. Яны будуць паказаваны ў еўрапейскай школе і ў праваслаўным польскім прыходзе ў Брусэлі. Той жа спектакль таксама пакажам 4 чэрвеня ў тэатры ў Куні, у Тарамісках.
2: Рэжысёрам спектакля «Віця» выступіла вядомая на Падляшы тэатральная дзяячка Йоанна Троц. Тэатральная пастаноўка, прысвечаная дзяцінству паэта і яго першым крокам у літаратуру. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае.
4: Політичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

0: 2 травня Польшча адзначае дзень нацыянальнага сцяга. Таму і мы паэтычныя роздумы ў чаканні такога свята ў вольнай Беларусі пачалі з песні Шмічара Вайчушкевіча на словы верша Уладзіміра Някраева «Сцяг». І хаця тое чаканне працягваецца, а на гарызонце не відаць нават надзеі на тое, што бліжэйшым часам штосьці зменіцца, то верыць трэба, бо што ж застанецца, калі і гэтай веры не стане. А ў гэтай веры няхай падтрымаюць нас нашыя продкі, якім таксама ніколі не было лёгка і якія ўсё ж такі вытрывалі. І няхай падтрымае нас паэзія і музыка. Запрашаю.
1: Уладзімір Някраеў, верніце мову, верніце сцяг, верніце герб. Народу можна засціць зрок, без дай прычыны, ды бачыць Господ кожны крок на звод айчыны. У вочы вам адплаты час зірне сурова, каб дзеці апраўдалі вас, верніце мову. Няма пачаткаў і канцоў, усё працяг, каб не ўскіпела ў жылах кроў, верніце сцяг. Улады сверб, што вас скубе, і славы сверб, пакіньце ўсё сваё сабе, верніце герб. Даль Бог, пра гэта не са зла малюся ў скрусе, а каб зямля вас прыняла на Беларусі.

0: Калі глядзець на мастацтва, то ў розныя перыяды адыгрывала і адыгрывае яно сваю ролю на свечніку нацыянальнага змагання і народнай веры. І не гавару тут толькі пра беларускае мастацтва, але тое сусветнае. А як прыклад возьмем польскую пісьменніцу Марыю Канапніцкую, аўтарку славутай роты, якая паўстала ў 1908 годзе, калі на картах свету Польшчы часова не было, а пачынаецца яна са слоў «Мы не пакінем зямлю, з якой паходзіць наш род. Мы не дазволім пахаваць нашу мову. Мы – польская нація, польскі каралеўскі род, племя п'ястаў». Але напісала Канапніцкая таксама і такі верш.
1: Марыя Канапніцкая, родны мой краю, пераклад з польскай Васіля Сёмухі. І даўняй славай роднага краю я ганаруся, сэрцам кахаю паўныя жыта, нівы, палеткі, рэкі, што пояць на лузе кветкі, ніў каласістых жытнія хвалі, чыстае неба, светлыя далі, горы і пушчы, крынічак вачыма свеціш айчына. Кроў мая, слёзы, любая ў жалі, толькі ў табе я жыць пачынаю, любасны, мілы, родны мой краю.

0: У разважаннях пра патрыятызм, а дык галоўным чынам да таго зводзіцца нашая сённяшняя размова, сярод польскай літаратуры можна знайсці многа даволі цікавых прыкладаў выкарыстання мастацкага слова да падтрымання і пацехі душы, як гэта часта называлася. Але ёсць таксама, асабліва ў лірыцы рамантыкаў, незвычайная туга за роднай зямлёю. Хаця, як за хвіліну пачуеце, не названай польскай, а літоўскай. Але гэта толькі сведчыць, так як і першыя словы пана Тадэвуша аб тым, як многа спалучае народы польска, беларуска, літоўскага памежжа.
1: Адам Міцкевіч, акерманскія стэпы. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Выходжу ў плаванне праз акіян сухі. Вазок бы лодачку лугі апанавалі. Прыбой зяленіва ў квяцістым пакрывале і выспаў бур'яну. Гайдаюцца верхі. Усё гусцее змрок. Ні сцежкі, ні вяхі, і падарожных зор не бачу я ў навале. Як раптам золак зніч, дня страза ззялі хвалі, то акерман маяк паказвае шляхі. Так, ціха, спынімся, лёд, чую жураўліны. Што ўбачыць здолее адзін арул на сто. Вось мятліка крыло кранаецца сцябліны, вось прапаўзае вуш, і мне здаецца, што пачулася здалёк на нейкую хвіліну, бы кліча хто з Літвы. Паехалі, ніхто.
2: Буду жывы, то яшчэ пастараюся ўбачыць іншым наш свет, у якім жывуць людзі іначай. І яшчэ ўбачыць няхай невядома калі. Край мой шчасы.

0: Играй, мой счастливый, як сон, што мяне перажыў.
1: Выгнанне з роднай зямлі і туга за ёю – гэта таксама сімвалы сучаснасці беларускага народа. Не без прычыны выдадзеная ў 2024 годзе ва Ўроцлаве. Кніга Уладзіміра Няклаєва называецца «Без айчыны». Але каб за чымсьці ту жыць, трэба раней ведаць, чым для кожнага бывае тая ж родная зямля. Таму пачынаецца кніга вершам «Айчына», які за хвіліну пачуеце ў інтэрпрэтацыі аўтара і музычным афармленні Дмітрія Дуганава.
2: І любоў, і надзея, і вера прамінаюць, а лёс не мяне. Зноў я ў пасцы, нібыта на звера, час паставіў яе на мяне. Пастка лязгнула ўсімі замкамі, жорсткай сілай жалеза ўсяго, як я жылы не рву. Я ў капкане, мне не вырвацца з болю майго. Я адгрыз перабітую лапу, але боль не адгрыз, ён злавіў мяне там, дзе ад болю я плакаў, там злавіў, дзе ад болю я выў. Не знаходзіў збавення нідзе я і парваў, калі жылы напрух, ланцугі і любві, і надзеі. Ды застаўся айчыны ланцуг. Я трываў з ім усе мае болі, гэтак звыкся, так зжыўся я з ім, быццам быў ён не знакам няволі, а святым абярэгам маім. Да крыві надціраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю, і туманіўся зрок мой ад слёз. Дзе б не бег я, звіне ў тумане, амулет мой, ланцуг абярэг, ад цябе не ўцячэш, ты ў капкане, лапа ў пасцы, куды б ты не бег. Дзе б не быў ты, крывёю ты дома, на зямлі, прад якою даўгу, і хімеры айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу. Як я верыў фантомам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі, не вер, звер тады называецца зверам, калі ён не прыручаны звер, калі ён не служыў, не належыў нікому, за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў гарляк. У пастелі, за нучы кудзелі, у дзіцячай калысцы маёй мы ў абдымку смяротна хрыпелі, у абдымку сцякалі крывёй і кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго. А яна раздзірала мне грудзі,

Припадала до сердца моего. Мы себе уже жахаліся самі, двух звярух з адным сэрцам на двух. Але сны заставаліся з намі, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві.

0: А калі застанецца душа, то застанецца і слова. Не заўсёды ўяўляем сабе, як вялікае мае яно значэнне. А дык з яго ўсё пачалося. І гэта яно ідзе разам з намі, ператвараецца, часта застыгае ў маўчанні, а і так здаецца, што гучыць яно ў вушах. Слова. І можна тым жа словам выкрычаць сваю прысутнасць.
1: Оксана Спринчан, а пасля цябе? А пасля цябе застанецца слова, якое і так было са мною, якое агучвала тваю прысутнасць у радках, што беглі ад тваёй сутнасці да адсутнасці, на суд вачэй, у сад начэй, на крык мой першы, што прыпяць чула і ў свет панесла разрыста светлая. Было 13 гадоў да цэзію, і крыж жыцця той заўсёды ў слове да ўсіх данесеным.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. З Беларусі ва Украіну заляцеў паветраны шар, які ўзмацняе сігнал для расійскіх дронаў. Плошча акупаваных Расіяй тэрыторый ва Украіне зменшылася ўпершыню за 2 гады. Анджэй Пачобут уганараваны ордэнам Белага Арла. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны, у якую рэжым Лукашэнка ўцягнуў Беларусь. Пагроза з боку Беларусі нікуды не знікае, бо Мінск працягвае падтрымліваць Маскву ў яе ваеннай агрэсіі, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер Украінскай дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчынка. Ён распавёў, што 2 траўня ва Украіну з тэрыторыі Беларусі заляцела паветраная цэль, якая была ідэнтыфікаваная як паветраны шар. Фактычна гэта сродак выкарыстаў рэтранслятар, які ўзмацняе сігнал для паветраных дронаў паражэння, якія Расія выкарыстоўвае супраць Украіны падчас абстрэлаў, сказаў прадстаўнік памежнага ведомства. Ён не выключыў у будучыні правакацыі з боку рэжыма Лукашэнкі. Аб фіксацыі 1 траўня даволі спецыфічнай актыўнасці Беларусі на ўчастках мяжы з Украінай паведаміў прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі. Аналітыкі Інстытута па вывучэнні вайны заяўляюць, што ў красавіку 2026 года расійскія войскі ўпершыню са жніўня 2024 панеслі чыстыя тэрытарыяльныя страты на ўкраінскім тэатры баявых дзеянняў. Па дадзеных інстытута, у красавіку расійская армія страціла кантроль прыкладна над 116 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі. Пры гэтым у ацэнку не ўключаюцца ўчасткі, дзе фіксавалася толькі кароткачасовае пранікненне падраздзяленняў без устойлівага замацавання. Аналітыкі адзначаюць, што тэмпы прасоўвання расійскіх войск паступова зніжаюцца з лістапада мінулага года. Паводле ацэнак экспертаў, за апошнія 6 месяцаў расійскія сілы захапілі каля 1443 квадратных кіламетраў, тады як за аналагічны перыяд годам раней больш за 2300. Сярэднясутачныя тэмпы прасоўвання таксама знізіліся, прыкладна з 9,7 да 2,9 квадратных кіламетра ў дзень. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння ў свята Канстытуцыі 3 траўня быў уручаны ордэн Белага Арла, вызваленаму нядаўня былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў Саюза палякаў Беларусі Анджэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшы Кароль Наўроцкі.
3: Андрэй Пачобут to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Узнагарода Анджэю Пачобуту уручана ў знак прызнання выдатных дасягненняў у яго працы на карысць палякаў у Беларусі, у прыватнасці за яго барацьбу за правы чалавека і яго нязменную пазіцыю ў супрацьстаянні праявам адраджэння таталітарных рэжымаў. Прэзідэнт Польшы прызнаў Анджэю Пачобуту ўзнагароду 11 лістапада мінулага года, але цырымонія была адкладзена да яго вызвалення. Аб мясцовых падзеях. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведаміла пра пажар у Гарадзенскай вобласці. Пра прытушэнні агня выкарыстоўваецца авіяцыя, адзначае ведамства. Паводле даных МНС, гарыць каля 30 гектараў лесу ў раёне Парыцкага сельсавета Гарадзенскай вобласці. Для ліквідацыі узгарання накіраваны верталёт Мі-8. Раней буйны лясны пажар, як адзначаецца ў зводцы МНС, здарыўся каля вёскі Узбярэж Гарадзенскага раёна. Для яго ліквідацыі было задзейнічана 15 адзінак тэхнікі і 61 чалавек. Плошча ўзгарання склала каля 10 гектараў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беластоцкія курсы «Мова на нова» правялі сустрэчу з прафесарам Алегам Латышонкам.
5: Дискутавалі, задавалі пытанні. Даўно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
4: У Беластоку прэзентавалі даследаванне кірылічныя выданні выдавецтваў з Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 стагоддзях.
6: То дзядзіцтва ёсць спульна для нас ўсіх, для літвінаў, беларусінаў, украінцаў і палакаў.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу паэзіі Святланы Куль «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Упершыню за 5 год існавання моўных курсаў «Мова на нова» ў Беластоку на іх паседжанні выступіў старшыня беларускага гістарычнага таварыства ў Польшы прафесар Алег Латышонак. Гость прадставіў на сустрэчы кнігу «Гісторія Беларусі ад сярэдзіны 17-го стагоддзя і да нашага часу», напісаную ім у суаўтарстве з гісторікам Яўгенам Мірановічам. Кажа адзін з каардынатараў курсаў Ігар Палынскі.
2: Шчыра кажучы, з нашага боку вельмі вялікае ўпушчэнне, што спадара Алега Латышонка мы запрашаем толькі на 5 год існавання «Мова на нова» ў Беластоку, бо жывучы ў Беластоку і тут працуючы, як бы са спадарам Алегам абавязкова варта сустрэцца, пазнаёміцца і пагаварыць, я лічу. Гэта чалавек з вельмі цікавым поглядам на беларускую гісторыю, на гісторыю ў прыватнасці Полачыны, полацкага княства. Мне здаецца, таксама ў спадара Алега вельмі цікавы местамі незвычайны погляд, не тыповы погляд на беларускую гісторыю, прыватнасці на гісторыю полацкага княства. Таму, на маю думку, вельмі дэкларавалі ў пачатку сезона, шмат у чым прысвечана менавіта Полацку. І таксама ілася прэзентацыя кнігі спадара Латышонка, якую ён напісаў у суаўтарстве з Яўгенам Мірановічам яшчэ ў 2022 годзе. Яна выйшла, гэтае выданне, менавіта цяпер выданне гэтай кнігі з'явілася ў 2022 годзе. Аднак тады каранавірус, пачатак поўнамаштабнай вайны, падзеі, якія не спыняюцца ў Беларусі, і было, напэўна, трошкі не да таго. Гэта кніга яшчэ не была прэзентаваная. Вось нашай сустрэчы мы выправілі гэтае ўпушчэнне.
3: Задаволены было многа людзей, зацікаўленасць была вялікая.
4: Уражаннямі сустрэчы дзеліцца прафесар Алег Латышонак.
3: Дыскутавалі, задавалі пытанні. Даўно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
4: Як на вашу думку, чаму зараз мала людзей цікавіцца гісторыяй, гісторыяй Беларусі ў тым ліку? Чаму гэта адбываецца?
3: То самое можно про белостоцких сказать, так что не буду никого докарать. Ну, то свержение факту, так, але никого не виновачу в тем. Ну, на жаль, так это вёшь. Может, час на овул таки, что мало кто история цікавится. Овна проблема не узникла. Нас так само вельми великая полонизация, так что не можем мы докарать белорусов. Ну, нібы то, что они из Беларуси приехали, то повинны. Но лишь мы ведаем, якая улада у Беларуси, якія школы былі ёсць, і што гэта ўсё горш і горш. Таму цешуся, што ёсць такія, якім гэта цікава. Далей, надалей думаю, што менавіта тыя, што прыехалі, чаткі пераймуць ад нас нашы установы, якія мы з такім высілкам стваралі калісьці. Рэчы, гэта ўжо адбываецца.
4: Калі казаць пра пытанні, што было? Якія пытанні былі больш вам цікавыя? Што, якія пытанні задавалі людзі, каторы прышлі на сустрэчу?
3: Не былі цікавыя, не буду гаварыць, бо ўсе былі на тэмы, якімі я займаюся і цячыліся так само, чаму я нешта напісаў, чаму гэтым цікаўлюся, так што я не буду гаварыць, якія былі цікавейшыя, якія менш цікавыя.
4: Скажыце, як на вашу думку, чаму не паўсталі такія курсы «Мовы на нова» для беларусаў падляшча, для тых, хто, так скажам, большую сваю частку размаўляе па-польску, чаму для польскамоўных няма курсаў, каб вывучаць беларускую мову?
3: Давна ўжо мне розныя людзі гаварылі, што добра было менавіта тыя польскамоўныя, што штось такое для іх. Але ж, пакуль што, ўсё патрабуе чалавека. Пакуль не знайдзецца чалавек, які з гэта лічыць гэта свае, адчуе гэта свае ідэя, і таму такого не будзе. Ну, не можна сказаць, ты і ты робіш «Мова на нова» для польскамоўных. Калі камусь гэта будзе ўжо так балець, што сам пастараецца гэта арганізаваць, пэўна будзе падтрымка, хоча б дзеля гэтага ў маім цэнтры беларускай культуры. Цяпер ёсць да каго адаслаць.
1: Падчас сустрэчы ўдзельнікі мелі магчымасць набыць кнігі па гісторыі Беларусі, а таксама задаць пытанні прафесару Латышонку. Пасля афіцыйнага завяршэння імпрэзы прысутныя яшчэ каля паўгадзіны не разыходзіліся, працягваючы жывыя размовы, карыстаючыся нагодай для нефармальных зносін.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: На пачатку 2023 года ў выдавестве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў Насты Кудасавай «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. Я паразмаўляў з паэткай пра новую кнігу і пра жыццё у польскай Гдыні.
2: Можа быць, гэта быў такі цікавы эксперымент, ведаеш, каб пабачыць сябе. Я б не сказала, што гэта быў першы такі досвід. У мяне была кніжка «Вясна в устном тесна». Праўда, тады гэта быў яшчэ не такі вялікі корпус тэкстаў, і там было выбрана не толькі з паэзіі, пераклады, трошку быў іншы канцэпт. А вось, а тут так, менавіта прыйшлося прасачыць свой жыццёвы шлях ад пачатку да канца. Ну і ведаеш, мне здаецца, гэта любому чалавеку, і аўтару, і чалавеку карысна так часам азірнуцца і так убачыць, хто ты ёсць, так, і да чаго ты, да, дакаціўся, так сказаць. Ну вось, таму, ну, я задаволена, у прынцыпе, гэтай кніжкай.
1: А гэты зборнік вкладаў Андрэй Хаданович. А як ты ўспрыняла? Ці не казала ты яму, што некія вершы не патрапілі, а ты б хацела, каб гэтыя вершы былі ў гэтым зборніку?
2: Ну, там быў, здаецца, адзін такі тэкст, два, каторыя ён не прыняў, а я сказала, што не, для мяне прынцыпова важна. Не, ну, у нас вельмі цудоўныя адносіны з Андрэем, і я яму давяраю, і ён мне давярае. Таму там мы не сварыліся, не біліся там, не кідаліся тапкамі адзін аднаго. А вось, там да, мы вельмі так лагодна, ну, як бы прыйшлі да такога, ведаеш, ну, кансэнсуса, таму...
1: У чым заключалася яшчэ ягонае рэдагаванне? Ён вершаў правіў нешта?
2: Ну, ён прапаноўваў нейкія праўкі да асобных словаў, як і заўсёды, як рэдактар, ён прачытаў, ён пастараўся там знайсці нейкія там, ну, як на ягоную думку, можа, там, недакладнасці ці нешта яшчэ прапаноўваў. Ну, я вельмі з такім, ведаеш, са скрыпам пагаджаюся на праўкі, бо я, звычайна, гэтыя тэксты ўжо выпісваю так, ўжо да такой ступені, што туды ўлезці проста я потым не магу, гэта як ўжо такія замкнёныя, ведаеш, дзверы, да, як бы я туды ўжо не магу гэты тэкст увайсці. Таму, як бы, ну, больш за ўсё, як бы, ён быў такі, як бы, збіральнік, я сказала, ён проста сабраў тэксты такія, якія палічыў патрэбным.
1: А як з новым зборнікам вершаў? Ён гатовы ўжо?
2: Я хачу, каб ён быў гатовы, але... Я не знаю, у мяне з кнігамі вось такое адчуванне, гэта як роды. Ты просто вось, ты вот ведаеш, што павінна яно быць, вось яно вот яно ёсць, уже як бы цяжарны, да? Але ну ты так прыкладна толькі ведаеш дату, а так дакладна не ведаеш. Я вот нашу гэтую кніжку сабе. Разумею, што яна павінна быць, што будзе новая кніжка. Але ну я яшчэ не так не працавала, ну, як над кнігаю, сэнці, каб там рэдагаваць, ужо там карэктаваць і так далей. Мне просто назбіраўся такі корпус тэкстаў, каторыя ўжо, ну, просяцца так адасобіцца ад мяне, ведаеш, як бы іх ужо дастаткова, каб была новая кніжка. Ну і проста кніжкі гэта такія для мяне вехі. Час ад часу трэба вось як бы ўсё напісанае даводзіць да ладу, да, выдаваць кніжка, каб яно не лежала, таму што, ну, гэта дысцыплінуе папросту, стварае так, табе пэўную такую сістэму, ад кнігі да кнігі, да, вось, ты жывеш ад вехі да вехі.
1: А вы казалі, што інтэграваліся в жыццё Гдыні, што ў вас там ёсць сябры, а можа вы ўжо палюбілі вініл, вы ж ходзіце на клубы, да, гучыць вініл?
2: А, ну, я туды хожу, як паэтка чытаць верш, таму, мае значыць там выступаць з вершамі, таму не. Ну, апошнім часам я ўжо да крэтка хожу, насамрэч, мне просто

0: Як тобі акумулюється, бо все-таки гэта ж такі, ну, ёсць гэтая патрэба пісаць, ужо так і пачынаецца дыскамфорт. І потым, ну, бывае так вось та хлыне такім прыбоем.
1: Што, 5-10 вершаў за раз ці як?
0: Ну, не за раз, а можа там за нейкі там кароткі тэрмін, сапраўды ты там дапісваеш там 2-3-4 там вершы, там, каторыя там круціліся ў цябе на языку. Вось, і потым як бы зноў надыходзіць гэта ціша. Цяпер у мяне так. Ну, гэта цяпер так, па-рознаму.
1: Як расказала Наста Кудасова, яна завершае працу над новай кнігай, якая будзе мець назву «Сонца ёсць і птушак чуваць». Правда, пакуль трымаю ў сакрэце час, калі яна павінна.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку у беларускім хабе «Новая земля» прайшла прэзентацыя навуковай працы і яе беларускага перакладу для часопіса «Архэ», даследавання, кірылічныя выданні выдавецтва ў Вялікім княстве літоўскім у 16-17 стагоддзях з удзелам яе аўтаркі, гісторыка Зоі Пераслаўцаў-Ярашэвіч.
2: Заинтересовалам се хвили кеде попрошено ми из библиотеце музеум в армии Мазур помоц каталогованию друков, которые застали закупены с клаштору в Войнове, Коручанего Ниды, где было центром старообжендовцов, был клаштор.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Святлана Куль нарадзілася ў Гародні ў 1959 годзе. Скончыла Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт, навучалася ў яго аспірантуры, працавала школьным настаўнікам. З 1983 працавала ў Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце. У 2000-м абараніла доктарскую дысертацыю «Культура новага часу на беларускіх землях у другой палове 18-го, першай чвэрці 19-го стагоддзяў». З 1999 года прафесар кафедры гісторыі Беларусі Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта. З 2000-го доктар гістарычных навук. З 2013-го прафесар кафедры турыстыкі і рэкрэацыі Беластоцкай політэхнічнай акадэміі. Даследуе гісторыю культуры Беларусі, палеаграфію, краязнаўства, рэгіяналістыку. Ініцыятарка і стваральніца Беларускай акадэміі, навучальнай установы, якая зараз працуе ў Польшы на базе вышэйшай школы менеджерскіх кадраў у Коніне. У 2012 годзе выйшаў першы паэтычны зборнік Святланы Куль. У 2016 годзе ў гарадзенскім выдавецтве «Юрсапрынт» пабачыў свет другі.
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу адзначыць, што гэтыя вершы напісала доктар гістарычных навук. Ні больш, ні менш. Святлана Яўгенаўна вырашыла гэтыя дзве свае іпастасі, навука і літаратура, размежаваць. І таму яе навуковыя працы выходзяць пад імя Святлана Куль-Сяльверстрава, а літаратурныя пад імем Святлана Куль. Няцяжка зразумець, што кніга «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая» – гэта другая паэтычная кніга Святланы Куль. Першая выйшла ў 2012 годзе. Увогуле, актыўны прыход у паэзію спадарні Куль досыць містычны. У гэты перыяд Гародня, родны і любімы горад Святланы, згубіла адразу некалькіх паэтаў, перадусім Юрыя Гуменюка і Эдуарда Масько. З апошнім спадарня Святлана сябравала. І атрымалася, што гэты прагал, гэтую пустку, якая з'явілася ў Гародні пасля смерці паэтаў, лёсам выпала заняць сваёй паэтычнай творчасцю Святлане Куль. І трэба сказаць, зрабіла яна гэта адказна і таленавіта. Таму не выпадкова ёсць у гэтай кнізе вершы, прысвечаныя і Юрыю Гуменюку, і Эдуарду Масько, апошняму нават невялікі цыкл. Вершы Святланы Куль напісаныя ў традыцыйнай плыні беларускай жаночай паэзіі. Паэзія вобразная, з дакладным, неахліпкім і непуставатым радком. І назва кнігі адпаведная з яе зместа. Ёсць у ёй і байкі, і паэмы. Апошніх нават цэлых тры. «Ян і Мар'яна», «Песня пра мыша», «Пра ягоную моц і веліч» і «Пра паляванне на яго». І «Саламея». Паэма «Ян і Мар'яна» напісаная ў стылізавана-фальклорнай манеры. У ёй апавядаецца пра былое патрыархальнае вясковае жыццё на Гарадзеншчыне. Тут і побытавыя малюнкі, і варажба, і споведзь, і вяселле, і нават павятовы сеймік. Другая паэма – гэта расповед пра тое, як у доме лірычнай гераіні пасялілася мыш, як гераіня змагалася з няпрошанай госцей. Ну а паэма «Саламея» – гэта твор, у якім апавяданне ідзе ад імя старога папугая, які расказвае гісторыі часу апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятоўскага, а менавіта пра жыццёвы лёс сваёй гаспадыні Саламеі. Ну і варта сказаць пра байкі Святланы Куль. Зноў-такі напісаныя яны ў адпаведнай беларускай традыцыі і стылістычна блізкія да баек Кандрата Крапівы. І ў якасці настаўлення для моладзі, што ці не асноўнае для гэтага жанру, хочацца працытаваць заключныя радкі байкі, якая мае назву «Неба». «Жыві як крот, жыві як мыш, ад ветру зарывайся ў глебу, але калі не бачыш неба, высока, браце, не ўзляціш».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэзіі Святланы Куль «Вершы, байкі, паэмы», кніга другая. Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Ні дубовых паленняў, ні шэрых алешын, ні ялін, ні бярозак з іскрыстай карой. Мой камін папрасіў непатрэбныя вершы і ў дадатак скамечаны сумны настрой. Так няпроста маёй недасвечанай музе, апякаючы пальцы, стаяць над агнём і паліць у каміне кавалкі ілюзій, папялушак з паперы, казачны дом. Стануць вершы вуголлем, агідным і чорным, ператворыцца ў попел апошні радок. Я за кенца гляджу, як душой нехрышчонай адлятае за хмары блакітны дымок. Гародня любая. Ні Венецыі нябыт, ні Васільеўскі востраў не прывабяць апошнім прыстанкам, як каштанавым попелам белых пялёсткаў упаду на тваю брукаванку, як паранены звер да гаючай крыніцы да паўзу, дацягнуся з замежжа, каб застацца, каб некалі тут адрадзіцца, хоць цаглінкай у замкавай вежы. Ні мора, ні вершыняў горных, лясы і тузін рэк старых сусвету нашага каморнік майму народу падарыў. Ёсць дрэва, каб рабіць калыскі, вада для жыта на палях, а шчэ адсюль да неба блізка, тут на прасткі да неба шлях. Па зорных палях, як пагаці, не раз прыходзіла сюды, Гасподня прасвятая маці, тут на каменнях ёсць сляды. Такая нашая зямліца, на што зва ноў царкоўных мець, нам можна на яе маліцца і ў неба з раніцы глядзець. Пайду туды, дзе не дастане вока, куды пад вечар адыходзяць хмары, з гародні, ці магчыма з Беластока, у пушчу ліпечанскую, дашчары. Пайду па думкі, па настрой, па словы, па песні пад студэнцкую гітару, па маладосць, па шэпт галін сасновых, у пушчу ліпечанскую, дашчары. Там недзе ёсць мае былыя мары і сум, і адчуванне Беларусі, я вечарам у сне пайду дашчары, сябе знайду і раніцай вярнуся. Эдзіку Масько. Ты мне даўно не звоніш на мабільнік, а без цябе ў гародні не цікава. Нібыта ты гасцюеш недзе ў Вільні, або адтуль паехаў да Варшавы. Няма цаны, не вызначаны кошты маёй з табой беседы вечаровы. Злучае нас цяпер другая пошта, дзе не патрэбны літары і словы. І гэтую размову паміж намі не перарваць і не сказаць «бывай», бо ты са мной дажджамі і снягамі. Онлайн. Памяці Юркі Гуменюка. Што ні год, дык у покуці болей гаротных ікон. Адлятаюць паэты, адзін аднаму на ўздагон. Невялікае браце, у неба чарга засталася. Там нанова былая батлейка цяпер сабралася. Там няма ні амапу, ні здрайцаў, ні іншай халеры. Толькі кава ў кубках і, пэўна, крывавыя мэры. Тут зіма, і на снезе крывавыя пішуць паэмы, каб патрапіць нарэшце ў батлейку свайго Бетлеема. Зачыніце кавярню, не трэба ў нябёсах застолля. Пачакайце, трывайце, пішыце, жывіце даволі. Мы, пэўна, памыліліся абое. Не тыя, уздымаючы штандары, пакуль між нас ідзе выведка боем, магчымы пераможцы і ахвяры. Але яшчэ фарватар невядомы, і карты замяняюцца на крокі, пакуль не цяжка павярнуць дадому у родныя залівы і затокі. Мяняем галсы, прозвішчы і даты, два караблі ў бязмежным хісткім моры, адважныя дзве палубы фрэгаты на траверзе чужынскіх акваторый. Ты назаві свой карабель «Палада». І ведаеш, у гэтую ж хвіліну мой бераг не адкажа кананадай, а расхінецца шчыра і гасцінна.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшы 17 гадзін. Два мірныя жыхары загінулі, некалькі параненыя ў выніку расійскай атакі па Адэсе. У Менску па трох палітычных артыкулах асудзілі расіяніна. У Беластоку распавядалі пра філарэтаў і філаматаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Уначы на 3 траўня расійскія войскі зноў атакавалі беспілотнікамі Адэсу і Адэскую вобласць Украіны. Пад ударам апынулася партовая і гарадская цывільная інфраструктура. Па інфармацыі мясцовай прокуратуры, у выніку атакі загінулі два чалавекі, яшчэ пяцёра атрымалі раненні. У двух населеных пунктах часткова разбураныя 5 прыватных жылых дамоў. Таксама пашкоджаная партовая інфраструктура. Пажар, які ўзнік пасля ўдару, удалося хутка патушыць. Зафіксаваныя трапляні ракеты і 19 беспілотнікаў у 15 месцах. Яшчэ ў адным месцы ўпалі абломкі збітых цэляў. Акрамя Адэскай вобласці пад атакамі прайшоўшай ноччу знаходзіліся таксама Харкаўская, Днепрапятроўская, Запарожская і Сумская вобласці. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. 35-гадовага расіяніна з Мачулішчаў Рамана Шаркова, які працаваў электрыкам у Менску, адправілі ў калонію па трох палітычных артыкулах. Мужчына ад дзяцінства жыве ў Беларусі. Пра гэта піша наша Ніва. Дакладная дата затрымання Шаркова невядомая, але гэта адбылося ў сярэдзіне мінулага года. Яго судзілі ў Менскім гарадскім судзе, абвінаваціўшы ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, распальванні варожасці і закліках да дзеянняў, якія наносяць шкоду Беларусі. Шаркову прысудзілі калонію. Па даных артыкулах яму пагражала ад 1,5 до 7 гадоў, але дакладны прысуд невядомы. Пра ключавую ролю свабодных незалежных СМІ і мужных журналістаў заявілі ў сусветны дзень свабоды друку прадстаўніцтва Еўразвязаў Беларусі і амбасада Вялікабрытаніі. У заяве, апублікаванай у акаунтах дыпмісій у Фейсбуку, гаворыцца, што журналісты сутыкаюцца з пераследамі, турэмнымі тэрмінамі і рэпрэсіямі за праўду. Мы заклікаем да свабоды прэсы ў Беларусі і вызвалення ўсіх затрыманых журналістаў, адзначаецца ў дакуменце. У Беларусі 2020 года працягваецца пераслед супрацоўнікаў незалежных медыя. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, цяпер у няволі застаюцца 22 журналісты. Да мясцовых тэм. У беластоцкім хабе «Новая земля» 2 траўня адбылася лекцыя былога палітвязня Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Пра тое, чым была цікавая гэтая лекцыя, распавядае намеснік старшыні партыі БНФ Юры Мілашкевіч.
3: Якім-небудзь манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў і вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. У мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрэзе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, каланізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога Вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
2: Паводле Александра Федуты, яму вельмі спадабалася, як яго сустрэлі ў Беластоку.
4: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі ўзрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі ўзрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Уладзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар. Тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы кампаніі «Будзьма беларусамі» і Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 4 траўня, днём на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 27. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. Уселенський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари Крістіана Джорджа Іонеску, директора Румунського культурного інституту Дмитрій Кантемір у Стамбулі. У ході офіційної зустрічі баки обміркували питання, які тичаться заховання культурної спадщини і умацування духовних сувязів. Патріарх Варфоломій відзначив значний уклад румунської супольності у агульно-православне одинство. Болгарія. Патріарх болгарський митрополит Софійський Даніїл прийняв уділ в урочистим відкритті першої сесії 52-го Народного Сходу Болгарії. Патріарх прибив у будинок парламента, каб подати доброславення новообраним депутатам і пожидати мудрості у прийнятті рішення на користь болгарського народу. На мероприємстві присутнічали політики, дипломати і представники конфесій Болгарії. Патріарх Даніїл виказав надію на те, що праця нового скликання парламента буде сприяти національному одинству і переодоленню різноголосся. Константинополь. 28 красавіка 2026 года Уселенський патріарх Варфоломій зустрів патріарха Антиохійського Яна X, який прибув з візитом у Стамбул. Предстоятель Антиохійської церкви, який до гэтага знаходився з пастырським візитом у паўднёва-ўсходніх регіонах Турції, што ўваходзіць у яго юрисдикцію, прибыў у Фанар, каб асабіста перадаць велікоднае віншаванне патріарху Варфоломею. При прибытці до брамы патріархата высокага гостя сустрэла духавенства пад урачысты звон званоў. Пасля пакланення ў патріаршым саборы святого Георгія патріарх Ян прайшоў у резідэнцыю, где отбылася сустрэча с патриархом Варфоломеем. У перамовах таксама прыняў удзел старейший митрополит Халкидонский Эммануил. Патриарха Яна суправаджаў митрополит Алепский Яфрем. По заканчэнні сустрэчы уселенский патриарх даў урачысты обед у гонар гостей. Визит працягнуўся до чацверга и уключаў шэраг сумесных мероприемстваў. Патриарх Ян X подкрэсліў значнасць духовнай сувязі паміж двума старажытнымі прастолами и выказаў падзяку за цёплы прыём. Кіпр. Архієпіскоп кіпрський Георгій абвестив, що обрання нового митрополіта Пафоскага чекається до кінця мая 2026 года. У межах підрихтовки до гэтай події священний синод Кіпрской православної церкви проведе три послідовні посідження – 18, 19 і 20 мая. Основной метой гэтых сустрэч стане разгляд і канчатковае зацверджанне новага статута царквы. Адразу пасля фіналізацыі статутных дакументаў пачнецца працэдура выбараў кіраўніка Пафаскай мітраполіі. Каментуючы сітуацыю з былым мітрапалітам Пафаскім, архіепіскап удакладніў, што пытанне аб пазбаўленні яго сану афіцыйна не абмяркоўвалася, хоць у сінод працягваюць паступаць скаргі. Архієпископ Георгій обверг чутки про тое, что рашенні синода залежать от знешнего тиску, подкресливши, что питання, якія разглядаються, носять виключно екклезіологічний характер. Уселенський патріархат уже двойчі подтверджав правомерность дзеянняў кіпрской церкви у гэтым питанні, что виключає махчимость далейших апеляцій. Польща. У аўторак 28 красавіка прадстаяцель польскай православнай царквы, блажэннішы мітрапаліт варшаўскі ўсяе Польшчы Сава, прыняў у сваёй рэзідэнцыі сябраў прэзідыума групы парламенцкай дружбы Грэцыя-Польшча пры грэцкім парламенце. Делегацыю ўзначаліў старшыня камітэта спадар Спіридон Кулкудзінас. Візіт падкрэсліў важнасць міжпарламенцкага дыялогу і ўмацавання культурных і духовных сувязяў паміж народамі Грэцыі і Польшчы. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі бягучы стан праваслаўных супольнасцяў у абедзвюх краінах, а таксама ролю царквы ў сучасным грамадстве. Мітрапаліт Сава азнаёміў гасцей з гісторыяй і сучасным становішчам польскай праваслаўнай царквы, адзначыўшы значны ўклад вернікаў у сацыяльную стабільнасць краіны. Прадстаўнікі грэцкага парламента выказалі сваю пашану прадстаяцелю і падкрэслілі гатоўнасць спрыяць далейшаму развіццю сяброўскіх адносін. Грузія. Свяшчэнны сінод грузінскай праваслаўнай царквы ў ходзе паседжання 28 красавіка выбраў трох кандыдатаў на пасаду каталікоса-патрыярха. Выбар быў зроблены з першапачатковага спісу, які ўключаў 6 прэтэндэнтаў. Па выніках таемнага галасавання найбольшую падтрымку атрымаў мітрапаліт Шыво Муджыры, месцаахоўнік патрыяршага прастола, за якога было аддадзена 20 галасоў. Двума іншымі кандыдатамі сталі мітрапаліт Руіс Іов і мітрапаліт Паційскі Григорій, якія атрымалі па 7 галасоў кожны. Мітрапаліт Шыво, які нарадзіўся ў 1969 годзе, з'яўляецца месцаахоўнікам патрыяршага прастола з 2017 года. Мітрапаліт Іов, які нарадзіўся ў 1960 годзе, мае шматгадовы вопыт кіравання епархіямі і працы ў адміністрацыйных структурах патрыярхіі. Мітрапаліт Григорій, які нарадзіўся ў 1956 годзе, таксама з'яўляецца адным з аўтарытэтных іерархаў грузінскай царквы. Сінод падкрэсліў, што працэс выбараў праходзіць у адпаведнасці з царкоўнымі канонамі і без знешняга ўмяшання. Злучаныя Штаты Амерыкі. На мінулым тыдні кіраўнік амерыканскай архіепіскапіі Усяленскага патрыярхата архіепіскап Элпідафор наведаў рэзідэнцыю кардынала Джозефа Тобіна, рымска-каталіцкага архіепіскапа Нью-Арка. Сустрэча стала важным жэстам міжхрысціянскай салідарнасці. Галоўнай мэтай візіту стала абмеркаванне пытанняў супрацоўніцтва паміж дзвюма канфесіямі ў Злучаных Штатах. Архіепіскап Элпідафор і кардынал Тобін абмеркавалі выклікі, з якімі сутыкаюцца сучасныя хрысціяне, а таксама магчымасці для сумеснага сведчання аб евангельскіх каштоўнасцях у амерыканскім грамадстве. Албанія. На мінулым тыдні пад старшынствам архіепіскапа Тыранскага Яна свяшчэнны сінод албанскай праваслаўнай царквы аднагалосна абраў архімандрыта Ігната Тодры епіскапам гістарычнай кафедры Амантыі. Згодна са статутам, новаабраны епіскап таксама стане сябрам свяшчэннага сінода. Хіратонія запланавана на гэтую нядзелю, 3 траўня, у кафедральным саборы ў Воскрасенне Хрыстова ў Тыране. Будучы епіскап нарадзіўся ў 1978 годзе, атрымаў багаслоўскую адукацыю ў акадэміі ў Воскрасенне Хрыстова ў Дурэсе. На працягу больш за 10 гадоў ён служыў катэхізатарам і прапаведнікам у Бірацкай метраполіі, актыўна займаючыся місіянерскай дзейнасцю. У 2017 годзе ён прыняў манаскі пострыг, у 2024 годзе быў рукапаложаны ў сан святара, а ў 2025 годзе узведзены ў сан архімандрыта. Архімандрыт Ігнат займаў пасады галоўнага сакратара свяшчэннага сінода і кіраўніка багаслоўскай акадэміі пры манастыры Святога Уласія. Свабоднае валоданне англійскай, італьянскай і грэцкай мовамі, а таксама веданне нямецкай дазваляюць новаму епіскапу эфектыўна прадстаўляць албанскую царкву на міжнароднай арэне. Румынія. Румынская праваслаўная царква выказала глыбокую занепакоенасць маштабамі і ростам уплыву азартных гульняў у румынскім грамадстве. У афіцыйнай заяве падкрэсліваецца, што гэтая з'ява негатыўна адбіваецца на асабістым жыцці грамадзян, стабільнасці сем'яў і супольнасцяў. Практыкі азартных гульняў навязваюць ілюзію хуткай нажывы, што вядзе да залежнасці і страты ўнутранай свабоды і маральных каштоўнасцяў. Патрыярхат адзначае, што залежнасць ад гульняў з'яўляецца складаным расстройствам, якое можна параўнаць з наркатычнай залежнасцю на ўзроўні нейронных змен у мозгу. Пастырскі вопыт царквы сведчыць пра шматлікія выпадкі, калі прыхільнасць да гульняў прыводзіла да фінансавага краху, сямейных канфліктаў і сацыяльнай маргіналізацыі, уключаючы выпадкі самагубстваў сярод уразлівых груп насельніцтва і моладзі. Царква заклікае ўлады і грамадскія інстытуты Румыніі да адказнасці і прыняцця мер, якія абмяжуюць распаўсюджанне гэтай згубнай з'явы. Шатланды. У ходзе даследавання старажытнага рукапісу былі выяўлены 42 раней невядомыя старонкі лістоў святога апостала Паўла. Гэтая знаходка ўяўляе вялікую каштоўнасць для біблейскай тэксталогіі і вывучэння ранняга хрысціянства. Манускрыпт змяшчае фрагменты пасланняў, якія доўгі час лічыліся страчанымі або такімі, што захаваліся толькі ў пазнейшых копіях. Спецыялісты аналізуюць змест тэксту, які пралівае святло на місіянерскую дзейнасць Паўла і яго ўзаемадзеянне з раннімі царкоўнымі супольнасцямі ў Малой Азіі і Грэцыі. Асаблівая ўвага надаецца супастаўленню гэтых фрагментаў з ужо вядомымі кананічнымі пасланнямі да каласянаў, філіпянаў і Цімафея. Адкрыццё падкрэслівае важнасць працягу даследаванняў старажытных манастырскіх архіваў, дзе могуць захоўвацца іншыя значныя дакументы. Публікацыя поўнага зместу старонак чакаецца пасля завяршэння навуковай экспертызы і рэстаўрацыйных работ. Гэтая падзея ўжо выклікала шырокі рэзананс у акадэмічных колах і сярод вернікаў па ўсім свеце. Фінлянды. У сталіцы Фінляндыі паспяхова завершыліся 20-е дні праваслаўных царкоўных спеваў. Гісторыя гэтага маштабнага фестывалю, які аб'ядноўвае прыхадскія хоры ўсёй краіны, налічвае амаль стагоддзе. Першая сустрэча адбылася ў 1929 годзе ў Валаамскім манастыры на Ладазе. Сёлетні форум, які першапачаткова планаваўся на 2020 год, але быў перанесены праз пандэмію каранавіруса, прадставіў шырокую палітру твораў для малых груп, квартэтаў і вялікіх царкоўных харавых калектываў. Праграма юбілейных дзён адкрылася ва Успенскім кафедральным саборы малебным за мір ва Украіне. Да ўдзельнікаў звярнуўся архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Ілля. У межах фестывалю прайшлі майстар-класы, сустрэчы з кампазітарамі і серыя канцэртаў. Кульмінацыяй свята стала боская літургія ва Успенскім саборы, якую ўзначаліў архіепіскап Ілля. Беларусь. Праваслаўны святар Сергій Разановіч, прысуджаны па палітычных матывах да 16 год пазбаўлення волі, утрымліваецца ў цяжкіх умовах у калоніі. Пра гэта паведамляюць крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. У святара дыягнаставаны цукровы дыябет, што патрабуе рэгулярных ін'екцый і пастаяннага медыцынскага кантролю. Аднак, нягледзячы на стан здароўя, да яго ўжываюцца неапраўданыя дысцыплінарныя меры, характэрныя для ўсіх палітычных зняволеных. Паводле наяўнай інфармацыі, адміністрацыя калоніі рэгулярна выносіць спагнанне за нібыта злоснае парушэнне рэжыму ўтрымання. У якасці пакарання выкарыстоўваюцца змяшчэнні ў штрафны ізалятар. Такія меры ўжываюцца фактычна на штомесячнай аснове. Праваабаронцы адзначаюць, што падобная практыка ўзмацняе ціск на зняволенага і можа ўяўляць сур'ёзную пагрозу для яго здароўя, улічваючы хранічныя захворванні.

Апостольскае чытанне з кнігі Дзеяў апостольскіх. І давялося Пятру, абыходзячы ўсіх, прыйсці і да святых, што жылі ў Лідзе. Знайшоў ён там чалавека нейкага па імені Эней, які 8 гадоў ляжаў у ложку, будучы спаралізаваным. І сказаў яму Пётр: «Эней, ацаляе цябе Ісус Христос, устань з пасцелі тваёй». І той адразу устаў. І бачылі яго ўсе, хто жыў у Лідзе і Сароне, якія навярнуліся да Господа. У Іапіі была адна вучаніца па імені Тавіфа, што ў перакладзе азначае «сарна». Жыццё ее было поўнае добрых учынкаў і справ міласэрнасці, якія яна рабіла. І сталася ў тыя дні, што яна захварэла і памерла. Яе абмылі і паклалі ў верхнім пакоі. А паколькі Лідда недалёка ад Іапіі, то вучні, дачуўшыся, што Пётр там, паслалі да яго 2 мужоў з просьбай, каб неадкладна прыйшоў да іх. Пётр устаў і пайшоў.

і, паклікаўшы святых і ўдоў, паставіў перад імі яе жывую. Гэта стала вядома па ўсёй Іапіі, і многія уверавалі ў Господа.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Сённяшнія новазапаветныя чытанні тэматычна супадаюць. І ў апостальскім, і ў евангельскім чытаннях гаворка пра ацаленне спаралізаваных. Мы можам узгадаць словы Хрыста, калі ён казаў сваім вучням: «Справы, якія я раблю, і вы зробіце». Ацаленне Пятром Энея і ўваскрашэнне Тавіфы яскравыя пацверджанні гэтаму абяцанню. Апостолы, як некалі і Христос, не сядзяць на месцы, яны абыходзяць святых. Менавіта так называлі сябе першыя хрысціяне. Святасць у тыя часы вызначалася не нейкімі надзвычайнымі духоўнымі дараваннямі, а самой прыналежнасцю да хрысціянскай царквы. Гэтым людзям было надзвычай важна ўбачыць, паслухаць, памаліцца разам і раздзяліць келіх Хрыстовай крыві з відавочцам і найбліжэйшым вучнем Господа Ісуса. Адной сваёй прысутнасцю апосталы ўмацоўвалі веру. Яны былі жывым евангелем для ўсіх, хто ўвераваў і хто з імі сустракаўся. Яны не толькі распавядалі пра Господа Ісуса, але і паказвалі Хрыстову сілу, здзяйсняючы цуды. Адна з найяскравейшых падзей таго часу – уваскрашэнне Тавіфы, з якой павагай і любоўю пра яе піша апостол Лука, складальнік кнігі дзеяў, якую пашану аддае яе сапраўднаму хрысціянскаму жыццю. Варта яшчэ і яшчэ раз учытацца ў гэтыя словы, каб у жыцці і справах святой Тавіфы ўбачыць прыклад нам самім, як мы мусім жыць у нашым паўсядзённым жыцці. Яе жыццё і яе першая смерць

мусілі стаць прыкладам для многіх. Яна была абрана Богам, каб праз яе выявілася відавочная сіла Божая, якая дзеяла праз апостала Пятра. Вось так і мы, калі жывём Хрыстом, яго любоўю і праўдаю, становімся праваднікамі і атрымальнікамі Божай сілы і ласкі.

Евангельское чытанне. Пасля гэтага было свята іўдзейскае, і прыйшоў Ісус у Єрусалім. Ёсць жа у Єрусаліме каля авечых варот купальня, што называецца па-яўрэйску Вефезда, і мае 5 крытых хадоў. У іх ляжала вялікае мноства хворых, сляпых, кульгавых, сохлых, што чакалі руху вады. Бо ангел Господні час ад часу сыходзіў у купальню і ўзрушаў ваду. І хто першы ўваходзіў у яе пасля ўзрушэння вады, той выздараўліваў, якой бы хваробай не быў апанаваны. Быў жа тут нейкі чалавек, што 38 гадоў пакутваў ад хваробы сваёй. Ісус, убачыўшы яго ляжачым і даведаўшыся, што ўжо доўгі час ён хварэе, кажа яму: «Хочаш стаць здаровым?» Адказаў яму хворы: «Так, гаспадар, але не маю чалавека, які апусціў бы мяне ў купальню, калі ўзрушыцца вада, а пакуль я прыходжу, іншы сыходзіць раней за мяне». Кажа яму Ісус: «Устань, вазьмі пасцель тваю і хадзі». І адразу выздаравеў чалавек, і ўзяў пасцель сваю і пайшоў. Была ж субота ў той дзень. Таму казалі іўдзеі ацалёнаму: «Сёння субота, і нельга табе браць пасцелі тваёй». Ён адказаў ім: «Той, хто мяне ацаліў, сказаў мне: вазьмі пасцель тваю і хадзі». Тады спыталіся ў яго: «Хто той чалавек, які сказаў табе: вазьмі пасцель тваю і хадзі?» Ацалёны ж не ведаў, хто ён, таму што Ісус скрыўся, бо натоўп быў на тым месцы. Пасля таго Ісус сустрэў яго ў храме і сказаў яму: «Вось, ты стаў здаровым, больш не грашы, каб не здарылася з табою чаго горшага». Пайшоў чалавек гэты і паведаміў іўдзеям: «Гэта Ісус ацаліў мяне». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сённяшняй нядзелі і да самой Пяцідзясятніцы пачынаецца шэраг евангельскіх чытанняў, у якіх у той ці іншай узаемасувязі будзе фігураваць вада, якая ёсць асноўным элементам жыцця ўсяго, што жыве, і ёсць таксама асноўным сімвалам Духа Святога, які таксама ўсё ажыўляе. Гэтыя чытанні ўжо рыхтуюць нас да свята сашэсця Святога Духа і дапамагаюць усвядоміць дзеянне трэцяй асобы Святой Троіцы, як у нашым асабістым жыцці, так і ў жыцці нашай царквы. Сёння мы сузіраем вельмі дзіўнае месца старажытнага Єрусаліма, своеасаблівы шпіталь ці месца прытулку для хворых людзей, якое знаходзілася каля басейна з вадой, абкружанага крытай каланадай. Месца чалавечай пакуты, бездапаможнасці, але і месца надзеі, бо час ад часу тут праз ваду дзее Божая ацаляючая сіла, але толькі час ад часу для кагосьці аднаго. Гэтая сітуацыя як бы ілюструе стан чалавецтва, адарванага ад Бога. Толькі калі-некалі Божая сіла можа прарвацца да чалавека. Але ці ж Бог не ўсемагутны, ці ж не можа ён дзеяць невыбарча, ці ж не можа ён пазбавіць болю ўсіх гэтых людзей? І вось сённяшняе Евангелле паказвае прычыны такой гаротнай сітуацыі. Як аказалася, Божы цуд не вырашае галоўнай праблемы чалавека, яго падпарадкаванасці злу. Ды і сам чалавек, хоць нібыта і чакае Божай дапамогі, але ў той жа час і блакуе яе, не дазваляе і не дае Богу дзеяць у яго жыцці. У чым адрозненне гэтага ацалення ад шэрагу іншых? Успомніце, Христос, як правіла, перад ацаленнем пытаецца пра веру чалавека. Тут гэтага пытання няма. Христос здзяйсняе гэты цуд, не задаючы пытання пра веру чалавека. Ён ацаляе адно цела, бадай спадзяючыся, што атрымаўшы гэты дар, ацалённы ва ўдзячнасці здабудзе і веру. Але Христос пацярпеў паразу. Ацаліўшы хворага, Ісус наўмысна паставіў яго ў сітуацыю выпрабавання. Ён дае ацалённаму зрабіць штосьці правакацыйнае, публічна парушыць запавет суботняга спакою ў святым горадзе.
праз гэтае выпрабаванне магла выявіцца ўдзячнасць да Хрыста, давер да таго, хто вярнуў здароўе. Але адсалённаму вельмі хацелася вярнуцца да нармальнага жыцця ў грамадстве, з якога з-за хваробы ён быў на столькі гадоў выключаны. А тут гэты Ісус, за вернасць да якога яго ізноў маглі выключыць з таго нармальнага жыцця, пра якое ён столькі год марыў. І вось той, хто атрымаў ацаленне цела, так і не змог дасягнуць ацалення душы і свядомасці. Ён ідзе і даносіць на Хрыста, каб засведчыць кіраўнікам грамадства, што ён свой, ён надзейны, што ён можа і хоча жыць жыццём нармальнага чалавека ў нармальным грамадстве. Хрыстос пацярпеў паразу. Цікава, што ў адным з літургічных тлумачэнняў гэтага Евангелля у так званым сінаксару гаворыцца пра тое, што менавіта гэты чалавек быў тым, хто першым ударыў Ісуса пасля арышту. Так і ў нашым свеце мы часта пытаем Бога, чаму ты не спыніш войны, чаму ты не вылічыш усіх хворых, чаму ты, Божа, не адновіш справядлівасці? Так, ён мае сілу гэта зрабіць. Але чалавек і чалавецтва ад гэтага не стануць іншымі, не зменяцца. Гэтыя дзеі будуць аўтаматычным змяненнем сітуацыі, а Гасподь чакае ўнутранага, натуральнага змянення. Ён не хоча вырашаць нашыя праблемы без нас саміх. Ён гатовы дапамагчы нам змяніцца. Але ці сапраўды мы жадаем гэтых змяненняў? Ці можа мы проста хочам вярнуцца ў наша, так бы мовіць, нармальнае, звычайнае, утульнае жыццё?

0: праваслаўе і свет. Удзел хрысціян у грамадскіх дзеяннях у цэлым і праваабарончай дзейнасці ў прыватнасці выклікае шмат пярэчанняў з боку некаторых хрысціянскіх колаў. Мы паспрабуем коротка абмеркаваць некаторыя пярэчанні супраць удзелу хрысціян у адвакаванні правоў чалавека. Першая з іх тычыцца канцэпцыі правоў чалавека, а іншыя прадугледжваюць удзел у праваабарончай дзейнасці. Некаторыя хрысціяне кажуць, што правы чалавека – гэта абсалютна свецкая канцэпцыя і да царкоўнага жыцця дачынення не мае, нават з'яўляецца ў некаторай меры варожай хрысціянскаму светапогляду, таму не варта гэтым займацца. Гэтая пазіцыя лічыць правы чалавека сучаснай вынаходкай асветніцтва і свецкага антыцэркоўнага лібералізму 18 стагоддзя. Гэтая свецкая канцэпцыя цвёрда грунтуецца на ідэях індывідуальнай аўтаноміі і самавызначэння чалавека. Вельмі часта хрысціяне сутыкаюцца з ідэяй правоў чалавека, калі бароняцца, напрыклад, паводзіны, якія многія хрысціяне лічаць грахоўнымі. Бывае і так, што баронячы чыесьці правы, свецкія інстытуты забараняюць хрысціянам выказваць свае погляды і прытрымлівацца прынцыпаў сваёй веры. Гэтыя сутыкненні ў асноўным адбываюцца ў сферах права на жыццё, напрыклад, у дэбатах пра аборты ці эўтаназію, правоў на сексуальную арыентацыю і правоў сям'і. Некаторыя хрысціяне дададуць да гэтага праблемнага спісу свабоду выказвання меркаванняў, якое падчас выліваецца ў абразу рэлігіі, цэркваў, вернікаў, што, зразумела, ніяк не спрыяе нармальнаму ўспрыняццю канцэпцыі правоў чалавека ў хрысціянскім асяроддзі. І, бадай, апошнім і вельмі адчувальным пунктам будзе праблема выціскання рэлігіі з публічнай сферы, што апраўдваецца неправільна зразумелай юрыдычнай прававой нормай пра аддзяленне царквы ад дзяржавы. Усё гэта выклікае вялікія падазрэвы ў хрысціян адносна самой ідэі правоў чалавека і іх абароны. Зразумела, кожная з'ява жыцця нашага свету, нават самая правільная і найлепшая, як, напрыклад, і сама хрысціянская царква, можа набываць нейкія негатыўныя і неправільныя тэндэнцыі свайго развіцця. Таму вельмі важна бачыць не толькі асобныя негатыўныя праявы, але і разумець саму сутнасць з'явы. У рэалізацыі канцэпцыі правоў чалавека сапраўды ёсць пэўныя праблемы з хрысціянскага пункту гледжання, але гэта не адмяняе правільнасці і хрысціянскай абгрунтаванасці самой ідэі. Свабода як адна з найвышэйшых каштоўнасцей, адзін са складнікаў хрысціянскага дабравесця. Бог не парушае свабоды чалавека і дае ўсім нам прыклад таго, як мы павінны ставіцца да свабоды, годнасці і права адзін аднаго. Хрысціяне могуць унесці значны ўнёсак у практыку рэалізацыі правоў чалавека. Як прыклад, можна прывесці сітуацыю ў Нідэрландах, звязанай з тэмай рэгістрацыі так званых аднаполых шлюбаў. Некаторыя дзяржслужачыя гэтай краіны адмаўляліся ад рэгістрацыі таго, што па сваёй хрысціянскай веры шлюбам не лічылі. І гэты выпадак паставіў пытанне, а ці маюць дзяржаўныя служачыя права адмовіцца ад заключэння такіх саюзаў? Да недаўняга часу дзяржаўныя служачыя не мелі такога права і звальняліся, ці іх звальнялі, калі яны адмаўляліся заключаць шлюб. Змены ва ўрадзе прывялі і да змены гэтай палітыкі. Такім чынам, што цяпер урад дазваляе дзяржаўным служачам адмаўляцца ад правядзення такіх цырымоній па меркаваннях сумлення. Вяртаючыся да агульнай тэмы, яшчэ раз зазначым, што самая ідэя правоў чалавека вырастае з біблійнай калыскі юдэа-хрысціянскіх каштоўнасцяў, якія і адыгралі вырашальную ролю ў развіцці праваабарончай думкі. Хрысціянскія веравучэнні па сваёй сутнасці – гэта гімн правам і свабодам чалавека. І шмат цэркваў і асобных царкоўных дзеячаў займаліся і займаюцца праваабарончай дзейнасцю, разумеючы яе як выяўленне сваёй веры. Сусветны патрыярх Варфаламей у сваіх пасланнях і публічных выступленнях заўсёды падымае гэтую тэму як хрысціянскі абавязак абароны чалавека і яго годнасці. Слова Божае і хрысціянская вера натхняе мноства хрысціян па ўсім свеце на дзейнасць па абароне чалавека. Можам прывесці і прыклады святых, хто, баронячы правы і годнасць людзей, аддалі свае жыцці, як, напрыклад, святая прападобная Марыя Скапцова ці святы пакутнік Александр Шмораль і іншыя. Усё гэта дае моцныя хрысціянскія падставы адхіляць сцвярджэнне, што канцэпцыя правоў чалавека несумяшчальная з хрысціянскай верай і практыкай, хоць свецкія погляды на рэалізацыю правоў чалавека могуць быць сапраўды праблематычнымі з хрысціянскага пункту гледжання.
1: Малітва за Беларусь. Айцец Леў Гарошка. Сусветны ўладару, спрадвечны Божа, Ты ўвесь свет стварыў і законы для ўсяго ўстанавіў, кожнаму месца прызначыў, а род людскі так бясконца палюбіў, што сына свайго адзінароднага паслаў на зямлю, каб усе слухалі ягоную навуку і, ідучы следам за ім, увайшлі ў тваё нябеснае валадарства. Мы, дзеці беларускага народу, як маглі, слухаліся тваіх загадаў, але дзеля чалавечае слабасці часта падалі і зневажалі цябе сваімі грахамі. Цяпер молім цябе шчыра, даруй нам нашыя правіны, нашую нядбайнасць у адносінах да сябе і да іншых, даруй таксама тым, хто крыўдзіў нас і зневажаў. Барані нас ад крыўды варожая, і дай нам і ворагам нашым духа сапраўднае хрысціянскае любові. Дай нам еднасць веры, згоду ў грамадскім і сямейным жыцці. Захаі нашыя асабістыя і народныя раны душы, якія мы самі сябе ўчынілі альбо ад непрыяцеляў атрымалі. У нашым штодзённым жыцці асвяці наш розум тваім евангельскім святлом, каб мы, захоўваючы твае прыказанні, перамагалі ўсе цяжкасці і цярпенні і заўсёды цябе бласлаўлялі. Пашлі беларускаму народу ахвярных слугаў сваіх, якія праведным, сумленным і мудрым жыццём і дзейнасцю вялі б яго да лепшае долі. Дай нам святое духавенства. Блаславі нашыя сем'і, каб у кожнай з іх дбалы бацька і ахвярная маці, злучаная шчырай святою любоўю, выхоўвалі табе на славу, а бацькаўшчыне на карысць сваіх дзетак. Асаблівую ласку дай моладзі, каб яна атрымала глыбокае хрысціянскае ўзгадаванне і вырасла на карысных сыноў і дачок свайго народу. Блаславі нашы адачасныя дастаткі. Не дай гінуць марна тым талентам, якія ты пасылаеш у наш народ. Але дай ім свабодна развіцца і закрасаваць табе на славу і ўсяму людству на карысць. Блаславі працу сялянаў на раллі, работнікаў у фабрыках, вучоных, пісьменнікаў, мастакоў, каб з іхняй дапамогай беларускі народ мог разумна і прыгожа жыць і развівацца. Цябе, усячыстая Багародзіца, і нашая нябесная Маці, просім, пакрый нашу краіну тваім святым покрывам і будь нашай апякункай і заступніцай. І ты, святая Ефрасіння, асветніца Беларусі і ўсе святыя заступнікі беларускага народу, маліцеся за нас няспынна, каб мы сталіся народам святым, які выконвае волю Божую і сваё пасланство, і каб мы ўнеслі свой клад у агульнае дабро тут на зямлі, а ў прышлым жыцці атрымалі вечнае шчасце і няспынна аддавалі славу, пашану і пакланенне Богу ў Тройцы адзінаму, Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на вякі вякоў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Ракета «Фалькон-9» вывела на орбиту новый войсковый спадорожник Польши. Для белорусских подлетков плануется запуск гульни для профориентации. Белорус рассказал, как за 6 годов объехал все города краины. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Пачнем с милитарной темы. Новы вайсковы спадарожнік Польшы дасягнуў каля зямной арбіты раніцай 3 траўня на борце ракеты «Фалькон-9» кампаніі SpaceX. Пра гэта паведамляе ТФП «Волт». Спадарожнік для польскіх узброеных сіл быў пабудаваны польска-фінскай кампаніяй. Гэта чацвёртая такая прылада Польшы, яна прызначана для ўзмацнення здольнасці Варшавы назіраць за зямлёй як днём, так і ўначы, а таксама пры неспрыяльным надвор'і. Ракета са спадарожнікам была запушчаная з касмічнай базы «Ванденберг» у Каліфорніі. У цэлым гэтая ракета несла 45 спадарожнікаў. Пасля запуску кожнага з іх SpaceX падчас прамой трансляцыі аб'яўляла яго назву і паведамляла, што разгортванне пацверджана. Міністр абароны Польшы Уладзіслаў Касіняк-Камыш заявіў, што спадарожнік палепшыць разведвальныя магчымасці краіны. Да іншых тэм. У першы дзень прайшоўшай 5-й канферэнцыі беларусаў свету адбылася акцыя нязгодных з дзейнасцю аб'яднанага пераходнага кабінета і офіса Святланы Ціханоўскай. Невялікая група прадстаўнікоў варшаўскай дыяспары стаяла з плакатамі насупраць гатэля, дзе адбывалася канферэнцыя, а ў будынку правялі маўклівую акцыю некалькі удзельніц форума, гаворыць удзельнік акцыі Мікалай Мінкоў.
3: Не бачу сэнсу ў такіх мерапрыемствах, на якія затрачваюцца шмат грошаў, але сэнсу тых кожны год ніякага няма, бо практычных дзеянняў пасля гэтага не адбываецца. Мы хочам, каб людзі, якія выступаюць ад імя беларусаў, займаліся праблемамі беларусаў.
2: Да акцыі нязгодных па-рознаму паставіліся ўдзельнікі канферэнцыі, гаворыць Аляксей Дзікавіцкі.
4: Я толькі за разнастайнасць меркаванняў, але я б заклікаў усе бакі ўвогуле дыскусіі ўстрымлівацца ад простага хамства, которая здараецца ў суседках, которая здараецца ў выказваннях.
2: Тыя, хто быў супраць акцыі нязгодных, лічаць іх маргіналамі, якія такім чынам вырашылі звярнуць на сябе ўвагу. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка абвясціла пра планы стварэння гібрыднай гульні для падлеткаў, праз якую яны могуць атрымаць профарыентацыю. Сервіс будзе бясплатным. Пра гэта яна расказала ў першы дзень 5-й канферэнцыі беларусаў свету. «Гэта нашы бліжэйшыя планы», – заявіла яна. Напрыканцы 2025 года Рыжыченка абвясціла пра пачатак прыёму заявак у бясплатную онлайн-школу для беларусак з уразлівых груп, каб дапамагчы ім атрымаць сучасныя навыкі, устойлівасць і новыя прафесійныя магчымасці. І аб вандроўках беларус Артём расказаў у ТРЭЦ, што за 6 гадоў наведаў усе гарады Беларусі. Яго пост набраў больш за 160 праглядаў і тысячы каментароў, на якія ён адказваў карыстальнікам. Людзі пыталіся пра любімыя месцы, і аўтар адзначыў, што больш за ўсё яму падабаюцца Лунінец і Лунінецкі раён Берасцейскай вобласці, бо ён адтуль родам, а таксама па-за канкурэнцыяй гародня, піша Гродна Лайф. Задайце вашы пытанні. Патраціў на гэта 6 гадоў. Усе 115 гарадоў, 118 раёнаў, а таксама сотні вёсак і пасёлкаў. У суме каля 1500 населеных пунктаў, напісаў Артём. Акрамя Беларусі ён таксама наведаў яшчэ 10 краін. А пачынаў свае падарожжы вандроўнік з прыгарадных цягнікоў, дызеляў і электрычак. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 4 траўня, днём на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 27. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Што-то не так!
6: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
7: Вітаем, у адным беларускім горадзе паставілі помнік году беларускай жанчыны.
5: Але ўсім, акрамя выканаўцаў, падалося, што гэта, як бы сказаць, больш падобна на надмагілле. Пасля хвалі крытыкі выканаўцы пакрыўдзіліся, хоць пакрыўдзіцца мусілі самі беларускія жанчыны. Паралельна, самі ведаеце хто, абвясціў, што нельга абмяжоўваць свабоду беларусаў. Праўда, меліся на ўвазе, як разумееце, не ўсе беларусы, а правільныя. А тыя, хто неправільны, тым турма, эміграцыя, тэрміны, ну і карацей выбіраць па спісе. Калі вам здаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не здаецца.

У год абвешчаны, самі ведаеце, кім годам беларускай жанчыны, у Нясвіжы ўсталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, але у гонар года беларускай жанчыны», закладзена прадпрыемствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскай вобласці. І пад надпісам дата 25.04.2026. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі вельмі ўжо нагадвае магілу. І калі хтосьці не ўмее чытаць кірылічныя літары, ён лёгка можа падумаць, што перад ім не алея ў гонар, а чарговы надмагільны аб'ект. Так і хочацца падпісаць «Рыб, не забудзем ніколі, спі спакойна і ўскласці вянок». Вось так, як той казаў, пачалі за здароўе, а скончылі за спачын. Пачалі за год беларускай жанчыны, а скончылі магілай.

У свой час герой Кандрата Крапівы Гарлахвацкі на вучоным савеце прадставіў сваю працу пра новы від выкапнёвай жывёлы свінтуса грандыёзуса. Цяпер нейкі скульптар ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскай вобласці выканаў скульптуру ў выглядзе магільнай пліты. Па натхненні, відаць, на могілкі хадзіў. Аднак калі ў краіне пануе суцэльная ідэалогія і атмасфера страху, іншага чакаць ад беларускіх чыноўнікаў не выпадае.

Людзі хочуць жыць у сваёй краіне свабодна. Ведаеце, хто гэта сказаў? Ніколі не здагадаецеся. Сказаў гэта самі ведаеце хто. Той самы, які разгарнуў у краіне такія рэпрэсіі, што людзі баяцца не тое, што гаварыць у голас, а нават лайк паставіць. Тысячы вымушаныя былі эміграваць. Тысячы знаходзяцца за кратамі праз палітычны пераслед. І раптам заява пра тое, што людзі хочуць жыць свабодна. Канешне, хочуць. Толькі сам ведаеце, хто не дае. Сышоў бы ён куды. Усім бы стала жыць і лепей, і прасцей, і свабодней. Аднак сам ведаеце, хто сыходзіць не збіраецца. Замест гэтага ён заявіў пра недапушчальнасць перагібаў. Маўляў, мы ні ў якім разе не павінны перайсці нейкую чырвоную мяжу ў адносінах з грамадствам і людзьмі. А нічога, што чырвоную лінію перайшлі даўным-даўно. І ўвогуле, калі дыктатар пачынае разважаць пра перагібы, то чакайце новую хвалю рэпрэсій.

0: гэта ўжо праходзілі. У 1930 годзе генсек Сталін надрукаваў у газеце «Праўда» артыкул пад назвай «Галавакружэнне ад поспехаў» да пытанняў калгаснага руху. У ім ён таксама асуджаў перагібы на месцах, маўляў, занадта руплівыя выканаўцы няправільна зразумелі генеральную лінію партыі на суцэльную калектывізацыю. Чым все гэта скончылася ў 37 годзе, можна не нагадваць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму Расійская Федэрацыя прапанавала Украіне перамір'е на 9 траўня? І ці будзе на парадзе прысутнічаць Пуцін? Навошта нясвіжскія камунальнікі паставілі над магілля беларускай кабеці? Пра гэта і іншае ў гутарцы грамадскай актывісткі Вольгі Івашынай з Міколам Бянько.
2: Воля, прывітання.
3: Вітаю.
2: К эфіру перадача «Штосьці не так», і сёння традыцыйна у нас «Штосьці не так». На жаль, іншых навінаў нема, таких веселых, пазітыўных практычна. Ну, а калі ёсць, то з некім дзіўным падтэкстам. Май так набліжаецца, і мы ўжо бачым прыкметы пабедабесія. Ёсць такі файны трапны тэрмін, так, перамога шальства па-беларуску. Ці чуваеце, ці 20-ты вібрацыі даходзяць пабедабесія з Беларусі, ці ўжо не?
3: Не, з Беларусі давно ўжо нічога не даходзіць, ні 23 лютага, ні...
2: Дзякую Богу.
3: Дзякую Богу. Не, все мімо.
2: Ну, адсочваеце ўвогуле все гэты рэчы ў Беларусі, прапагандыскія ці не?
3: Ты не, нават і цікавнасці такой няма. Ну, там штосьці бацькі могуць перадаць, што бачылі, што чулі.
2: Але ўсё ж такі, напэўна, адное вы чулі, так, на Красной плошчы ў Маскве. Парад адбудзецца ў вельмі такім сціплым фармаце.
3: Без тэхнікі, ну так, сёння чула.
2: Мала таго, што без тэхнікі, так там практычна людзей не будзе і гледачоў. Вось, як вы думаеце, чаму? Напэўна, таму, што Расія перамагае.
3: Безумоўна, канешне ж, толькі таму. Все ідзе па плану.
2: Раней вы глядзелі эти парады ў дзяцінстве, можа быць, якія эмоцыі вызывалі яны ў нас? І цяпер якія? Ёсць розніца паміж успрыманнем дзіцячым і цяперашнім?
3: Так, безумоўна. У дзяцінстве гэта падавалася нешта такое там урачыстае, сапраўды звязанае там з перамогай, хаця ніякім чынам яно не было звязана, але ну гэта было прыгожа. Ужо трошкі там чым старэйшы становілася, тым гэта все менш і менш цікава было. Ну а зараз это просто сорамна такое глядзець.
2: Ну вот на фоне войны в Украине так кровавая, насамрэч, после Другой Светной войны у Европы, напэўна, самый кровавый конфликт, так, калі мы кажем так, параўноўваем в абсолютных лічбах, наколькі да месца вось гэтыя парады, так, ну мы разумеем ступень вар'яцтва эліт кремлёўскіх, але вот беларусы, ці павінны яны нейкім чынам глядзець гэтыя парады, удзельнічаць у них, то есть, на вашу думку, ці кожны індывідуальна мусіць вырашаць для сябе?
3: Безумоўна, в любым выпадку кожны вырашае сам для сябе. Але я так мяркую, што нават нашы парады не трошку адрозніваліся ад расійскіх. Там зусім не было там ну, столькі ў такім колькасці тэхніцы, і там больш надавалася ўвагі там нейкім там сельскай гаспадарцы, прамысловасці.
2: Прадукцыя кераміна, я памятаю, так, там, да. Дэманстравалася.
3: Нават гэта, але ну всё адно это паказвае, наколькі мы розныя. Ну, нам не цікава ўсе гэтыя вайнушкі. Мы наглядзеліся, што называецца, і на сваёй скуры не адно пакаленне адчула, нам хопіць.
2: Ну вот в афіцыйных тлумачэннях Пяскоў, так, прэс-сакратар Пуціна нязменны, сказаў пра тое, што сціплы фармат парада абумоўлены тым, што в прошлым годзе было ўсё па-багатаму, так, была юбілейная дата, а зараз, ну, як бы, ну, нема сэнсу. Ну, звычайная дата, там, навошта.
3: Ну, так. Заўсёды знаходзіцца апраўданне, калі гэта трэба. Яны умеюць.
2: Ну, а Пуцін сказаў па-другому, што украінскі рэжым, значыць, губляе тэрыторыі і наносіць тэрарыстычныя ўдары. І, там, і таму яны намагаюцца...
3: Ну так, а яны адмоўна наступаюць, ну, мы гэта памятаем, так.
2: Як вы думаеце, ці адбудзецца парад все ж такі гэта, і ці будзе Пуцін прысутнічаць там?
3: Напэўна, будзе, бо колькасць супрацьпаветранай абароны, якую сцягнулі пад Москву, зараз нават яна зашкальвае, то, напэўна, там все сцягнуць, што яшчэ не сцягнулі з іншых рэгіёнаў. Напэўна, што будзе, ну, але, ну, які... Можа быць, вельмі такі сціплы фармат. Бо няма з чаго, там тэхнікі няма, яна вся в палях гніе, не ведаю, што там адбываецца, ржавее. Людзей няма таксама. Все на фронте або з'ехалі, або хаваюцца. Все сумна.
2: Угу. Ну вот, яшчэ вельмі цікавы момант. Расія, так, у асобах Пуціна і яго кіраўніцтва прапанавала у краіне нібыта такое перамір'е на момант 9 мая, вялік дзень нумар 2 такі, да, своеасаблівы. І, ну, ад больш за тое, сёння інфармацыя прыйшла, што калі украінцы не згаджаюцца, то яны в аднабаковым парядку перестаюць страляць. То есть, ну, што гэта такое за прапанова? Наколькі можна і давяраць, па-першае, і чаму на такі крукі ідзе Путін?
3: Добра, што згадалі наконт вялікі дня, таму што сабрады гэта так выглядае як малпаванне. То бок, гэта Украіна прапанавала менавіта на вялік дзень, на вялікае хрысціянскае свята. Ну, давайте мы зробім перамір'е. Ну, не, оно там не пратрымалася хіба і 20 хвілін. А тут яны таксама в аднабаковым парадку, так як Украіна. Але ўжо на іхняе свята Победабесія кажуць, што мы не будзем страляць. То праглядзім, колькі гэта перамір'е працягнецца.
2: Ну, у них свая рэлігія, бачу.
3: Ну, так.
2: Вот. Ну і, можа быць, навіны з Беларусі, так мы ще некаторыя абмяркуем. Год жанчыны праходзяць, вы ведаеце, абвешчаны 2026 Чула, год, так, да. Годам жанчыны. Па-першае, ці цешыць вас, як працаўнішку, як то прыгожай паловы чалавецтва, казалі ў савецкія часы, вось гэта...
3: Як гэта гучыць для мяне, ну, просто без сэнсу.
2: Чаму?
3: Ну, бо немає ніякого змісту. Це просто декларація. Як ставиться до жінки, до вугля, до чоловіка у Білорусі, ми чудово відаємо, так що це просто смішно.
2: Несвіжські комунальники поставили навіть пам'ятник з нагоди Дня жінки. Ви бачили, може бути, його, ні?
3: Бачила.
2: Це такі нагадує могилку, так? На якої выгравірована нейкая кабета, значыць, вопратка з беларускім арнаментам прасочваецца, так і па-расейску напісана, што з нагоды года жанчыны мы тут кагосьці пахавалі пад гэтым помнікам.
3: Нема што каментаваць, тут толькі псаваць, бо ну, як помнік на могілкі кабеце, которая фактычна ўжо памерла, беларуская кабета, засталася такая расейшчына і проста безгустоўшчына.
2: Ну і на конт расейшчыны, так, калі зайсці ў трэц, сацыяльныя сеці кіпяць, беларускі насамрэч, ад таго, што вельмі шмат гасцей з усходу, і яны дакладней часта сябе паводзяць не зусім выхавана, забываюцца на тое, што яны ў гасцях, ёсць відэа канфліктаў шматлікіх, так, і ў гандлёвых цэнтрах, і ў метро, і мы разумеем, што зараз людзі асцярожна выкладаюць такія рэчы, але нават все роўна даходзіць вось гэтае неўспрыманне. Як вы думаеце, пра што сведчыць вось гэтае нашэсце? Гэта традыцыйная нейкая расейская міграцыя, маятнік на майскія святы, ці нешта больш сур'ёзнае за гэтым стаіць?
3: Не, больш сур'ёзнае. Я так разумею, што яна звязана з блакіроўкай інтэрнэту ў самой Расіі. І вось цікава, ці гэта адмыслова такі прадуманы план заселення Беларусі, ці гэта просто так супала. Тут пытанне, канечне, для экспертаў. Я магу толькі меркаваць, што нічога добрага для Беларусі гэта не прынясе. Чарговая хваля міграцыі з усходу. Яны для нас толькі дадатковыя праблемы.
2: Угу. Таким чином на Красной площади людей будет мало, в силу того, что все з'їхали в Беларусь.
3: Ну так. Але беларуская земля має таку здольність перетворити навіть самих моцних москалів у сапраўдных беларусів.
2: Ну, на гэтай оптимістичній ноті ми завершимо нашу розмову.
0: Вольга Івашина поразважала на конт некаторых резонансних подій у Беларусі і світі.
1: Агляд грамадсько-політичних новин. Что на сямідзёнцы было не так? От понеделка до недели.
0: У Росії вырашили проверить Григория Остера. Ні ваенныя падручнікі, ні прапаганду гвалту, ні мілітарызацыю школаў, ні дзіцячыя так званыя патрыятычныя гурткі, а дзіцячага пісьменніка Григория Остера, таго самага, чые шкодныя парады некалькі пакаленняў чыталі як класічны ўрок іроніі, гумару і здаровага сэнсу. Але менавіта ў іх расійскія ўлады цяпер убачылі пагрозу. Следчы камітэт заўважыў у кнігах Остера сумнеўныя з педагагічнага гледзішча ўстаноўкі, а дэпутатка Дзярждумы Марыя Буціна пайшла яшчэ далей і знайшла ў іх легітымізацыю жорсткасці і разбурэння маральнага падмурку дзіцяці. Канец цытаты. Гучыць гэта амаль як літаратурная пародыя. Але не, гэта здарылася насамрэч. У краіне, дзе школьнікам прапагандуюць вайну, дзіцячым пісьменнікам раптам заняўся следчы камітэт. У краіне, якая напала на іншую краіну, небяспечным прызналі дзіцячы гумар. У краіне, дзе дзеці штодня бачаць гвалт не ў кнігах, а ў навінах, дзяржава вырашыла абараніць іх ад Остера. Тут, вядома, хочацца спытаць, ад чаго менавіта, ад іроніі, ад здольнасці пазнаваць абсурд?

шкодныя парады Остэра – гэта не пра дрэнныя паводзіны, гэта пра ўменне думаць. І менавіта гэта, здаецца, і раздражняе найбольш улады. Праверка Остэра – гэта не пра літаратуру, не пра педагагічную спрэчку. Гэта проста яшчэ адна спроба забараніць сам механізм іроніі, пры дапамозе якой і з'яўляецца здольнасць чалавека бачыць адрозненне паміж прапагандай і рэчаіснасцю.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Беларуская радыорацыя. Разам між межамі.
1: Казка «Малы Сан» мне.

0: Mnie, tobie, nam kaska mały sam.
1: Астрид Лінгрен. Лота. Сустреча восьмая. Усё йде дрэнна. Аднойчы раніцай, якраз пасля таго, як Лоце споўнілася 5 гадоў, яна прачнулася і адчувала сябе вельмі раззлаванай. Ёй прысніўся дрэнны сон. А Лоце здавалася, што ўсё, што было ў сне, было на самай справе. «Яны пабілі маёго Бэмсі!» – плакала яна, калі мама прыйшла да яе, каб паглядзець, чаму яна сядзела ў ложку і нарабіла столькі гвалту ў 8 гадзін раніцы. «Хто пабіў твайго Бэмсі?» – пацікавілася мама. «Джонас і Марыя!» – адказала Лота. «Лота, даражэнькая, гэта, відаць, табе прыснілася», – супакойвала яе мама. «Джонас і Марыя пайшлі ўжо ў школу. У іх, напэўна, не было часу біць Бэмсі».
2: «Не, гэта яны яго набілі, хаця ў іх і не было часу, я іх бачыла», –
1: працягвала енчыць Лота, абдымаючы Бэмсі. Бэмсі – тоўстае маленькае парася, якога мама зрабіла з ружовай тканіны і падаравала Лоце, калі ёй споўнілася 3 гады. Але тады Бэмсі быў чыстым і ружовым, а зараз ён брудны і выглядае як сапраўднае парасё. Нават і зараз Лота была ўпэўнена, што гэта сапраўды мядзведзь, і настойвала, каб яго не звалі Бэмсі. «Ах, гэта не мядзведзь, а свіня», – смеяўся Джонас.
3: «Ты просто дурненькі», – адказвала Лота. «Гэта мядзведзь».
1: «Гэта ты так уяўляеш», – працягваў смеяцца Джонас. «Адзінае, што я хачу ведаць, Лота, ён у цябе палярны ці звычайны?»
3: «Я думаю, што ён свінячы мядзведзь», – не разгубілася Лота. «Гэта якраз тое, што я думаю».
1: Лоце вельмі падабаўся яе мядзведзь. Ноччу ён спаў побач з ёй, а калі Джонаса і Марыі не было дома, яна шмат размаўляла з ім. І вось зараз Лота была ўпэўнена, што яе Бэмсі ляжаў на падушцы і адчуваў сябе вельмі дрэнна, таму што Джонас і Марыя пабілі яго. Яна сядзела кала яго і плакала.
2: «Бедненькі мой Бэмсі, я збіраюся даць Джонасу і Марыі добрага дыхту».
1: Джонас, Марыя, Лота, мама і тата жылі ў маленькім доміку. Кожную раніцу Джонас і Марыя хадзілі ў школу, а тата хадзіў на службу. Толькі мама і Лота заставаліся дома. Мама вельмі рада, што ў ёй ёсць маленькая Лота, таму што інакш ёй было б вельмі сумна ў хаце.
3: «Табе так пашанцавала, што я ў цябе ёсць!» – неяк гаварыла Лота. «Калі б мяне не было, табе было б так сумна, і мне было б цябе шкада!»
1: Але ж той раніцай Лота нічога добрага не сказала, таму што яна была вельмі раззлаваная. Ужо быў час апранацца, і мама прынесла пушысты свіцер, які бабуля звязала для Лоты.
3: «Толькі не гэты!» – сказала Лота. «Ён шкрабецца і колецца!»
1: «Дык не, Лота!» – адказала мама цярпліва. «Паглядзі, як ён мяккі і гладкі!»
3: «Ён шкрабецца і колецца!»
1: – зноў паўтарыла Лота, нават не кранаючы свіцера.
3: «Я хачу апрануцца ў маю вельветавую сукенку!»
1: У Лоты была светла-блакітная вельветная сукенка. Самая лепшая, неадзельная сукенка. Яна хацела апрануць яе, хаця быў толькі чацвер, звычайны чацвер. «Ты можаш пакарыстацца ёй у нядзелю», – сказала мама. «А сёння ты павінна згадзіцца на свіцер».
3: «Тады я лепш пайду голай», – адказала Лота.
1: «Рабі як хочаш», – не вытрымала мама і спусцілася ўніз у кухню. Такім чынам Лота засталася адна – у дзіцячым пакоі, голая і раззлаваная. Ну, скажам, не зусім голая. На ёй была майка, штонікі і панчохі.
2: «За выключэннем усіх гэтых непрыемнасцей, я яшчэ і голая», –
1: скардзілася Лота Бэмсі, бо ён быў адзінай істотай, з якой яна магла паразмаўляць.
3: «Лота, ты можаш спусціцца ўніз і выпіць гарачага шакаладу», паклікала яе мама.
2: «Гэта ты так думаеш», прамярматала Лота, не кранаючыся з месца.
3: «Адкажы мне, Лота», зноў паклікала мама. «Дык хочаш ты гарачага шакаладу ці не?» Гэта было якраз тое, што было патрэбна Лоце. Мама ўсё клікала і клікала, а яна не адказвала і не адказвала. Яе такая маўчанка нават забаўляла. Але Лота сапраўды была вельмі галодная і сапраўды хацела гарачага шакаладу. І пасля некалькіх хвілін, калі ёй здалося, што мама чакала даволі доўга, Лота ўзяла Бэмсі і пайшла ўніз.
1: Яна ішла вельмі павольна, спыняючыся на кожным кроку, каб мама не думала, што яна ідзе піць шакалад.
3: Можа, яна і вып'е яго, можа і не.
2: «Я пагляджу, як я буду сябе адчуваць», – гаварыла яна Бэмсі.
1: «Прывітанне, Лота», – сказала мама. Лота толькі стаяла ля дзвярэй і цяжка сапала. Мама ж павінна была адчуць, што яна яшчэ вельмі сярдзітая. Звычайна, мама з Лотай снедалі разам у кухні. Было заўсёды вясёла і утульна, да і зараз быццам усё запрашала Лоту паснедаць. Сонца свяціла ў акно, на стале стаяў яе кубачак з шакаладам, побач з шакаладам ляжаў кавалачак белага хлеба з чырвоным малінавым джэмам. Раней у такі час Лота гаварыла і гаварыла аб нечым, але зараз яна не сказала ніводнага слова. Мама піла каву і чытала газету, таксама нічога не гаворычы. Нарэшце Лота уздыхнула і сказала:
3: «Ну што ж, калі ты сапраўды так хочаш, каб я выпіла шакаладу, ну дык вып'ю яго».
2: «Не, я не настойваю наогул», сказала мама. «І акрамя таго, табе трэба спачатку апрануцца».
1: Калі дагэтуль Лота была проста сярдзітая, то зараз яна была вельмі сярдзітая.
3: Што ж атрымалася? Ёй нічога не заставалася рабіць, як апрануць гэты страшэнны стары свіцер, які калоўся, ды застанецца без шакаладу. Як усе дрэнна абыходзіліся з Лотай.
2: «Дрэнная мама!» – выкрыкнула Лота і тупнула нагой.
1: «Усё, Лота», – сказала мама, – «досыць. Вяртайся ў свой пакой і сядзі там да таго часу, пакуль зноў не будзеш добрай дзяўчынкай».
3: Лота абазвалася такім крыкам, які можна было пачуць ля хаты місіс Берг. Лота пабегла наверх у дзіцячы пакой, ускрыкваючы. Місіс Берг у сябе дома пакруціла галавой і сказала: «Бедная Лота, у яе, відаць, баліць жывоцік». Але у Лоты не балеў жывот, проста яна была вельмі і вельмі сярдзітая. Яна нават тупала нагамі, а на крэсле ляжаў свіцер. Ён выглядаў як ніколі калючым. Лота кінула яго на падлогу. Потым яна крыху супакоілася і задумалася. Побач са свіцерам яна ўбачыла нажніцы, якія Лота звычайна брала, калі выразала папяровых лялек. Яна ўзяла нажніцы і з задавальненнем, не спяшаючыся, выразала вялікую дзірку ў свіцеры.
2: «Вось табе», – сказала Лота, – «таму што ты колішся».
3: Яна прасунула руку скрозь дзірку і ўздрыгнула.
2: «Якая ж вялікая атрымалася дзірка, як страшна было бачыць у ёй руку! Я скажу, што гэта сабака зрабіў такую дзірку», папярэдзіла Лота Бэмсі.
3: Яна доўга трымала свіцер у руках, потым і адрэзала адзін рукаў, разважаючы, што скажа, быццам сабака зжаваў яго па кавалачках. Затым адрэзала яшчэ адзін рукаў, але ў гэты момант у жываце на самай справе стала неяк дрэнна, і Лота напалохалася. Яна скруціла свіцер і ўпіхнула яго ў кошык для непатрэбнай паперы, бо не хацела больш бачыць.
1: «Лота, дык ты вырашыла стаць зноў добрай ці не?» – спытала мама знізу. Лота ўпарта шмарганула носам і сказала сама сабе, што і не падумае гэтага рабіць. Яна ўзяла Бэмсі і прашаптала яму:
3: «Гэта будзе ім добрым урокам, Бэмсі. Яны так дрэнна ставяцца да нас».
1: Лота ведала, што гэта няпраўда. Але калі ты вымушана парэзаць свіцер на кавалачкі, то табе абавязкова патрэбен хтосьці, акрамя сабакі, каб абвінаваціць у гэтым.
3: «Усе дрэнна ставяцца да нас», – сказала Лота, разводзячы рукамі.
1: Яна зірнула на кошык для непатрэбнай паперы.
3: «Вось чаму я парэзала свіцер. Акрамя таго, ну тут вінаваты сабака».

0: Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
1: Заяц вырашыў зрабіць лаўку. Каля вуліцы пад дрэвам ускапаў два дубовыя слупкі. І нялёгка яму гэта далося. Пры плоце пад дрэвам гліністая зямля. Пад сонцам зацвярдзела. Потым на дубовыя слупкі шырокую дошку паклаў. Стаў цвікамі прыбіваць. Прыбівае, песеньку спявае. Сёння лавачку зраблю, усіх суседзяў я здзіўлю, а вячэрняю парой сядуць тут яны са мной. Заяц, апошні цвік, моцна стукнуў малатком, сеў на лаўку і засмеяўся, задаволены сабою. Сядзіць, то ў адзін бок, то ў другі пазірае, суседзяў выглядае. Бачыць, мядзведзь ідзе, вядро мёду нясе. Сёння лавачку зраблю, усіх суседзяў я здзіўлю, а вячэрняю парой сядуць тут яны са мной. Гучна заспяваў заяц. Хочацца яму, каб заўважыў мядзведзь новую лаўку і добрым словам аплаціў ягоную нялёгкую працу. «Добры дзень, зайка!» – прывітаўся мядзведзь і далей пакрочыў. «Добры дзень!» – адказаў заяц і ўстаў з лаўкі. «Мядзведзю не даспадобы мая лаўка, мабыць таму, што без спінкі яна!» – падумаў ён і пабег у хлеў. Прынёс адтуль некалькі дошак, пагабляваў іх, спінку зрабіў і да лаўкі прыбіў. Сеў на лаўку, абапёрся, лапу за лапу закінуў, бачыць, воўк ідзе. Новы кажушок з магазіна нясе. «Сёння лавачку зраблю, усіх суседзяў я здзіўлю, а вячэрняю парой пагамоняць тут са мной!» — заспяваў заяц, пазіраючы на ваўка. «Добры дзень, зайка!» – прывітаўся ваўк і пашыбаваў, як нічога ніякага. «Добры дзень!» – адказаў заяц і ўскочыў з лаўкі. «І ваўку мая лаўка не даспадобы, мабыць таму, што не пафарбаваная!» — падумаў ён і пабег у хату. Прынёс цэлую банку блакітнай фарбы, пэндзаль і пафарбаваў лаўку. Бачыць, ліс ідзе. Нясе вялікі букет рож. «Добры дзень, ліс!» – прывітаўся заяц, хоць ад хвалявання ў горле прасохла. «Добры дзень, зайка!» – усміхнуўся ліс і пайшоў дамоў, трымаючы перад сабой букет. «Яму таксама мая лаўка не даспадобы!» — горка ўздыхнуў заяц і, глытаючы слёзы, ціха заспяваў. «Сёння лавачку зрабіў, а суседзяў не здзівіў!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» — пачуўшы зайцаву песеньку два разы, з дакорам паўтарыла варона і паляціла да мядзведзя на панадворак. Усіла на слупе і як закрычыць: «Кар, кар, зайка плача! Вы звяры, суседзі, яго моцна пакрыўдзілі! Кар, кар, кар!» Мядзведзь выйшаў з хаты, а аблізнуўся, бо салодкага мёду толькі што наеўся. «Чаго варона так раскрычалася?» — пацікавіўся у яго ліс. «Не ведаю», — паціснуў плячыма мядзведзь. «Зайку вы пакрыўдзілі!» — зноў падняла крык варона. «Ён новую лаўку зрабіў, цэлы дзень працаваў, стараўся, а ніхто з вас добрым словам не азваўся. Пакрыўдзілі! Кар, кар!» «Я спяшаўся, мёд нёс, каб мядзведзіцу хутчэй пачаставаць», — стаў апраўдвацца мядзведзь. «Я дамоў спяшаўся. Жонцы на дзень нараджэння ружы нёс», — прамовіў ліс. «А я новы кажушок купіў, любаваўся ім», — выйшаў з хаты ваўк. «Зразумей нас, варона», — прагаварыў мядзведзь. Варона не хоча разумець звяроў, крычыць, як і раней: «Пакрыўдзілі, пакрыўдзілі! Кар, кар!» Звяры моўчкі пераглянуліся і накіраваліся да зайца. «Зайка, ты новую лаўку зрабіў!» — здалёку ўсклікнуў мядзведзь. «Ды такую прыгожую!» — падхапіў ліс. «Як прыемна пахне гэта блакітная фарба!» — сказаў ваўк і, падышоўшы бліжэй, панюхаў свежую фарбу. У зайца на вачах адразу ж высохли слезы. И он поглядел на суседзяў и радостно усмехнулся.

0: Радио РАЦ.
1: Краязнаўчы слоўнік падляшча Янкі Мордыня.
2: Заячкі. Маленькая вёска ў гміне Юхновец-Касцельны Беластоцкага павета. Паблізу вёскі знаходзіцца сярэднявечнае гарадзішча, пра якое археолагі мяркуюць, што было яно свайго роду фарпостам суражскага замка. У вёсцы захаваліся драўляныя хаты з упрыгожанымі франтонамі, разбянымі аконнымі рамамі і вуглами. Ёсць і праваслаўная капліца, прысвечаная казанскай іконе Божай Маці. У Заячках жывуць праваслаўныя, якія належаць да прыходу ў Кажанах, і католікі, якія належаць да парафіі ў Трычоўцы. Паводле мясцовай легенды, на падлашы даўным-даўно вандравала Маці Божая. Відаць, яна наведала мясціны, дзе аставіла на камнях свае сляды. Яна таксама пакінула след каля Заячак. Але гэта не проста нейкі след, бо ён высечаны ў камені. Дакладна невядома, калі дзева Марыя прабывала каля Заячак, тады з Юхноўца ў войскі дакладна не было дарогі такой гладкай, як цяпер. Таму яна блукала па палах і была знясіленая, бо ўсё яшчэ трымала на руках немаўля Ісуса. А глеба там, верагодна, як і цяпер, была гліністая і гразкая, што рабіла падарожжа яшчэ больш цяжкім. Знясіленая, яна стала на палявы камень, каб агледзець мясцовасць, і пакінула выразны след на шурпатай шэрай паверхні. З часам яго абрысы пачалі бляднець, ён больш прыцягваў уяўленне, чым вочы. Так абвяшчае адна падлаская легенда. Але што ж насамрэч адбываецца? Каля вёскі Заячкі дагэтуль ляжыць велізарны загадкавы камень. Яго акружнасць вымяраецца ў некалькі метраў. Калісьці сюды прыходзілі людзі, каб памаліцца і паставіць свечкі. Цяпер мала хто памятае пра гэты камень. Следы Дзевы Марыі знікне толькі з чалавечай памяці, але і з паверхні каменя. Камень ляжыць прыкладна за 200 метраў ад дарогі, якая вядзе з Юхноўца ў войскі. Улетку, калі навакольныя палі пакрытыя збожжам, яго немагчыма ўбачыць. Лепш за ўсё яго ўбачыць ранняй вясной ці позняй восенню. Вялізны камень выступае над зямлёй як сведак да гістарычных часоў. Ёсць на ім іншыя сляды, каля дзясятка дзірак, выстраеных у шэрах, але гэта значна больш позняя гісторыя. Былы ўладальнік поля вырашыў прыбраць валун. Ён прасвідраваў дзіркі, засыпаў іх порахам і ў выніку некантраляванага выбуху страціў зрок. Камень застаўся цэлым. Нібыта гэта было пакаранне за спробу знішчыць святое месца. З таго моманту ніхто не адважыўся падняць на яго руку.
1: Краязнаўчы слоўнік падляшча Янкі Мордыня.
0: Радыё РАЦ.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. З Беларусі ва Украіну заляцеў паветраны шар, які ўзмацняе сігнал для расійскіх дронаў. Анджэй Пачобут уганараваны ордэнам Белага Арла. Спектакль, прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу, пакажуць у Брусэлі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны, у якую рэжым Лукашэнкі ўцягнуў Беларусь. Пагроза з боку Беларусі нікуды не знікае, бо Мінск працягвае падтрымліваць Маскву ў яе ваеннай агрэсіі, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер Украінскай дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчынка. Ён распавёў, што 2 траўня ва Украіну з тэрыторыі Беларусі заляцела паветраная цэль, якая была ідэнтыфікаваная як паветраны шар. Фактычна гэта сродак выкарыстоўваў рэтранслятар, каб узмацняць сігнал для паветраных сродкаў паражэння, якія Расія выкарыстоўвае супраць Украіны падчас абстрэлаў, сказаў прадстаўнік памежнага ведомства. Ён не выключыў у будучыні правакацыі з боку рэжыму Лукашэнкі. Аб фіксацыі 1 траўня даволі спецыфічнай актыўнасці Беларусі на ўчастках мяжы з Украінай паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялёнскі. Аналітыкі Інстытута па вывучэнні вайны заяўляюць, што у красавіку 2026 года расійскія войскі ўпершыню са жніўня 2024 панеслі чыстыя тэрытарыяльныя страты на ўкраінскім тэатры баявых дзеянняў. Па дадзеных інстытута, у красавіку расійская армія страціла кантроль прыкладна над 116 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі, пры гэтым у ацэнку не ўключаюцца ўчасткі, дзе фіксаваліся толькі кароткачасовыя пранікненні падраздзяленняў без устойлівага замацавання. Аналітыкі адзначаюць, што тэмпы прасоўвання расійскіх войск паступова зніжаюцца з лістапада мінулага года. Паводле ацэнак экспертаў, за апошнія 6 месяцаў расійскія сілы захапілі каля 1443 квадратных кіламетраў, тады як за аналагічны перыяд годам раней больш за 2300 квадратных кіламетраў. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння ў свята Канстытуцыі 3 траўня быў уручаны ордэн Белага Арла, вызваленаму нядаўна былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў Саюза палякаў Беларусі Анджэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшы Кароль Наўроцкі.
3: Анджэй Пачобут – то бохатэр і чалавек незломны. То чалавек незломны, ktory для польскасці, для прывязання да гістарычнай правды, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł, poszedł do więzienia, spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca, jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Узнагарода Анджэю Пачобуту ўручана ў знак прызнання выдатных дасягненняў у яго працы на карысць палякаў у Беларусі, у прыватнасці за яго барацьбу за правы чалавека і яго нязменную пазіцыю ў супрацьстаянні праявам адраджэння таталітарных рэжымаў. Прэзідэнт Польшы прызнаў Анджэю Пачобуту ўзнагароду 11 лістапада мінулага года, але цырымонія была адкладзена да яго вызвалення. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку плануе 8 і 10 траўня паказаць спектакль «Вітя», прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Прэм'ерны паказ гэтай тэатральнай пастаноўкі адбыўся 23 сакавіка мінулага года ў Падляшскай оперы і філармоніі. Спектакль быў прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння паэта. Пра замежныя гастролі расказала намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: Працягваем нашу дзейнасць вакруг тэатральных падзеяў. Вяртаецца спектакль «Вітя», які ўзнік і быў прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння Віктара Шведа. Гэты спектакль пачатку пакажам у Брусэлі, і дзеткі і дарослыя акцёры паедуць на 3 спектаклі. Яны будуць паказаваны ў еўрапейскай школе і ў праваслаўным польскім прыходзе ў Брусэлі. Той жа спектакль таксама пакажам 4 чэрвеня ў тэатры ў Куні, ў Тэрамісках.
2: Рэжысёрам спектакля «Віця» выступіла вядомая на Падляшы тэатральная дзеячка Йоанна Троц. Тэатральная пастаноўка прысвечаная дзяцінству паэта і яго першым крокам у літаратуру. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 4 траўня, днём на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 27. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Стали вядомыя падрабязнасці трагедыі ў Полацкім манастыры. Ініцыятыва «Мальдзіс» алішбавала фотакнігу Яна Булгака «Нарыч». У «Беластоку» распавядалі пра філарэтаў і філаматаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Падрабязнасці трагічнага выпадку з падпалам жанчыны ў Полацкім манастыры расказалі ў віцебскім пабліку «Вітебск Ньюз». Паводле яго, трагедыя адбылася не ў пятніцу 1 траўня, як паведамлялася першапачаткова, а ў чацвер 30 красавіка. Пажар адбыўся на вуліцы Ефрасіні Полацкай, непадалёк ад будынку Полацкай епархіі і манастыра. Там жывуць сёстры, паслушніцы і працаўніцы. Ахвярай падпалу стала адна з паслушніц. Сама яна родам з Віцебска, адзначаюць у пабліку. Паводле сведак, пацярпелая сама паспела патэлефанаваць у МНС, але выратаваць яе не ўдалося. Жанчына, якая зрабіла падпал, працавала раней у манастыры. Меркавана, яна мела псіхічныя расстройствы. Да іншых тэм. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі з'яўляюцца люстэркам таго, што насамрэч адбываецца ў грамадстве, заявіла Святлана Ціхановская ў сусветны дзень свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня. У Беларусі праўда стала небяспечнай, і цяпер за кожным журналісцкім матэрыялам стаіць не проста прафесійная адказнасць, але і чалавечая рызыка. Беларускія журналісты, якія сумленна робяць сваю працу, плацяць за гэта высокі кошт арыштамі, турмамі, вымушанай эміграцыі, падкрэсліла палітык. Паводле яе, беларускія СМІ працягваюць развівацца і працаваць у выгнанні, пад палітычным пераследам, без нармальных умоў, знаходзячы выйсце нават там, дзе, здавалася б, яго няма. Сёння ўсе незалежныя СМІ працуюць з-за мяжы, але пры гэтым каля 80% іх аўдыторыі застаецца ў Беларусі, адзначыла Ціхановская. У Беларусі з 2020 года працягваецца пераслед незалежных журналістаў. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, цяпер у няволі застаюцца 22 супрацоўнікі сродкаў масавай інфармацыі. Аб культурніцкіх падзеях. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла ў Польшы арыгінальны асобнік фотакнігі Яна Булгака «Нарыч». Кнігу алішбавалі, і цяпер яе можна бясплатна паглядзець і спампаваць на сайце maldis.world. А дзякуючы ахвяраванням беларусаў, ініцыятыва змагла набыць некалькі арыгінальных фотаздымкаў аўтарства Яна Булгака. Уласна, кніга выйшла ў 1935 годзе і змяшчае 38 аўтарскіх здымкаў «Нарычы» перад з'яўленнем савецкай архітэктуры. Гэта лірычны дзённік падарожніка, які ўбачыў возера раней, чым яно стала курортам. Ян Булгак – выбітны фатограф з беларускімі каранямі, якога называюць бацькам беларускай і польскай фатаграфіі. Ён нарадзіўся пад Навагрудкам, быў афіцыйным фатографам Вільні, выкладаў ва ўніверсітэце, заснаваў два фотаклубы. У беластоцкім хабе «Новая зямля» адбылася лекцыя былога палітвязня Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Пра тое, чым была цікавая гэтая лекцыя, распавядае намеснік старшыні парты БНФ Юрый Меляшкевіч.
3: Ім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра раемнае таварыства філарэтаў філаматаў і вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. У мае школьныя гады гэта матэрыял падаваўся, ён быў абсалютна што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрэзе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, каланізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
2: Паводле Александра Федуты, яму вельмі спадабалася, як яго сустрэлі ў Беластоку.
4: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі узрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Уладзімір Арлоў, Сверлана Куль Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы кампаніі «Будзьма беларусамі» і Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 4 травня, днем на белорусско-польском помежье сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 18, плюс 27. Ветер поуднево-заходний до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. С-под Ляшша родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом с-под Ляшша.
6: Я раблю уже некий час документальные фильмы. Яны разные от ньюсов, скажем, от таких репортажов, с подеяв тем, что яны мают звышчасовую вартость, что истории, у яких я расповедаю в этих фильмах про беженство, чи фильм «Наша память», про злочинство Бурага, но яны завсёды будут важные, потому что там зафиксована история, якая датычит наших тут людей. Мало того, что яна датычит наших людей. Она так сама универсальная. История про беженство, она универсальная тем, что заусёды у истории были такие подеи, которые примушали мирных, невинных зусім людей выезжать со своих домов, покидать свои хаты, свои палетки, свои вёски, города, бо комусь там задумалось, что треба их выгнать, и каб яны пераселилися, бо яны перешкоджают у введении великой политики. Так было в 15-м годзе. Ну так, наприклад, маем зараз і ва Україні, калі маем вайну, якую бессэнсоўна пачала Расія, ну і ў выніку таго некалькі мільёнаў украінцаў мусілі ўчакаць са сваіх дамоў, са сваіх хатаў, са сваіх гарадоў, таму што там вайна. Так што тэма людзей, якія прымушаны пакідаць свае хаты, дамы, вёскі, яна універсальная, і гэтыя ўсе працэсы таксама універсальныя.
7: Może razem mamy jeszcze skrzynię. To może zmieszamy, co w niej jest.
8: Wśród mieszkańców Siemiatycz jest bardzo dużo potomków, osób, które właśnie były tymi bieżeńcami.
9: Ewa Nowiek, dyrektor Hareckiej Biblioteki imię kniahini Anny Jablonowskiej u Siemiatyczach.
8: Nawet i w mojej rodzinie moi pradziadkowie uciekli, natomiast z Rosji wrócili. W momencie, kiedy wybuchła rewolucja, to powrócili do swoich rodzinnych stron. Jest wiele osób i są zainteresowani, a temat był nieznany i ukrywany przez wiele, wiele lat. Po prostu ja nawet sama niedawno, może 10 lat temu się dowiedziałam o tym całym procesie bieżeństwa, o ucieczce ludzi ze strachu przed wojną, prześladowaniami.
10: Ważne, потому что мы этого не помним, а припоминать нам треба то, что наши предки переживали.
9: Отец Василь Литвинюк, настоятель прихода воскресения Господня у Семятычах.
10: Ехали, не знали куда, и вернулись, не все вернулись. Напевно, это был плачающий фильм, который долго в памяти нашей останется, и дай Бог, чтобы таких ситуаций, такого переживания люди наши не доświadczali.
7: Tam było wszystko, widelce, łyżki, miski, z ich wartością w rurach. Spisywano wszystko do ostatniego gwoździa u góry skrzyni.
11: Taki film to dla nas coś wspaniałego. My jesteśmy prawnuczkami. Także zobaczyć taki film, to co kiedyś babcia opowiadała, płakała, kiedy ja jej zakładałam za ucho, te jej siwe, proste włoski, a ona płakała ze swoim bratem, który tam zmarł, którego nie dali pochować. Ja mam do dzisiaj gorycz, że takie były czasy ciężkie.
12: Moja prababcia też była w bieżeństwie i wróciła jako 16-latka. Sama została, cała rodzina tam zginęła. Także no żal, że się nie spytało o więcej, bo już nie żyje, ale no takie to wzruszające, że się obejrzało, że się tak szeroko było to ujęte, niejednostronnie, że można po prostu tą historię zrozumieć nie tak tendencyjnie powiedzianą, tylko pomyśleć o niej trochę więcej, jakoś mądrzej.
13: A z kolei mój dziad dziadek to też był w tym okresie bieżeństwa w Rosji, tyle że on podejrzewam, że pojechał na pewno nie z własnej woli, tylko kazali wyjechać tuż przed chyba 1915, dlatego że brał udział w I wojnie światowej, został wcielony do armii, do wojska i był tam felczerem. Skończył jakiś tam kurs felczerski i po skończeniu wojny pracował w szpitalu. Nie pamiętam w jakiej to miejscowości, ale mam to spisane wszystko, bo dziadek napisał wspomnienia, mam te wspomnienia opisane i chciał właśnie pozostać tam, pracować w szpitalu i doktor, z którym pracował, powiedział, że jest zdolny i że może się uczyć i być lekarzem. W związku z tym, to tutaj słyszeliśmy, nastała rewolucja i dziadek wrócił tutaj, właściwie pradziadek przyjechał, jego zabrał, bo podejrzewam, że no była inna władza i dziadek, jak brał udział w wojnie carskiej, więc był wrogiem narodu. No i dziadek cały czas, można powiedzieć, że przeklinał komunistów, bo został pozbawiony pieniędzy za order, a miał order świętego Jerzego. Tak jak on mówił, że on jest kawalerem carskiego orderu na georgojskiej lentie, czyli to był order świętego Jerzego, czyli dostał za odwagę w czasie wojny.
9: Ksiądz Józef Grzeszczuk miał nagodę porozmawiać z żeharką Jesia Miatycz, jaka ja jak dziecia razem z baćkami padala się u bieżęstwo w głąb Rosji.
14: To było w latach 91-96, bo ona później zmarła. Wyjeżdżając tam miała lat 10 czy 12, trudno to było określić. I mówiła tak, że w pierwszym etapie było wszystko pięknie, bo car przygotował to bieżeństwo, że ci ludzie mieli i mieszkania zapewnione, i jedzenie, i wszystko. No później jak się rewolucja rozwinęła, tak wszystko to zginęło i ci ludzie nie mieli nic do jedzenia. I ja, ona opowiadała takie ze swojej rodziny, mówi, że to był głód, nędza, głód, smród i ubóstwo. Nic więcej nie było. Tylko to ja tak marzyłem, żeby to film taki ktoś zrobił.
9: Одиннадцатого лютого у городской библиотеке имени княгини Анны Яблоновской у Сямятычах отбылся кинопоказ документальной стужки «Беженцы» 1915-1922 у режиссерии Юрки Калины. Фильм с 2017 года рассказывает историю наибуйнейшей вымушанной миграции 20-го стагодия у этой части Европы, подчас якой больше за 3 миллиона человек утекли з заходніх губерняў у глыбе расійскай імперіі. Фільм адлюстроўвае трагічны лёс бежанцаў. Сярод удзельнікаў кінапаказу ў Сямятыцкай бібліятэцы была спадарыня Людміла Кавальчук. Яе продкі таксама былі вымушаныя падацца ў бежанства ў глыбе Расіі, а дзядуля са стараны маці, Хвідар Каліта, апынуўся ў расійскай арміі. На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «З-пад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Запрашаю сёння ў Сямятычы на сустрэчу з Людмілай Кавальчук, родам з вёскі Шаршані, якая распавядзе сярод іншага пра свайго дзядулю, чалавека, якога мары не маглі здзейсніцца, а прага ведаў была спынена з-за вялікай гісторыі, якая ахапіла нашую частку Еўропы, першай сусветнай вайны і яе наступстваў. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 гадзіны, у Польшы 21 гадзіна. З Беларусі ва Украіну заляцеў паветраны шар, які ўзмацняе сігнал для расійскіх дронаў. Анджэй Пачобут уганараваны ордэнам Белага Арла. Спектакль, прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу, пакажуць у Брусэлі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны, у якую рэжым Лукашэнкі ўцягнуў Беларусь. Пагроза з боку Беларусі нікуды не знікае, бо Менск працягвае падтрымліваць Маскву ў яе ваеннай агрэсіі, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер Украінскай дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчынка. Ён распавёў, што 2 траўня ва Украіну з тэрыторыі Беларусі заляцела паветраная цэль, якая была ідэнтыфікаваная як паветраны шар. Фактычна гэта сродак выкарыстоўваў рэтранслятар, каб узмацняць сігнал для паветраных сродкаў паражэння, якія Расія выкарыстоўвае супраць Украіны падчас абстрэлаў, сказаў прадстаўнік памежнага ведамства. Ён не выключыў у будучыні правакацыі з боку рэжыму Лукашэнкі. Аб фіксацыі 1 траўня даволі спецыфічнай актыўнасці Беларусі на ўчастках мяжы з Украінай паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Аналітыкі інстытута па вывучэнні вайны заяўляюць, што у красавіку 2026 года расійскія войскі ўпершыню са жніўня 2024 панеслі чыстыя тэрытарыяльныя страты на ўкраінскім тэатры баявых дзеянняў. Па дадзеных інстытута, у красавіку расійская армія страціла кантроль прыкладна над 116 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі, пры гэтым у ацэнку не ўключаюцца ўчасткі, дзе фіксаваліся толькі кароткачасовыя пранікненні падраздзяленняў без устойлівага замацавання. Аналітыкі адзначаюць, што тэмпы прасоўвання расійскіх войск паступова зніжаюцца з лістапада мінулага года. Паводле ацэнак экспертаў, за апошнія 6 месяцаў расійскія сілы захапілі каля 1443 квадратных кіламетраў, тады як за аналагічны перыяд годам раней больш за 2300 квадратных кіламетраў. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння ў свята Канстытуцыі 3 траўня быў уручаны ордэн Белага Арла, вызваленаму нядаўна былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў Саюза палякаў Беларусі Анджэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшы Карл Наўроцкі.
3: Анджэй Пачобут – то бохатэр і чалавек незломны. То чалавек незломны, ktory для польскасці, для прывязання до гістарычнай правды, для правды о жаўнежах армії краёвай, для валкі о права чалавека, о демократіі в рэжиме Лукашэнкі, был готовы пусть до вензеня, не уцек. Пошед до вензеня, спендзил лата в вензеню и вручил яко звычэнца. Яко тэн, ktory показує, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Узнагарода Анджэю Пачобуту ўручана ў знак прызнання выдатных дасягненняў у яго працы на карысць палякаў у Беларусі, у прыватнасці за яго барацьбу за правы чалавека і яго нязменную пазіцыю ў супрацьстаянні праявам адраджэння таталітарных рэжымаў. Прэзідэнт Польшы прызнаў Анджэю Пачобуту ўзнагароду 11 лістапада мінулага года, але цырымонія была адкладзена да яго вызвалення. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку плануе 8 і 10 траўня паказаць спектакль «Віця», прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Прэм'ерны паказ гэтай тэатральнай пастаноўкі адбыўся 23 сакавіка мінулага года ў Падляшскай оперы і філармоніі. Спектакль быў прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння паэта. Пра замежныя гастролі расказала намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: Працягваем нашу дзейнасць вакруг тэатральных падзеяў. Вяртаецца спектакль «Віця», які узнік і быў прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння Віктара Шведа. Гэты спектакль пачатку пакажам у Брусэлі. І дзеткі, і дарослыя акцёры паедуць на 3 спектаклі. Яны будуць паказаваны ў еўрапейскай школе і ў праваслаўным польскім прыходзе ў Брусэлі. Той жа спектакль таксама пакажам 4 чэрвеня ў тэатры ў Куні, ў Тэрамісках.
2: Рэжысёрам спектакля «Віця» выступіла вядомая на Падляшы тэатральная дзеячка Йоанна Троц. Тэатральная пастаноўка прысвечаная дзяцінству паэта і яго першым крокам у літаратуру. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 4 траўня, днём на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 27. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: In the mix.
6: Mix. Mix. Mix.
5: Авторские миксы DJ Ricky.
7: Добрый вечер, с вами DJ Ricky и это In the Mix на

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час традиційного звороту після молитви Владарка Неболя у 14-те засяродзі увагу на Сусветным дні свободи преси підтримав діяльність асоціації «Метр». Так само святий отець керував слово спочування і надії насельництву Фріулі у сувязі з 50-й годовиной землетрусу. У другой частці програми «Наші філософські нотатки» 3 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Пантыфік сёння падчас разважання да малітвы Уладарка Неба, звяртаючыся да зместу нядзельнага Евангелія паводле Яна, засяродзі ўвагу на дыялог настаўніка з апосталамі падчас апошняй вячэры. Христос обіцяє падрыхтаваць для сваіх паслядоўнікаў месца, каб там, дзе знаходзіцца ён, былі і яны. Збаўца апісвае сябе як слугу, які рупліва рыхтуе пакой у вялікім доме свайго айца. Гэта вобраз супольнасці, дзе кожны брат і кожная сястра па прыбыцці знойдуць сваё ўласнае месца і адчуюць, што іх заўсёды чакалі. Як адзначылі ў 14-й, вучні адкрываюць важную ісціну, у Бога ёсць прастора для кожнага без выключэння. У нашым старым свеце, у якім мы ўсё яшчэ знаходзімся ў дарозе, заўважыў папа, увагу прыцягваюць выключныя месцы і прывілеі, даступныя толькі нямногім. Аднак у новым свеце, у які нас вядзе ў воскрослы, самае каштоўнае становіцца даступным для ўсіх, пры гэтым яно не губляе сваёй прывабнасці. Паводле слоў святога айца, адкрытасць для ўсіх прыносіць радасць, удзячнасць замяняе канкурэнцыю, а прыняцце выцясняе выключэнне. Смерць можа пагражаць сціраннем імёнаў, але ў Бога кожны чалавек нарэшце становіцца самім сабой, здабываючы тое прызнанне, якога шукаў усё жыццё. Сакрэт вызвалення ад зямных трывог папа бачыць у веры. Менавіта веры дадзена пазбавіць сэрца ад ілжывай патрэбы гнацца за прэстыжам ці матэрыяльнымі набыткамі дзеля самасцвярджэння. Кожная асоба ўжо мае бясконцую каштоўнасць у Божай таямніцы, якая і з'яўляецца сапраўднай рэчаіснасцю. Любячы адзін аднаго так, як любіў нас Хрыстус, мы прыносім неба на зямлю і сведчым, што братэрства і спакой – гэта наш сапраўдны лёс. У любові сярод мноства братоў кожны адкрывае сваю ўнікальнасць. Леў 14 завяршыў сваё разважанне малітвай да Найсвяцейшай Панны Марыі, маці касцёла, каб кожная хрысціянская супольнасць магла стаць адкрытым домам, уважлівым да кожнага чалавека. Падчас традыцыйнага звароту пасля малітвы Уладарка Неба пантыфік засяродзіў увагу на духоўным значэнні месяца, які пачынаецца. Ён адзначыў, што ва ўсім касцёле аднаўляецца радасць сустрэчы ў імя Марыі, асабліва праз супольную малітву на ружанцы. Гэта дазваляе вернікам нанова перажыць атмасферу вячэрніка, дзе пасля ўнебаўшэсця Езуса вучні чакалі спаслання Духа Святога. Леў 14 нагадаў, што Найсвяцейшая Панна заўсёды знаходзілася сярод вучняў, а яе сэрца захоўвала конь, які ажыўляе супольную малітву. Папа падкрэсліў, што давярае заступніцтву Марыі свае самыя важныя інтэнцыі – глыбокае адзінства ўнутры касцёла і ўсталяванне трывалага міру на планеце. Гэты духоўны заклік прагучаў у кантэксце складаных выклікаў сучаснасці, якія патрабуюць ад хрысціян адзінства і нястомнай малітоўнай падтрымкі. Асобнае месца ў словах пантыфіка заняла тэма Сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца пад эгідай ЮНЕСКА. Папа з горычу канстатаваў, што права на вольнае выказванне думак і доступ да праўдзівай інфармацыі часта парушаецца. Паводле яго гэта адбываецца як праз відавочныя акты ціску, так і праз больш тонкае схаванае абмежаванне журналісцкай дзейнасці. Святы Отец заклікаў малітоўна ўспомніць шматлікіх журналістаў і рэпарцёраў, якія сталі ахвярамі войн і гвалту падчас выканання свайго прафесійнага абавязку. Ён заўважыў, што іх ахвярнасць з'яўляецца сведчаннем важнасці праўды для сучаснага грамадства. Напрыканцы сустрэчы Леў 14 звярнуўся да прадстаўнікоў асацыяцыі «Метр», якая ўжо 30 гадоў вядзе непрымірымую барацьбу з пошасцю злоўжыванняў у дачыненні да непаўналетніх. Пантыфік падзякаваў арганізацыі за яе шматгадовую працу, якая ахоплівае як касцельныя, так і грамадзянскія структуры. Ён высока ацаніў намаганні актывістаў у сферы прафілактыкі і выхавання чуласці да ахвяр злоўжыванняў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У 50-ю гадавіну землятрусу ў Фрыуле Леў 14 скіраваў слова спачування і надзеі насельніцтва, адзначыўшы іх узорнае грамадзянскае адраджэнне. Трагічная падзея, якая глыбока параніла італьянскую зямлю паўстагоддзя таму, застаецца ў памяці святога пасада. Як паведамляецца ў афіцыйнай тэлеграме, падпісанай кардыналам дзержсакратаром П'етра Параліном, святай отец духоўна далучаецца да малітвы за шматлікіх ахвяр. У пасланні гучыць шчырая падзяка ўсім, хто з розных краін прыйшоў на дапамогу. Намаганні гарманічна дапоўнілі нястомную працавітасць мясцовай супольнасці. Такое аб'яднанне сіл дазволіла забяспечыць хуткае абнаўленне жыцця і ўзорную рэканструкцыю, якая ў тэксце называецца «мадэллю грамадзянскага адраджэння». Папа запэўніваў сваёй пастаяннай малітвы за ўсіх, хто страціў жыццё падчас стыхійнага бедства. Ён таксама кіруе сваё слова суцяшэння да сем'яў, якія да гэтага часу носяць у сваіх сэрцах балючыя сляды расстання са сваімі блізкімі. Звяртаючы ўвагу на чалавечую хрысціянскую падтрымку, праяўленую ў тых балючых абставінах з боку італьянскіх і замежных ініцыятыў, Леў 14 выказвае глыбокую надзею. Ён жадае, каб памяць пра гэтую трагічную падзею абуджала ў людзях прыхільнасць да прасоўвання каштоўнасцей братэрства і міласэрнасці. Словы пантыфіка заклікаюць грамадства не забываць пра ўзаемадапамогу і салідарнасць перад абліччам выпрабаванняў. Трагедыя ў Фрыулі нагадвае нам пра далікатнасць чалавечага жыцця і сілу адзінства. Пантыфіку прэзентавалі зборнік яго прамоў і лістоў часоў служэння генеральным прыёрам ордэна аўгустынцаў, які адкрывае глыбіню яго духоўнага шляху перад абліччам гісторыі. Учора вечарам у Ватыкане адбылася асаблівая сустрэча, падчас якой Льву 14-му быў перададзены першы асобнік выдання. Кнігу пад назвай «Вольная праз ласку» у школе святога Аўгустына перад выклікам гісторыі пантыфіку ўручыў цяперашні генеральны прыёр ордэна святога Аўгустына отец Джозеф Фарэл. Гэтае выданне ўпершыню збірае пад адной вокладкай разнастайныя выступленні, гамілі, лісты і пасланні Роберта Фрэнсіса Прэвоста ў перыяд з 2001 па 13 год, калі ён узначальваў аўгустынскую сям'ю. Кніга не проста фіксуе мінулыя падзеі, яна дазваляе бліжэй пазнаёміцца з духоўнасцю чалавека, які сёння кіруе каталіцкім касцёлам. Маштаб праекта ўражвае свае геаграфіі, хоць італьянскае выданне паступіць у кнігарні толькі ў панядзелак, праца па папулярызацыі гэтай спадчыны пачалася значна раней, яшчэ падчас міжнароднага кніжнага кірмашу ў Франкфурце на Майне ў кастрычніку мінулага года было абвешчана па падрыхтоўцы перакладу. Сёння вядома, што кніга рыхтуецца да выхаду ў свет на розных мовах у 13 краінах свету. Урачыстая прэзентацыя тома пройдзе ў гэтую сераду ў Рыме ў залах папскага патрыстычнага інстытута Аўгустыньянум. Гэта будзе не проста фармальнае мерапрыемства, а глыбокая інтэлектуальная дыскусія.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нататки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы закранём творчасць сучаснага каталіцкага мысляра Чарльза Тэйлара, асабліва адну з самых складаных тэм у яго філасофіі – праблему гвалту. Гледзячы на сучасны свет, мы можам задаць пытанне аб тым, чаму ідэалы міру, ідэалы правоў чалавека суіснуюць адначасова з жахлівымі успышкамі жорсткасці. І тут Тэйлар перакананы, што прычына крыецца не проста ў нашай біялогіі, не проста ў недахопе адукацыі, а ў глыбінных метафізічных патрэбах чалавечай душы. Каб зразумець прыроду гэтай жорсткасці, Тэйлар звяртаецца да ідэі механізму казла адпушчэння. Гэта старажытны механізм, які працуе вельмі тонка. Напрыклад, калі мы адчуваем пагрозу свайму парадку, калі адчуваем унутраную трывожнасць, ёсць спакуса інстынктыўна шукаць спосаб ачысціцца. Часта ў практыцы мы вылучаем пэўную групу людзей або чалавека, якога робім пэўным увасабленнем зла. То бок праз іх асуджэнне, нават унутранае, спрабуем вярнуць сабе пачуццё унутранай праведнасці, пачуццё ўласнай чысціні. І такім чынам гвалт становіцца для чалавека сродкам пэўнай маральнай самаабароны. У паўсядзённым жыцці гэта так выглядае, што ёсць шмат людзей, якія нібыта адчуваюць сябе мацнейшымі толькі тады, калі могуць кагосьці прынізіць, падавіць, высмеяць, асудзіць. То бок іх самаацэнка будуецца не на ўнутранай працы над сабой, а на пастаянным параўнанні і падаўленні іншых людзей. І замест таго, каб умацоўваць свой унутраны хрыбет, праз сумленнасць, праз самаразвіццё, яны шукаюць вонкавага ворага, каб адчуваць сябе правымі, каб адчуваць сябе ў стане чысціні. Яны нібыта абараняюцца. І гэта ілюзія самаабароны з'яўляецца самай небяспечнай пасткай сучаснасці. Бо нават самыя высокія, высакародныя ідэалы, напрыклад, свабода, напрыклад, роўнасць, могуць у гэтым выпадку быць выкарыстаны для таго, каб вось гэтую жорсткасць, каб падаўляць іншых, каб гэта апраўдаць. І Тэйлар заўважае пэўную трагедыю. Трагедыю тым, што чым вышэйшы маральны ідэал, які мы сабе ставім, тым вось гэта спакуса абвясціць сваіх праціўнікам увасабленнем цемры, вось гэтая спакуса мацнейшая. І гэта тлумачыць, чаму секулярныя ідэалогіі мінулага стагоддзя, хоць і абяцалі пэўны рай на зямлі, прывялі на самой справе вось да такіх маштабаў гвалту. Бо нярэдка у гвалце бачыцца пэўны такі рацыянальны інструмент, каб ачысціць грамадства. Але на самой справе гэты інструмент знімае апошнія маральныя абмежаванні. Як альтэрнатыву Тэйлар прапануе хрысціянскі шлях. Хрысціянскі шлях перамянення энергіі гвалту. Гэта значыць, замест таго, каб шукаць казла адпушчэння звонку, Тэйлар заклікае чалавека прызнаць уласную уразлівасць перад злом. Вобраз Хрыста на крыжы – это вобраз Бога, які сам становіцца ахвярай механізму казла адпушчэння. Сам становіцца гэтай ахвярай, каб разбурыць яго знутры, каб разбурыць гэты механізм і паказаць, што перамога над злом здабываецца не праз забойства знешняга ворага, нават словам, а праз бясконцую любоў і дараванне знутры. І вось менавіта ў гэтым дараванні, у гэтым унутраным дараванні і адмове ад права на помсту Тэйлар бачыць тое, што ён называе вертыкальным вымярэннем нашага жыцця. То бок сапраўдны выхад з тупіка насілля ляжыць не ў напісанні новых ідэальных законаў, а ў здольнасці чалавека зрабіць крок на сустрач ворагу, прызнаць у ім такога ж пакутуючага чалавека, як і ён сам. І прыкладам такога подзвігу, бо гэта подзвіг на самой справе, у найноўшай гісторыі стала дзейнасць Нельсона Манделы. Прыпамінаю, што пасля 10 гадзяў зняволення ён меў усе падставы выбраць помсту. Выбраць помсту як справядлівы адказ. Але замест гэтага ён абірае шлях прымірэння. І тагачасная камісія праўды і прымірэння ў паўднёвай Афрыцы якраз і становіцца месцам, дзе зло з аднаго боку не хаваецца, не апраўдваецца, але з іншага боку і не было адказу на гэтыя злачынствы гвалтам і пераследам. Такім чынам філасофія Чарльза Тэйлара нагадвае, што быць чалавекам значыць адмовіцца ад ролі жорсткага ката. Адмовіцца ад гэтай ролі, каб стаць лекарам свету, нават калі ён сам сцякае крывёй. Іншымі словамі, спадчына Тэйлара вучыць, што сапраўдны мір наступае толькі тады, калі мы знаходзім у сабе мужнасць паглядзець у вочы ворагу, паглядзець і ўбачыць у яго вачах не крыніцу зла, а параненага брата, які таксама мае патрэбу у Божай міласэрнасці. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

nic.

0: які яшчэ песні вам? Пра якое яшчэ каханне?
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.

песок поміж пальцем. Вспоміни, як сни.